večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v naši stalni petkovi oddajici na prvem programu Radia Slovenija, v oddajici Jazz pred polnočjo. Danes se bomo spomnili slovitega brazilskega glasbenika, ki ga ni več med nami. To je gospod Sergio Mendes, najbolj znan po svoji zasedbi Brazil 66 in pa potem, da je ponesel portugalščino v svet, jo prinesel tako rekoč v vsak dom, kjer imajo radi dobro glasbo. Sergio Mendes je bil član drugega vala Bossa Nove, torej za Antonijom Carlosom Jobimom in pa Joaom Gilbertom, oba sta bila njegova dobra prijatelja in tudi mentorja. Sicer pa je Sergio Mendesa odkril in izdal njegovo prvo ploščo, kot tudi vse naslednje, sloviti trobentač Herb Alpert, ki ga poznamo po skladbah, ki se vrtijo seveda tudi na programu Radia Slovenija. Poslušajmo Sergio Mendesa torej v skladbi Maš Kenada, ki je bil leta 1966 velik hit in pravzaprav prvi hit posnet v portugalščini, ki je obkrožil svet. Sergio Mendes in Brazil 66.

Sergio Mendes je bil tole in skladba Maškenada, zdaj je pa z nami še en legendarni glasbenik, bobnar Billy Cobham, ki je pred 50 leti, oziroma natančneje leta 1973, izdal kultno ploščo Spektrum, ki jo slišite v ozadju.

Billy Cobham in njegov legendarni album Spectrum, ki je izšel pred 50 leti. Zdaj pa bo z nami ena največjih pevk na sodobni džezovski sceni. Gospodična Samara Joy, dobitnica 3 nagrad Grammy. Slišali bomo skladbo Sweet Pumpkin, ki je izšla na njeni plošči Linger a While, prav tako nagrajeni z nagrado Grammy. Samara Joy.

Samara Joy in z nagrado Grammy ovenčana plošča Linger a While. Zdaj pa z nami John Batiste, glasbenik, ki je kar petkratni dobitnik nagrade Grammy, glasbenik, ki ga je pod svoje okrilje vzel nišče drug kot sloviti, legendarni Quincy Jones. Poslušajmo Johna Batista v skladbi I Need You.

0: John Batiste, petkratni gremijevec v skladbi I Need You. Cyril Aimé, najbolj oroča džezovska pevka ta hip, morda bi celo lahko rekli. Glasbenica, ki ima svoje korenine tako v Franciji kot v Dominikanski republiki, živi pa v Kostariki, kjer si je kar sama zgradila leseno hišo sredi džungle. No, Cyril Aimé nima prav veliko časa uživati v džungli Srednje Amerike, saj je ves čas na koncertih, na turnejah po vsem svetu. Mi bomo slišali Cyril Aimé v skladbi Beautiful Way, ki je pravkar izšla na njeni novi plošči, ki nosi naslov A Fleur de Peau. Cyril Aimé in Beautiful Way.
1: Birdcage, take the gold and leave me.

Eme in Nina Nova plošča. Nova plošča pa je pravkar išla tudi na slovenskem džezovskem trgu, seveda pri naši hišni založbi, založbi kakovostnih programov ZKP RTV Slovenija. Gre za ploščo, ki jo je podpisal eden naših najbolj priznanih džezovskih pianistov, Marko Črnčec, in sicer s svojim triom, v katerem sta zaigrala še Kristjan Krančan na bobnih in pa Josh Ginsburg na kontrabasu. Plošča nosi naslov Without Words oziroma Brez besed, na njej pa se je Marko Črnčec posvetil glasbi našega legendarnega komponista, pa tudi trobentača in aranžerja Mojmirja Sepeta. Mojmir Sepe, eden najbolj znanih slovenskih glasbenikov, ki je napisal celo vrsto nepozabnih zimzelenih skladb iz tako imenovanega obdobja slovenske popevke, ki mu rečemo kar zlato obdobje slovenske popevke. Spomnimo se samo skladb Zemlja pleše med iskrenimi ljudmi, S teboj, Poletna noč, Pridi, dala ti bom cvet, Brez besed in še marsikatera bi se našla. Mi bomo zdajle slišali trio Marka Črnčeca v skladbi Uspavanka za mrtve vagabunde. Marko Črnčec in njegov trio.

Marko Črnčec in njegov poklon Mojmirju Sepetu, zdaj tudi na CD-ki, ki je išla pri založbi kakovostnih programov Radio Televizije Slovenija. Cécile McLaurin-Salvon, ena tistih mladih zvezdnic sodobnega vokalnega džeza, zmagovalka Thelonious Monk Competition, torej najbolj prestižnega džezovskega tekmovanja na svetu, zmagala je tudi na Sarah Vaughan Jazz Competition. Poje v angleščini, francoščini, oksitanščini in haitski kreolščini. Njena plošča z naslovom Melusin je sedma po vrsti, ki jih je posnela Cécile McLaurin-Salvon, z nje pa bomo slišali naslovno skladbo Melusin. Cécile McLaurin-Salvon. Un soir je faisais...

Cecil McLaurin s'en vont in zgodba o Meluzini. Zgodba, ki sega vse v 14. stoletje. Zdajle pa z nami Michel Camilo, sloviti latinoameriški pianist, ki prihaja z Dominikanske republike, in njegova plošča, ki je, ne boste verjeli, izšla že pred 30 leti in nosi naslov One More Once. Z njim bomo slišali skladbo On the Other Hand, v kateri bo solist trobentač Michael Mossman. Michel Camilo in njegov orkester.

Michel Camilo iz leta 1994. Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, naše druženje v džezu pred polnočjo bomo sklenili z globoko zgodovino džeza, slovitim pianistom Oscarjem Petersonom. Oscar Peterson je sicer svoje najboljše plošče posnel s triom, v katerem sta igrala bobnar Ed Tickpen in kontrabasist Ray Brown. Pa vendarle se je proslavil s ploščami, ki so nastale v Nemčiji pri milijonarju, ljubitelju džeza in tudi tonskemu mojstru, to je bil gospod Hans Georg Brunner Schwer. Prav pri njemu je bila posneta skladba Perdido, in sicer leta 1968, ki jo bomo slišali za slovo. Z vami sva bila tonski mojster Miha Klemenčič in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Andrej Šavko. Na vzhodu Slovenije težave povzroča huda suša, tudi ponekod drugod po državi so razmere zaskrbljujoče. V marcu in aprilu je padlo več kot polovica manj padavin kot običajno. Čeprav vremenoslovci napovedujejo spremembo vremena, se kmetje bojijo, da je suša že naredila nepopravljivo škodo, tako na poljščinah kot na travnikih. Najhuje je v Pomurju, tamkajšnji kmetje opozarjajo, da je lahko okrnjena krma in razvoj spomladanskih kultur, zmanjšana pa je tudi rast ozimnih žit. Rusija se je od začetka tridnevnega premirja vzdržala obsežnih letalskih in raketnih napadov na Ukrajino, a ni prenehala z napadi ob frontni črti, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da Rusi nadaljujejo napade predvsem v sektorjih, ki so zanje ključni. Premirje, ki ga je razglasil ameriški predsednik Donald Trump, sicer velja do današnjega večera, v tem času pa naj bi obe strani druga drugi izmenjali po 1000 ujetnikov. Izdatki iz slovenske zdravstvene blagajne bodo letos največji v zgodovini, znašali bodo 6,2 milijarde evrov. Razlogov za rekordno porabo je več. Več kot milijarda evrov na leto se porabi samo za zdravila in cepiva, tudi zaradi zelo dragih novih načinov zdravljenja, ki prihajajo na trg. Vse to ogroža stabilnost sistema, ne le pri nas, tudi drugod po Evropi. Pozivi Evropske unije naj ukrepa so zato vse glasnejši. Unija pa je že napovedala povečanje investicije v razvoj inovativnih terapij, kar bi posledično moralo pripeljati do bolj vzdržnih cen inovativnih zdravil v posameznih državah članicah. Šport na svetovnem prvenstvu skupine C v curlingu, ki ga gosti Ljubljana, se je zaključil skupinski del tekmovanja. Slovenska moška reprezentanca je sinoči s 5-2 premagala Litvo in potrdila nastope v izločilnih bojih. V teh se bo najprej pomirila z Latvijo. Slovenske reprezentantke pa so tekmovanje zaključile s porazom proti Avstriji z 8-4 in tako ostajajo v skupini C. Poglejmo še vremensko napoved. Na zahodu in deloma v srednjih krajih bo danes večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. V torek bo sprva oblačno s plohami in nevihtami, občutno se bo ohladilo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V četrtek bo sprva dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Iran je prek pakistanskih posrednikov odgovoril na ameriški mirovni predlog. Teheran zahteva, da pogajanja ne obravnavajo le hormuške ožine, ampak trajen konec vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom. Pogajanja o iranskem jedrskem programu pa bi se nadaljevala po koncu spopadov. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski odgovor že označil za nesprejemljivega. Iranska revolucionarna garda je med tem sporočila, da bodo imele države, ki upoštevajo ameriške sankcije proti Iranu, težave pri prečkanju hormuške ožine. Ob tem so še zagrozili, da bodo na vsak napad na iranske tankerje in trgovske ladje odgovorili z napadi na ameriška oporišča v regiji ali sovražne ladje. Na Tenerifu se bo danes predvidoma zaključila evakuacija potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil andski sev hantavirusa. S čarterskimi poleti so včeraj večino potnikov že odpeljali v domove, v domovine, popoldne bo kot zadnje vzletelo letalo namenjeno v Avstralijo. 30 članov posadke pa bo odplulo na Nizozemsko, kjer bodo ladjo temeljito razkužili. Svetovna zdravstvena organizacija vsem svetuje 42-dnevno karanteno in meri, da tveganje za splošno prebivalstvo ostaja nizko. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ob zadnjih prometnih nesrečah in popolnem prometnem kolapsu na avtocestnem križu opozarja, da so razmere na slovenskih avtocestah postale neuzdržne, nevarne in gospodarsko škodljive. Po njihovem mnenju je Dars hkrati začel preveliko število obsežnih del na najpomembnejših prometnih žilah države, ne da bi ob tem zagotovil ustrezne obvoze, prometno pretočnost ali minimalne varnostne standarde za uporabnike cest. Šport. Nogometaši Barcelone so v velikem slogu osvojili 29. naslov španskega prvaka. V 35. krogu so ugnali madridski Real z 2-0. Katalonci imajo tako 3 kroge pred koncem, 14 točk naskoka pred večnimi tekmeci. Vreme bo danes na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno, s plohami in nevihtami. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov.

come stai? Domanda inutile, stai come me.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobar dan. Poslanci bodo danes nadaljevali obravnavo intervencijskega zakona, ki so ga vložile stranke NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica. V prvem branju pa ga je podprl tudi SDS. Mnenja o predlaganih ukrepih so deljena. Vesna Nahtigal, Gospodarska zbornica in Davorin Kračun, Fiskalni svet.
2: S tem zakonom spreminjamo smer razvoja Slovenije.
3: Če se ta zakon uveljavi z 1. julijem, tako kot je mišljeno, pomeni to veliko škodo za javne finance.
1: V oddaji tudi o tem.
4: Trump iranski odgovor na predlog mirovnega sporazuma označil za nesprejemljivega. So za odhod Kristjana Schmidta z položaja visokega predstavnika v Bosni in Hercegovini krivi ameriški pritiski? Nogometaši Mure so si po zmagi nad Primorjem zagotovili obstanek med prvoligaši. Na zahodu in v osrednjih krajih danes oblačno s padavinami, jutri povsod občutno hladneje.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Andrej Šavko. Državni zbor bo, kot rečeno, na izredni seji še v drugo obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki posega v kar 10 drugih zakonov. Predlagani ukrepi razburjajo stranke odhajajoče koalicije, pa tudi del stroke in del civilne družbe na čelu s sindikati, ki opozarjajo, da je predlog pisan na kožo predvsem premožnim. Erika Štular.
5: Obsežen zakon med drugim predvideva znižanje DDV na osnovna živila in gnojila, znižanje davka na najemnine, socialno kapico pri 7500 evrih bruto plače, ugodnejšo obdavčitev normiranih podjetnikov, samodejno upokojitev ob izpolnitvi pogojev ter na to polno pokojnino ob nadaljni zaposlitvi, pa tudi izničenje nedavno uvedenih omejitev za svobodajalstvo in zdravništvo. Gospodarska združenja ga zato pozdravljajo kot prvi korak k večji konkurenčnosti. Vesna Nahtigal, Gospodarska zbornica.
2: S tem zakonom spreminjamo smer razvoja Slovenije od dodatnega davčnega in administrativnega obremenjevanja. Gremo k postopni razbremenitvi gospodarstva.
5: Fiskalni svet ocenjuje, da vodi v dodatnih 900 milijonov primankljaja na leto in 5% BDP na srednji rok. Predsednik dr. Davorin Kračun.
3: Če se ta zakon uveljavi z 1. julijem, tako kot je mišljeno, pomeni to veliko škodo za javne finance. Če se pa izvajanje zakona odloži, pa se v tem času tudi zasnujejo ukrepi za kompenzacijo tega primankljaja, potem pa seveda gre za legitimno politično odločitev.
5: Da združuje nepovezane vsebine, ki niso niti interventne, niti razvojne, opozarja tudi parlamentarna zakonodajno-pravna služba.
0: Prva jutranja kronika.
1: V Bruslju se bodo na rednem zasedanju zbrali zunanji ministri članice Evropske unije, ki bodo razpravljali predvsem o nadaljni podpori Ukrajini v njenem boju proti Rusiji in o razmerah na Bližnjem vzhodu, kjer Hormuška ožina še naprej ostaja zaprta za ladijski promet. Predvidena pa je tudi razprava o morebitnih sankcijah proti Izraelu in nasilnim priseljencem na Zahodnem bregu. Iz Bruslja Igor Jurič.
6: Evropska unija ocenjuje, da Rusija še vedno ni pripravljena sesti za pogajalsko mizo, zato želi na njo ohranjati pritisk. To gotovo ne bo razveselilo ruskega predsednika Putina, ki ob nedavnem dnevu zmage nad nacistično Nemčijo krivdo za začetek vojne v Ukrajini in njeno stopnjevanje pripisal Zahodu. Čeprav Rusija ne odstopa od svojih vojaških ciljev v Ukrajini, pa je ruski predsednik ponovil, da je pripravljen na srečanje z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Ministri bodo sicer govorili o nadaljnih konkretnih korakih za začetek izplačevanja v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila, pa tudi o morebitnem začetku pristopnih pogajanj z Ukrajino, potem ko je oblast na Madžarskem prevzel Peter Madžar. Zaradi dogajanja v Gazi in na Zahodnem bregu bo na dnevnem redu tudi Izrael in razprava o morebitnih sankcijah. Po besedah visokega evropskega uradnika je Unija vedno bližje uvedbi sankcij zaradi nasilja naseljencev na Zahodnem bregu.
1: Iran je prek pakistanskih posrednikov odgovoril na ameriški mirovni predlog. Teheran zahteva, da pogajanja ne obravnavajo le hormuške ožine, ampak trajen konec vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom. Pogajanja o iranskem jedrskem programu pa bi se nadaljevala po koncu spopadov. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski odgovor že označil za nesprejemljivega. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa medtem verjame, da je mogoče zrušiti iranski režim, vendar je opozoril, da to ni zagotovljeno dogovorjeno in da časovnice takšnega izida ni mogoče napovedati.
7: I think that you can't predict when that happened. Is it possible? Yes. Is it guaranteed?
1: Če je iranski režim oslabljen ali morda strmoglavljen, to pomeni konec Hezbolaha, Hamasa in verjetno tudi konec Hutijevskega režima, ker se celotna struktura teroristične posredniške mreže, ki jo je zgradil Iran, sesuje, je še dejal Netanjahu. Christian Schmidt odhaja z položaja visokega predstavnika v Bosni in Hercegovini. Delo bo opravljal do imenovanja naslednika. Ob napovedi odhoda je zapisal, da je treba storiti še veliko, če želi Bosna in Hercegovina uresničiti svoje euroatlantske ambicije.
4: Zakaj predčasno odhaja, Schmidt ni sporočil. Med razlogi za odhod bi lahko bili tudi pritiski ameriške administracije. Schmidt naj bi svojo odločitev uradno predstavil v torek v New Yorku, ko bo v Varnostnem svetu Združenih narodov predstavil polletno poročilo o razmerah v Bosni in Hercegovini. Po nekaterih informacijah naj bi v njem opozoril na nevarnost razpada Bosne in Hercegovine in njeno razgradnjo. Rusija se je od začetka tridnevnega premirja vzdržala obsežnih letalskih in raketnih napadov na Ukrajino, a ni prenehala z napadi ob frontni črti, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in dodal, da Rusi nadaljujejo napade v sektorjih, ki so zanje ključni. Premirje, ki ga je razglasil ameriški predsednik Donald Trump, sicer velja do današnjega večera, v tem času pa naj bi strani izmenjali po 1000 ujetnikov. Na Tenerifu se bo predvidoma končala evakuacija potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil andski sev hanta virusa. S čarterskimi poleti so včeraj večino že odpeljali v domovine, popoldne bo kot zadnje vzletelo letalo namenjeno v Avstralijo. 30 članov posadke pa bo odplulo na Nizozemsko, kjer bodo ladjo temeljito razkužili. Svetovna zdravstvena organizacija vsem svetuje 42-dnevno karanteno, in miri, da tveganje za splošno prebivalstvo ostaja nizko.
1: Pred športnim delom oddaje pa še skok na veliki evrovizijski oder. Odločitev Evropske radiodifuzne zveze, da Izraelu dovoli nastop na letošnji pesmi Evrovizije, pomeni izdajo človečnosti in razkriva očitne dvojne standarde. Tako je pred jutrišnjim prvim polfinalnim večerom, v katerem bo sodeloval tudi Izrael, dejala generalna sekretarka Amnesty International Agnes Kalamar. Namesto, da bi poslali jasno sporočilo, da mora Izrael odgovarjati za zločine proti palestinskemu ljudstvu, je Evropska radiodifuzna zveza Izraelu ponudila mednarodno prizorišče, medtem ko ta še naprej izvaja genocid v Gazi, nezakonito okupacijo in apartheid, je še dejala Kalamar. Povejmo še, da bo slovenski jadralec Toni Vodišek danes na Portugalskem začel tekmovanja na svetovnem prvenstvu Formule Kite, na katerem bo skušal osvojiti medaljo. Za koprskega olimpionika bo to test v sklopu priprav na olimpijske igre v Los Angelesu, kjer bo branil srebro. O drugem športnem dogajanju pa v prispevku, ki sledi, z vami bo Gašper Ogrinc. Lep dan in lep začetek tedna vam želimo.
8: Tretja etapa kolesarske dirke po Italiji se končala sprintom v središču Sofije, kjer je slavil Francoz Paul Meunier. Drugo mesto je osvojil Italijan Jonathan Milan, tretje pa Nizozemec Dylan Groenewegen. Danes imajo kolesari prost dan, ki ga bodo izkoristili za selitev iz Bolgarije v Italijo. V skupnem vodstvu je še vedno Urugvajec Guillermo Silva. V preddvoru se je včeraj na pripravah na odločilno tekmo s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu zbrala slovenska rokometna reprezentanca. Njen selektor Uroš Zorman je na priprave poleg Tadeja Kljuna, ki se je pripravam pridružil na mesto poškodovanega Timoteja Grmška, upoklical še tri rokometaše, in sicer Aljuša Anžiča, Tarika Veliča in Tima Rozmana. Na svetovnem prvenstvu skupine C v curlingu, ki ga gosti Ljubljana, se je končal skupinski del tekmovanja. Slovenska moška reprezentanca je po zmagi nad Angleži sinoči premagala še Litvo s 5-2 in potrdila nastope v izločilnih bojih. Danes bodo najprej igrali z ekipo Latvije. Slabše se je končalo za Slovenke, ki so prvenstvo končale s porazom proti Avstriji z 8-4. Nogometaši Mure so v 34. krogu z 2-0 premagali Primorje in si zagotovili obstanek med prvoligaši tudi v prihodnji sezoni. Ajdovci pa bodo obstanek iskali v dodatnih kvalifikacijah. V teh se bodo pomerili proti drugovrščeni ekipi druge lige.
4: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Andrej Šavko, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Boštjan Repanšek.
0: Vreme.
4: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Obeti. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana. Četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti, ko bo nad hribi nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Še podatki o prometu. Povožena žival ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Razdrto in Postojna proti Ljubljani. Pešec na cestišču pa ovira promet na dolenski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in zahod v smeri proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji en kilometer dolg zastoj tovornih vozil, na štajerski avtocesti pa je zastoj pred prehodom Šentilj proti Avstriji dolg kilometer in pol. Na štajerski avtocesti je med Dramljami in Slovenskimi Konicami spremenjen prometni režim zaradi del. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Do 20. maja pa je predvidena popolna zapora ceste z Bilje Vodice pri Zapogah.
9: To je Radio Koper.

Ostala Primorska, dobro jutro. Ponedeljek je 11. maje, nov teden, nov dan nove zanke, zame novo radijsko koketiranje, ki ga navadno vodoma navežem na kak dogodek iz preteklosti. In tudi danes bo tako. Na današnji dan leta 1997 je super računalnik Deep Blue premagal šahovskega velemojstra Garija Kasparova. In tako je prvič v zgodovini stroj v dvoboju premagal aktualnega svetovnega prvaka. Takrat je marsikdo vprašal, ali prihaja čas, ko bodo računalniki razmišljali namesto ljudi. Skoraj 30 let kasneje imamo umetno inteligenco v žepu, telefone, ki vedo več od zemljevida, avtomobile, ki skoraj parkirajo sami, ampak nekaj postaja povsem človeškega, ponedeljek je, kar se mene tiče, tisti notranji glas, ki pravi, no pa dejmo še enkrat od začetka. Tokrat z glasbo in preroškim besedilom Tomaža Domicelja, ki je leta 1991 zapel

Avtomat Tomaža Domicelija, slišali smo ga o spremljavo Big Banda RTV Slovenije. Navezali smo se torej na šahovski dvoboj leta 1997, 11. maja, ko je super računalnik Deep Blue premagal šahovskega velemojstra Garija Kasparova. Dvoboj je tedaj spremljal ves svet, ne le šahovski navdušenci, ampak tudi znanstveniki, psihologi in tehnološki zanesenjaki. Kasparov je po eni izmed partij celo izjavil, da je v potezah računalnika začutil tudi nekaj človeškega. Ampak ne, Deep Blue ni imel intuicije, ni poznal strahu ali utrujenosti, le v sekundi je preračunal milijone možnih potez. Prva glasbena je bila moja, vse ostale izbral Goran Gregorič, zdaj pride Nejša.

Nejša glasbenica, ki je slovensko glasbeno sceno pred dvema desetletjima točno predramila s klavirjem, izrazitim vokalom in precej samo svojim pop izrazom. Letos torej praznuje 20 let ustvarjalne poti v Ljubljanskih Križankah, bo s posebnim jubilejnim koncertom ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija predstavila svojo glasbeno pot. Koncert bo 26. junija. Predstavil sem torej nejšen koncert, nisem pa še predstavil današnjo ekipo. Z vami smo informativni del jutra pripravlja Barbara Kampos, tajnica je Katja Korenika Mazi, tonsko nad dogajanjem bdi Janka Žagar. Napovedovalka je Loredana Vergan in tu sem še jaz, moja malenkost, ki bom povezal jutranji program. Dobro jutro in kasneje, dober dan v imenu vseh nas.

Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popovdne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Poglejmo, kakšne so jutranje. Livek 11, Fojana 14, Nova Gorica 15, Slap pri Vipavi 13, Postojna 12, Divača in Tublje 13, Zabiče 14, Šaret 15, Eleri 14, Koper 16 in Ljubljana 15 stopinj. Brez posebnosti so pa ceste, primorske ceste mokre in spolzke. Vozite previdno. In srečno pot ob 6:15.

0: danes na Radio Koper.
1: Ob 7.30 bomo obiskali Kras. V Krtinovici je bila rojena danes 93-letna Marija Funa, ki je otroštvo preživela na kmetiji v številni družini in že zelo zgodaj spoznala, kaj pomenita delo in izguba. Njeno življenjsko zgodbo je za oddajo None in Nonoti zapisala Mateja Grbenjak. Ob 10.00 bomo v Novogoriškem šolskem centru, kjer je potekalo 31. srečanje strojnih šol Slovenije. Več kot 280 dijakov, mentori, tehnično znanje, športna tekmovanja in razmislek o prihodnosti v času, ko tehnologija postaja del skoraj vsakega poklica. Prispevek pripravlja Walter Pregel. Ob 11.00 pa pogovor o zdravju, dobrem počutju in tudi o tem, zakaj smo ob poplavi na svetu pogosto še bolj zmedeni. Gost bo prehranski svetovalec in nekdani vrhunski odbojkar Jani Konjenic. Ob 13.30 v oddaji Morje in mi o vaji reševanje in preživetje na morju, ki je letos prvič potekala tudi na ladji Triglav. Kako se pripravljajo bodoči pomorščaki na trenutke, ko teorija ni več dovolj? Prispevek pripravlja Tjaša Lotrič. Zvečer ob 20.00 gremo plesat, kot navadno v ponedeljkih. Predstavili bomo novi album ansambla Javor, predstavili bomo novi album ansambla Javor, zdaj je vse drugače in tudi njihov

Ditka o hrepenenju, pravzaprav ne Ditka, temveč Feri Lajnšček, on namreč zapiše bolj in manj vsa njena besedila. Še 6 minut manjka do 6:30, tudi prvi pregled dogajanja doma po svetu bomo slišali takrat. Državni zbor bo znova razpravljal o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. V Bruslju bodo ministri Evropske unije govorili o Ukrajini, Bližnjem vzhodu in Zahodnem Balkanu. Ameriški predsednik pa je iranske predloge za končanje vojne označil za nesprejemljive. In seveda tudi o tem, da na Tenerifeju, se opravičujem, zaključuje evakuacija potnikov z ladje za križarjenje zaradi izbruha hantavirusa.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo na izredni seji drugič obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije. Dopolnila, sprejeta na seji skupnega odbora, niso bistveno spremenila vsebine, ki razburja odhajajočo koalicijo in del javnosti. Zunanji ministri Evropske unije bodo na zasedanju v Bruslju razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini. Ob tem bodo s svojimi kolegi iz 6 zahodnobalkanskih držav na neformalnem zajtrku razpravljali o odnosih s to regijo. Ameriški predsednik Donald Trump je iranske predloge za končanje vojne označil za popolnoma nesprejemljive, ni pa se izjasnil, ali premirje še velja. Iran naj bi med drugim zahteval konec vojne na vseh frontah in popolno suverenost nad Hormuško ožino. Na Tenerifu se bo predvidoma končala evakuacija potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus. Doslej so evakuirali 94 potnikov, 30 članov posadke bo odplulo na Nizozemsko, kjer bodo ladjo temeljito razkužili. Seizmografi državne mreže protestnih opazovalnic so včeraj okoli 17:30 zabeležili šibek potresni sunek z magnitudo 1,6. Žarišče potresa je bilo 2 km jugovzhodno od Bovca. Njegova intenziteta v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4 stopnje po evropski potresni lestvici, čutili pa so ga prebivalci Bovca in okoliških krajev. Nogometaši Ajdovskega Primorja so v 34. krogu državnega prvenstva izgubili proti Muri z 0:2. Za zmago Prekmurcev sta zadela Nino Kovtar in Luda Trudija. Ajdovci bodo obstanek v prvi ligi iskali v kvalifikacijah, pomerili se bodo z drugouvrščenim drugoligašem. Danes bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod, izmerjenih ob 6. Postojna 12, Bilje 14, Nova Gorica 15, Trst, Umag in Koper pa 16 stopinj. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer v smeri proti Ljubljani. 6:32.

O smrtnici. V 57. letu je umrl Alfred Draščič iz Tribana. Umrl je Alfred Draščič iz Tribana. Pogreb bo jutri v torek ob 12. na pokopališču v Kopru. Pokojnik bo uro pred pogrebom ležal v tamkajšnji mrliški vežici. V 86. letu je umrl Milan Tuševski iz Sežane. Umrl je Milan Tuševski iz Sežane. Pogreb bo jutri v torek ob 15. na pokopališču v Sežani. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v korist doma upokojencev Sežana.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
2: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
3: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
4: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

Paradise, skladba belgijske zasedbe Faja Kondives, ki je vedno znala ustvariti občutek dima v zraku in vinsli, ki za nekaj minut otavajo drugam, brez velikega hrupa, brez pretiravanja, samo atmosfera. In zanimivo, tudi Miley Cyrus se je v zadnjih letih iz precej divje pop ikone počasi preselila v bolj zrel, umirjen izraz. 22. maja bo dobila svojo zvezdo na Hollywood Walk of Fame, pločniku hollywoodskem, torej pločniku slavnih. Kot je povedala sama, je kot deklica z očetom po njem hodila po noči, danes pa bo tam dobila svoje trajno mesto med ikonami zabavne industrije. Angels Like You in Miley Cyrus na valovih Radia Koper.

Na Vipavski hitri cesti je zaprt vozni pas med Rebrnicami in Anosom proti Razdrtemu. Pazljivo tudi tam. Miley Cyrus poslušamo od Hane Montane do zvezde na hollywoodskem pločniku slavnih. Pot, ki je trajala precej manj kot teh skoraj 45 let, kolikor jih danes šteje ena najbolj prepoznavnih slovenskih popevk. Vsi ljudje hitijo je njen naslov, skladba, ki jo poznamo v interpretaciji Nece Falk. Danes jo bomo slišali v novi preobleki. Ob njeni 45-letnici sta jo ob spremljavi revijskega orkestra RTV Slovenija začeli in zapeli Eva Hren in primorka Lara Baruca.

0: Šifrer je Neci leta 1978 napisal tole pesem, ki ste jo danes ob spremljavi revijskega orkestra RTV Slovenija zapeli, osvežili Lara Baruca in Eva Hren. 10 minut manjka do 7, 10 minut do jutranjika. Poslanci bodo na izredni seji znova odločali o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pogledali bomo tudi, kako se ladijski turizem iz Kopra in Pirana širi še v Izolo, obiskali dneve goriške knjižnice in preverili, kako je sezono svetovnega prvenstva na Portugalskem začel kajtar Toni Vodišek.
1: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.

zdaj se nikdar več ne srečava. In spet je vse tako, kot je bilo. Če pa si boš kdaj še premislila, veš, kje sem.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Poslanci bi lahko že na današnji izredni seji potrdili interventni zakon za razvoj Slovenije. Gospodarstveniki ga pozdravljajo, sindikati pa v njem vidijo grožnjo socialni državi. Fiskalni svet opozarja, da prinaša dodatnih 900 milijonov evrov primankljaja. Predsednik Davorin Kračun.
2: Če se ta zakon uveljavi z 1. julijem, tako kot je mišljeno, pomeni to veliko škodo za javne finance.
1: Kritiki zakona napovedujejo referendum in ustavno presojo. Več v nadaljevanju oddaje, ki prinaša še.
3: Ladijski turisti po Kopru in Piranu tudi v Izoli. Dnevi Goriške knjižnice letos v ospredje postavljajo trajnost, prihodnost mest in skupnosti ter povezovanje ljudi. Toni Vodišek na Portugalskem začenja tekmovanja na svetovnem prvenstvu v kajtanju. Vreme oblačno, s plohami in nevihtami. V studiu sva Loredana Vergan in Barbara Campos.
1: Politika začenja teden, ko naj bi nastajajoča koalicija uskladila koalicijsko pogodbo s potrditvijo interventnega zakona za razvoj, pa začela preusmerjati gospodarsko in zdravstveno politiko. Državni zbor bo že danes na izredni seji obravnaval zakon, ki so ga vložili demokrati, stranka Resnica in trojček okoli NSI, podpira pa ga še SDS. Sprožil je burne odzive v politiki med socialnimi partnerji in vključnih državnih blagajnah. Osrednja kritika zadeva učinke na javne finance, saj naj bi povzročil povečanje primankljaja za dodaten odstotek BDP. Erika Štular.
4: Obsežen zakon med drugim predvideva znižanje DDV na osnovna živila in gnojila, znižanje davka na najemnine, socialno kapico pri 7500 evrih bruto plače, ugodnejšo obdavčitev normiranih podjetnikov, samodejno upokojitev ob izpolnitvi pogojev ter nato polno pokojnino ob nadaljni zaposlitvi, pa tudi izničenje nedavno uvedenih omejitev za svobodajalstvo in zdravništvo. Gospodarska združenja ga zato pozdravljajo kot prvi korak k večji konkurenčnosti. Vesna Nahtigal, Gospodarska zbornica.
5: S tem zakonom spreminjamo smer razvoja Slovenije od dodatnega davčnega in administrativnega obremenjevanja. Gremo k postopni razbremenitvi gospodarstva.
4: Sindikati v predlogih vidijo koristi predvsem za kapital in premožne ter grožnjo socialni državi in stabilnosti velikih družbenih podsistemov. Fiskalni svet ocenjuje, da vodi v dodatnih 900 milijonov primankljaja na leto in 5% BDP na srednji rok. Predsednik dr. Davorin Kračun.
2: Če se ta zakon uveljavi z 1. julijem, tako kot je mišljeno, pomeni to veliko škodo za javne finance. Če se pa izvajanje zakona odloži, pa se v tem času tudi zasnujejo ukrepi za kompenzacijo tega primankljaja, potem pa seveda gre za legitimno politično odločitev.
4: Da združuje nepovezane vsebine, ki niso niti interventne, niti razvojne, opozarja tudi parlamentarna zakonodajno-pravna služba.
6: Da je predlagana zakonska ureditev izrazito sporna z vidika načel pravne države, povzroča nepreglednost, tudi nestabilnost pravnega reda, pravno negotovost ter krši jasnost, predvidljivost in konsistentnost pravnega sistema.
4: Obravnavo zakona so spremljali prepiri glede kršenja socialnega dialoga, izključevanja javnosti in omejevanja poslanske razprave. Če danes v drugi obravnavi ne bo sprejetih veliko dopolnil, bodo skušali zakon že danes dokončno potrditi. Kritiki pa že napovedujejo referendum in ustavno presojo.
3: Za obravnavo interventnega zakona so poslanci rezervirali skoraj 7 ur časa, na to imajo na dnevnem redu med drugim še ustanovitev parlamentarnih odborov in komisij ter izvolitev Nataše Avšič-Bogovič iz Gibanja Svoboda za podpredsednico državnega zbora.
1: Poglejmo še na tuje.
3: Zunanji ministri Evropske unije bodo danes govorili predvsem o nadaljni podpori Ukrajini v boju proti Rusiji in razmerah na Bližnjem vzhodu, kjer Hormuška ožina ostaja zaprta. Predvidena je tudi razprava o morebitnih sankcijah proti Izraelu in nasilnim priseljencem na Zahodnem bregu. Pred začetkom zasedanja se bodo ministri na delovnem zajtrku sešli s kolegi iz zahodno-balkanskih držav. Kristjan Šmit odhaja z položaja visokega predstavnika v Bosni in Hercegovini. Delo bo opravljal do imenovanja naslednika. Ob napovedi odhoda je zapisal, da je treba storiti še veliko, če želi Bosna in Hercegovina uresničiti svoje euroatlantske ambicije. Zakaj predčasno odhaja, Šmit ni sporočil. Svojo odločitev naj bi uradno predstavil v torek v New Yorku, ko bo v Varnostnem svetu Združenih narodov predstavil polletno poročilo o razmerah v Bosni in Hercegovini. Po nekaterih informacijah naj bi v njem opozoril na nevarnost razpada Bosne in Hercegovine in njeno razgradnjo. Na Tenerifu se bo predvidoma danes končala evakuacija potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil smrtonosni hantavirus. Doslej so evakuirali 94 potnikov. Med njimi je tudi 17 Američanov, eden od njih je po podatkih ameriških oblasti pozitiven na andski sev hantavirusa, še eden pa ima blažje simptome. Da eden od njihovih državljanov kaže simptome okužbe, so sporočile tudi francoske oblasti. Ladja bo nato nadaljevala pot na Nizozemsko, kjer jo bodo temeljito razkužili.
1: Nazaj domov, Ministrstvo za solidarno prihodnost je na podlagi zakona o gostinstvu objavilo sklep o določitvi občin z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema za leti 2027 in 2028. Na seznamu so Ankaran, Bled, Bohinj, Bove, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Izola, Koper, Kranjska Gora, Ljubljana, Piran, Preddvor, Radovljica in Žirovnica. V teh bo oddajanje omejeno na največ 60 dni v letu, lahko pa občine omejitev razrahljajo na do 270 dni. Preverili smo, kaj o tem pravijo v nekaterih primorskih občinah. Tjaša Škamperle.
7: 14 občin je ministrstvo izbralo zato, ker so hkrati izkazovale višjo nedostopnost stanovanj in višjo turistično aktivnost v stanovanjskih enotah, kot je slovensko povprečje. Tam bo zato v prihodnjih dveh letih oddajanje stanovanj v kratkotrajni najem omejeno na največ 60 dni. A občina bo lahko določila drugačen, tudi daljši časovni obseg, če to utemelji z analizo najemnega trga in študijo turističnih tokov. 5 od 14 občin je primorskih, Bovška in 4 obmorske. Koprski župan Aleš Bržan pravi, da bodo obdobje podaljšali.
8: Vkolikor se bo zakon obdržal, bomo naročili analizo in na podlagi analize tudi pripravili najprimernejšo rešitev, tudi sodelovanje za ponudniki, koliko noči na leto je primerna količina.
7: Po nekaterih ocenah sobodajalcev naj bi v občini Piran 60-dnevna omejitev pomenila 34 milijonov evrov težak izpad prihodkov. Če bo ta zakonska določba obveljala, bo občina izdelala analizo vplivov kratkotrajnega najema na stanovanjski trg in nato sobodajalcem z odlokom omogočila maksimalnih 270 dni oddajanja na leto, pa napoveduje piranski župan Andrej Korenika. Nekaj zadržkov, ali bo novost res začela veljati z novim letom, imajo tudi v Bovški občini. Župan Valter Mlekuš pravi, da ga uvrstitev na seznam ne preseneča in da bo v četrtek to temo odprl na občinskem svetu. V Združenju sobodajalcev poudarjajo, da gre za neposreden napad na občine, ki so v zadnjih desetletjih največ vložile v razvoj celoletne ponudbe. Predvidevajo tudi, da časa za resne strokovne podlage zaradi jesenskih lokalnih volitev ni več.
1: V občini Izola v prihodnje računajo tudi na goste s potniških ladij. Razprava o tem je potekala v okviru sprememb in dopolnitev odloka o turistični taksi. Svetniki so sicer izrazili več pomislekov, tako zaradi neprimerne infrastrukture, kot tudi narave takega turizma, a so odlok vseeno potrdili. Več Jasna Preskar.
9: Občine lahko turistično takso po novem zakonu pobirajo tudi od turistov s potniških ladij. Zavezanci za plačilo pa so ladjarji. V Izoli bi iz tega naslova lahko dobili dodatnih 20 tisoč evrov na leto, je pojasnil župan Milan Bogatič.
10: Vse aktivnosti grejo temu, da bomo imeli jutri ob sobotah obiske takih ladij. To bo koristno za proračun, mogoče še najmanj. Od tega bo imeli korist in gostinci in trgovci, ker ti so tisti, ki bojo uživali sadove tega, tako kot se v Kopru dogaja.
9: Diana Peloza iz Gibanja Svoboda je ob tem opozorila na pomankljivost.
11: Mi vemo, da nimamo primerne infrastrukture za taka plovila trenutno, določamo pa turistično takso.
9: Direktorica občinske uprave Melita Osvaldič je razložila, da se bodo ladje sidrele pred Izolo, potnike pa bodo nato s posebnimi plovili prepeljali na kopno in nazaj.
12: Pri čemer je ladjar se zavezal, da bo uredil plavajoči pomol, ki se bo plato, ki se bo lahko privezal ali pritrdil na carinski pomol, zato da bodo varno izstopali.
9: Dušan Ambrož, Lista Izolani, je prisotne ob tem vprašal.
13: Gospa, pa župan, pa vsi kolegice in kolegi, pa si mi res želimo takega turizma, ki se nam obeta iz naslova teh privezov?
9: Izolski občinski svet je odlok kljub pomislekom po skrajšanem postopku potrdil.
1: V Novi Gorici se danes začenjajo dnevi goriške knjižnice. Predavanja, razstave, delavnice in drugi dogodki bodo letos potekali pod osrednjo temo trajnostna mesta in skupnosti. Že danes popoldne bo na sporedu okrogla miza z naslovom Ali ima Nova Gorica prihodnost? Da, zagotovo, ampak kakšno? Več v prispevku Nataše Uršič.
14: Na okrogli mizi bodo sodelovali strokovnjaki iz različnih področij urejanja prostora in mobilnosti, pojasnjuje Saša Vidmar iz goriške knjižnice Franceta Bevka.
15: Tu se bomo spraševali, kakšno mesto si želimo, kakšna so trendi novih mest, kam gremo, ali je Nova Gorica sploh na tej poti, kaj pa podeželje, kaj pa mladi ljudje.
14: Tina Podgornik izpostavlja še druge dogodke, ki bodo do 15. maja potekali v okviru dnevov goriške knjižnice.
16: Delavnice za otroke, kar tri jih imamo, potem bi lahko izpostavili razstavo Rezbarskega in intarzijskega društva Sovkan in tudi dejavnosti, ki so povezane s športom v okviru naše knjižnice reči in tudi zdravjem. Omenila bi lahko medgeneracijski sprehod, kjer bomo spoznavali pomen opraševalcev. Vse skupaj pa bi povabila na akustični glasbeni koncert, ki ga bosta izvajala Matev Šale Harhamo in Peter Dekleva.
14: Novogoriška knjižnica svojo trajnostno naravnanost razvija skozi različne projekte. Med njimi sta knjižnica reči in knjižnica semen. V okviru prvega si lahko člani sposodijo različne predmete za delo in prosti čas. Knjižnica semen pa temelji na brezplačni izmenjavi semen, dodaja Saša Vidmar.
15: Smo razvili posebno aplikacijo, ki omogoča kroženje in sledljivost teh semen. Tako je postala goriška knjižnica ena izmed vodilnih na tem področju, prepoznana tudi v Evropi.
14: V okviru dneva goriške knjižnice bo v petek v Novi Gorici potekalo tudi srečanje potujočih knjižnic, festival bibliobusov. V mesto Vrtnic prihaja 17 bibliobusov, avtobusov, kamionov in kombijev iz Slovenije, Italije in Hrvaške, v katerih delujejo potujoče knjižnice.
3: Dobrega pol leta potem, ko sta zaposleni grobo kršili zasebnost in intimnost dveh oskrbovancev v koprskem Deosovem centru starejših, so policisti končali preiskavo. Kot poročajo Primorske novice, so dve takratni zaposleni tožilstvu ovadili zaradi kaznivega dejanja neupravičenega slikovnega snemanja. Deos je zoper njiju že pred tem sprožil odpoved delovnega razmerja.
1: In še o Evroviziji pred športom. Odločitev Evropske radiofuzne zveze, da Izraelu dovoli nastop na pesmi Evrovizije, pomeni izdajo človečnosti in razkriva dvojne standarde, so pred jutrišnjim prvim polfinalnim večerom sporočili iz organizacije Amnesty International. Namesto, da bi poslali jasno sporočilo, da mora Izrael odgovarjati za zločine proti palestinskemu ljudstvu, je zveza Izraelu ponudila mednarodno prizorišče, še poudarjajo.
3: Nogometaši Ajdovskega Primorja so v 34. krogu državnega prvenstva izgubili proti Muri z 0-2. Za zmago Prekmurcev sta zadela Nino Kouter in Luka Turudija. Ajdovci bodo obstanek v prvi ligi iskali v kvalifikacijah, pomirili se bodo z drugouvrščenim drugoligašem. Kajakašica na mirnih vodah Anja Apolonio se je na tekmi svetovnega pokala v sprintu v obeh disciplinah, v katerih je nastopila, uvrstila v finale A. V enojcu na 200 metrov je zasedla četrto mesto, v dvojcu z Mijo Medved pa sta bili na 500 metrov sedmi. Jadralec Toni Vodišek bo danes na Portugalskem začel tekmovanja na svetovnem prvenstvu Formule Kite, na katerem bo skušal osvojiti medaljo. Za koprskega olimpionika bo to test v sklopu priprav za olimpijske igre v Los Angelesu, kjer bo branil srebro. Francoz Paul Magnier je osvojil tretjo etapo kolesarske dirke po Italiji s sprintom v Sofiji. Skupno vodstvo je obdržal Urugvajec Tomas Silva. Kolesari bodo današnji prost dan izkoristili za selitev karavane iz Bolgarije na Apeninski polotok. Španec Jorge Martin Zaprilio je v Le Mansu zmagal na dirki za veliko nagrado Francije, peti od 22 dirk svetovnega prvenstva v razredu MotoGP. Martin se je za zmago prehitel klubskega kolega Italijana Marka Bezzekija. Jutranjik Radia Koper je končan, uredila ga je Barbara Campos, tehnična izvedba Jaka Žagar. Brala sem Loredana Vergan. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severnik, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 18 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 15 stopinj, zračni tlak 1009 milibarov. Nebo je oblačno, temperatura morja 20 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica in Postojna 12, Ljubljana in Nova Gorica 15 ter Koper 16 stopinj. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je na Vipavski hitri cesti zaprt vozni pas med Rebrnicami in Nanosom v smeri proti Razdrtemu. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani. 7:17. Obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo. Danes, predvidoma med 8 in 12 uro, v Bertokih na območju Pobeške ceste od hišne številke 24 do 26.
17: Radio Koper. Primorski radio.

0: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 50. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja. Več na visitkoper.si.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
3: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
4: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani, Nedani, Parnjak se vse dobi.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: Eden boljših primorskih narodno-zabavnih ansamblov je tokrat izdal novi album in posnel videospot.

0: Zagreb ima isti pozivni parni valjak, je na tistih skladb, ki mesto pokaže bolj skozi občutek kot skozi razglednico. Goran Gregorič nam vsem torej ponuja malo nostalgije, malo nočne vožnje, malo tistega starega zagrebškega rok duha, ki ga je bend nosil desetletja. Po Akijevi smrti parni valjak danes nadaljuje z novim pevcem Igorjem Drvenkarjem, ki po mojem mnenju deluje kot en tak spoštljiv podaljšek benda, ki je vedno stavil predvsem na pesem. Dobro jutro, Ostala Primorska, v drugi uri jutranjega programa vam želimo Barbara, Katja, Lori, Jaka, Izi. Zdaj pa gremo na Kras, v rubriko None in Nonoti. V Krtinovici, torej na Krasu, je bila rojena danes 93-letna Marija Funa. Odraščala je na kmetiji skupaj s tremi sestrami in enim bratom. Ko je bila stara 7 let, je izgubila mamo. Otroci so na kmetiji veliko delali, z gospo pa se je pogovarjala Mateja Grebenjak.
1: Hrače smo delili same, nismo imeli neč kupljenih hrač.
2: None in nonoti. Gospa Marija, prihajate iz Krtinovice. Kje točno je to?
1: To je na hribu med Vipavsko dolino in Krasom. Je hrib in gor je 16 vasi.
2: V družini vas je bilo 5 otrok, 1 fant in 4 punce. Ja. Veliko ste delali doma na kmetiji, že od majhnih let.
1: Seveda smo delali, posebno med vojno. Ni bilo ljudi, bret je mal delati prav majhen že. Ja, vse smo pomagali, vsak po svojih močeh.
2: Je bilo kdaj kaj časa za igro?
1: Ma je bilo tudi tisto, je bilo. Tudi, smo se dosti igrali. Skrivanje, klenkanje. Ne vem, kaj vse. Po zime smo imeli, pa je bila dama, je bila domina, ki smo ljubili noter. Včasih smo tudi na karte igrali.
2: Igrače ste si sami izdelali?
1: Hrače smo delili same, nismo imeli neč kupljenih hrač.
2: Kaj ste naredili, recimo?
1: Mara škatla od cekorja in tisto, ko je imel tovrnjak, ne, se je vleklo, kje za naš pako.
2: Imeli ste 7 let, ko ste izgubili mamo.
1: Ja, hudo je bilo, hudo. In takrat mi smo hodili italijansko šulo, tudi. Mama me še opisala v šulo, pole ni bilo več.
2: Potem je za vas in za vaše sestre in brata skrbela teta od vašega očeta.
1: Teta od mojega očeta, jaz. Zelo stroha je bila zelo, zelo pobožna. Po domača povedano. In smo mogli dosti smo molili in smo mogli obuhati. Vem, dede, včasih smo molili. In otroci smo se Andreza pogledali, ne je šlo na smeh. Ne je pa oče dal z roko v brc tako v glavo.
2: Da vas je umiril.
1: Da nas je umiril, ja. In kadar se nasmeš smejati, gre najbolj na smeh.
2: Ja. Osnovno šolo ste končali v Gornji Branici, potem se pa niste šolari. Rekli ste, da niste imeli te možnosti.
1: Imela, ne. Ja, Ana je bilo, smo bili oddaljeni, ne, od prometa in tista časa ni bilo svojih vozil, ne. In doma so, ni bilo.
2: Kako je bilo takrat v šoli?
1: Ma, jaz nimam slabih spominov, veste, od šole. Ne, še v drugim razredim je kjepla eno tako barbiko, učiteljica. Kaj sem vas strašno vesela.
2: Poročili ste se v sosednjo vas, v Ravnje.
1: Ja.
2: Kako ste spoznali moža?
1: O, tu že prej ste, mladih let, onda je blizu, ne, so dosti skupaj bliže prej, ne. Sam pogaj ne bil v partizanah, pole počas je tako.
2: Kako se spominjate poroke, kje sta se poročila?
1: Poročila sem se v Štanjelu, v Civilnu. in v crkveno peruštjako. Ja, neč kaj strašno, da bilo na ljušo, ni bilo. A, polkno nas je bilo na vse, te smo so šlahto vabljeno. Smo naredili vse doma, veste takrat, kosilo in večerjo. Pr nas je bilo kosilo, pr moži je bila večerja.
2: Kakšna so bila darila? Ste dobili kakšna darila za poroko?
1: Natančno, bom se zdaj spomnila vseh. Nekateri so prinesli po dve brisače. Nekateri, jaz je bil stric od moža v Trsti, on je prinesel rjuhe, štikane rjuhe. A ja, pa servis za vino in tako. Tak je.
2: Stvari, ki so vam kasneje prišle prav, ste jih uporabljali?
1: A, vse se je uporabno, ja. Ne idu zametati proč.
2: Se vam zdi, da danes prehitro vržemo kakšno stvar proč?
1: Ja, tudi. Samo jaz pa imam pa tisto lastnost, ki sem živela tako skromno, da vse se mi zdi škoda vrš proč. In pa se mi nabere preveč. Se mi nabere preveč robe.
2: Danes bivate v domu. Kdaj ste bili na zadnje doma?
1: Z Bendimo. Pred Bendimo, ker je hrozdje zrelo.
2: Kako se je vrnit v Ravnje?
1: Lepo je. Že po puti jaz gledam, so tisto naravo, kam časih bila. Tako z veseljem. In rada grem pekom in trte vinohrad, da vidim, kako je in kurasa. In doma sem tudi, s svojimi sem tudi rada, ja.
2: To je bila zgodba 93-letne Marije Funa iz Raven.
0: 93 let življenja, v katerih je bilo očitno precej več dela kot počitka, pa tudi veliko spominov, ki jih danes ni več samoumevno slišati iz prve roke. Hvala Matej Grebenjak za izpeljavo pogovora in seveda lep pozdrav gospe Mariji na Kras. Če ste rubriko Nona in Nonoti zamudili ali bi radi še enkrat prisluhnili, jo najdete na radiokoper.si in na platformi RTV 365.

0: Marko Mengoni, na valovih Radia Koper, ena prometna na Vipavski hitri cesti je zaprt vozni pas med Rebrnicami in Nanosom proti Razdrtemu zaradi okvare vozila. Še ena od zapletov, še eden od zapletov na naši primorski avtocesti. 15 pred 8. Gremo na eno farmo na jug ameriške zvezne države New York. Pred skoraj 60 leti se je tam zbralo skoraj 500 000 ljudi. V naselju Bethel v okrožju Sullivan so prišli poslušati Jima Hendrixa, Janis Joplin, Carlosa Santano, John Bass in še marsikoga. In nihče ni slutil, da so obiskovalci, glasbeni izvajalci in organizatori, pravzaprav tvorci ključnega dogodka v zgodovini popularnosti glasbe in da bo na prizorišče 70 km jugozahodno od mesta Woodstock uvrščeno na nacionalni seznam zgodovinskih krajev. Govor je seveda o Woodstocku, še danes najpomembnejšem festivalu v zgodovini. Leto kasneje, na današnji dan, torej 11. maja 1970, je izšel album Woodstock Music from the Original Soundtrack and More. Trojni vinil, ki ni bil le zbirka posnetkov, ampak dokumente časa. In del tega glasbenega zapisa z Oskarjem nagrajenem filmu Woodstock smo vam dali v poslušanje sinoči v oddaji Legende, danes zjutraj pa dodajemo še en drobec. Slišali bomo skoraj 8-minutni nastop Joea Cockerja in skladbo With a Little Help from My Friends. Pesem, ki so jo sicer zapisali Beatlesi, je pa v Cockerjevi interpretaciji na Woodstocku dobila povsem drugo življenje.
1: We're going to leave you with the usual thing. The only thing I can say, as I've said to many people, is this title just about puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it.

0: In tako naprej, Joe Cocker in njegov legendarni nastop na Woodstocku, 8 minut muzike, dežja, improvizacije in občutka, da se pred mikrofonom dogaja nekaj, česar ni mogoče ponoviti na enak način. Skladbo smo zavrteli zato, ker je na današnji dan, leta 1970, izšel album Woodstock Music from the Original Soundtrack and More. Torej koncertni zapis festivala, ki ni zaznamoval le glasbene zgodovine, ampak tudi konec nekega zelo posebnega obdobja idealizma, protestov in vere, da lahko muzika za nekaj dni spremeni svet. 8 minut do 8. V nadaljevanju do pregleda tiska, reklame, Hamo in Stonsi.
1: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za en opravek manj.

0: Pregled tiska.
1: Vozimo se na hlape, ker je politika desetletje mižala, pišejo v današnjem dnevniku. Intenzivnost del, ki jih imamo na različnih koncih, predvsem na primorski in štajerski avtocesti, je preobsežna, se strinja Gregor Ficko, magister gradbeništva, nekdani direktor direkcije za ceste in sedani direktor zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri gospodarski zbornici Slovenije. Ficko pravi, da krivda za trenutno kaotično stanje ni samo na strani Darsa. Vsaj v primeru širitve štajerskega kraka odgovornost pripisuje okoljskim direktoratom in agencijam, ki delujejo znotraj ministrstv za okolje in prostor. Ficko je pohvalil zamisel o cenejših cestninah za tovorni promet po noči. To nakopičenih težav sicer ne bo rešilo, bo pa zagotovo vsaj nekoliko sprostilo pritisk na avtoceste v prometnih konicah. Nadalje pravi, nekje moraš začeti razmišljati, kako boš delal čez 50 let, mi pa se o tem niti ne pogovarjamo. To, kar je Stane Kavčič postavil leta 1969, imamo še danes, zdaj pa to modeliramo kot plastelin in poskušamo iz tega narediti čudež, še piše. V nadaljevanju v dnevniku pišejo, kako se ljudje v koloni obnašajo. Obnašajo se kot na pikniku, sončijo se in rolkajo. Kljub več kot desetletju delovanja zavoda, reševalni pas in intervencijske službe še naprej srečujejo nerazumljive primere obnašanja ob zastojih, celo žoganje otrok. Kot voznik reševalnega voznika, kot voznik gasilskega tovornega vozila me je iskreno strah, da bom nekoč dobil žogo pred svoje vozilo z 20 tonami in se bom moral odzvati. Na kakšen način se bo razpletlo, si niti ne upam pomisliti, pravi eden od gasilcev. Pravi še, da že premikanje ljudi v bližini reševalnega vozila moti koncentracijo voznika, ki mora navigirati po ozki poti do prizorišča nesreče. Delo. Andrej Predin v komentarju Trump ni Napoleon, resnica ni laž, piše o novodobni vojni propagandi. Avtor meni, da je umetna inteligenca postala ključno orožje sodobne vojne propagande. Po njegovem Iran z memi in videi, prilagojenimi jeziku družbenih omrežij, uspešno nagovarja mlajše občinstvo ter uspeva v medijskem spopadu proti Donaldu Trumpu. Donald Trump skoraj vsakodnevno dviguje prah z bizarnimi podobami in videoposnetki, generiranimi z umetno inteligenco, bodi si se prikazuje v vlogi Jezusa Kristusa kot mišičnjak na bojišču ali pa uživa v kičasti promenadi fiktivne obnovljene Gaze. Nevladna skupina študentov, ki je po začetku konflikta začela objavljati zaničevalne propagande s proiransko video vsebino, je doživela velik uspeh, ker je spregovorila o Trumpovem infantilnem jeziku in prevzela iniciativo na polju vojne memov. Zgovoren je podatek, da so se objave zgolj na uradnih iranskih računih in na Twitterju v prvih 50 dneh vojne početverile. Število všečkov pa se je kar 33-krat povečalo in dosega 22 milijonov. Ti posnetki so zabavni, komični vložki, ki se jim je težko upreti, zato privabijo večje občinstvo. V njih je Trump praviloma prikazan kot star, nesposoben lakaj Benjamina Netanjahuja z imperialističnimi težnjami, ki je vojno začel, da bi odvrnil pozornost od afere Epstein. Primorske novice za konec. 17. maja je v Kopru napovedan že tretji pohod za življenje. Shod nasprotnikov umetne prekinitve nosečnosti. Članice in člani socialistrskega bralnega krožka so se tudi letos odzvali na napoved, tokrat ne le s shodom, temveč tudi spletno peticijo in pozivom k prepovedi tovrstnih shodov. Glede na to, da so k prepovedi shoda pozvali mestno občino Koper, so novinarji Primorskih novic za mnenje o tovrstni prepovedi povprašali koprske občinske svetnice in svetnike. V Primorskih novicah pišejo tudi o uvodnem reliju državnega prvenstva, 15. reliju Vipavska dolina, to je bila uvodna dirka letošnjega državnega prvenstva, ki se je končala z rekordno udeležbo. V konkurenci 107 posadk iz 8 držav so v generalni razvrstitvi vsa odličja pobrale primorske posadke na čelu z 8-kratnima državnima prvakoma Idričanom, Rokom Turkom in Blanko Kacin. vabljeni k branju.

0: Dobro, Klari, še gran klavir, Jernej Dirnberg poje, dolgoletna člana skupine Midva sta to, z projekta Za žejne in srečne v skladbi z naslovom Med sodi rojen. Gremo nekoliko više v atmosfero v naslednjih minutah.
1: Vreme.
0: Čeprav to so časi, ko je zelo lepo v kleti in varneje. Ok, Andrej Velkovrh, dobro jutro.
2: Dobro jutro, hotel sem pripomniti, da morda pa pesniki sežejo še više od nas.
0: To je tudi res.
2: Atmosfero.
0: Res je, ja, odlično. No, povejte nam, kakšno bo vreme.
2: Takole, ja, danes imamo predfrontalni jugozahodnik, ki prinaša nad naše kraje vlažno zračno maso, še razmeroma toplo, zato nastajajo plohe, bodo tudi kakšne nevihte, najpogostejše bodo prav v zahodni Sloveniji, Primorska, Notranjska, nekoliko manj v srednji in proti vzhodu še bodo sploh se začele pojavljati kasneje, pa tudi manj padavin, tako da težišče padavin bo zagotovo na Primorskem in Notranjskem danes, temperature pa tja do 22 ali 23 stopinj. Sprva bodo zvečer in prvem delu noči še nastajale plohe, ne vihte, na to se bo vreme umirilo, tudi veter. Proti jutru se bo prehodno nekoliko zjasnilo in jutri zjutraj in dopoldne pa se bodo padavine začele pojavljati od severa s prihodom hladne fronte, ki bo kar preko taka burna izrazita, tako kot se tiče padavin, kot tudi predvsem vetra, ki bo prinašal občutno hladnejšo zračno maso. Ob takih temeljiti zamenjavi zračne mase je ponovadi vremensko dogajanje kar burno, tako bo tudi jutri. Hitro se bo hladilo, sprva bodo padavine v obliki ploh in neviht, s prihodom hladnega zraka pa se bo zračje stabiliziralo. Na Primorskem bo zapihala večinoma zmerna burja, v notranjosti Slovenije pa kar močan severni veter. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov, ob močnejših padavinah krajevno tudi za krajši čas lahko nižje nekoliko. Vendar pa bo proces tokrat vsaj po padavinah nekoliko manj izrazit na Primorskem, kajti tam se bo že popoldne začelo jasniti počasi, tudi padavine bodo ponehale preko do notranjosti Slovenije. V noči začelo se bo jasniti potem od severozahoda postopno tudi v notranjosti Slovenije in noč na sredo bo jasna in mirna, veter bo ponehal, tudi burja, tako da bo zračje mirno, hladna zračna masa in seveda posledica je, da bo sredino jutro kar hladno, ponekod bo slana, tudi ponekod na Notranjskem zlasti, na Primorskem niti ne. Bolj bodo prišle do izraza mrazične lege, kot so kakšne alpske doline, notranjske planote, pa še kakšne take doline, ki so pač ponovadi lokalna mrazišča. Tam bo lahko nekaj slane zjutraj v sredo, sicer pa bo potem v sredo tako dokaj deloma jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo. V četrtek tudi še dokaj sončno, popoldne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti in proti večeru ali bolj zvečer dejansko na zahodu zopet nove padavine. Tako da po jutrišnjem dokaj burnem dnevu potem dva bolj mirna in bolj sončna dneva. Temperature seveda bodo nekoliko više, vendar bo vendarle tudi čez dan manj toplo, kot pa smo imeli v tednih.
0: Konec tedna.
2: Ja, konec tedna, petek, sobota bo verjetno bolj mokro kot ne, nedelja pa kaže na suho vreme že.
0: Hvala lepa, najbrž nam niste povedali vsega, ampak veliko.
2: Ja, veliko je zapovedati, ja, ja. Zaradi tega pravzaprav včasih težko, na takem normalnem obsegu, da si človek še nekako vse zapomni, povedati, kaj se bo dogajalo.
0: Hvala lepa, Andrej Velkovrh, lepo se imejte.
2: Prosim, nasvidenje.

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.

0: pravi Smilja Baranja.
1: Eden boljših primorskih narodno-zabavnih ansamblov je tokrat izdal novi album in posnel video

0: Državnem zboru druga obravnava interventnega zakona. Občine, v katerih bo kratkotrajni najem omejen na 60 dni v letu, bodo obdobje oddajanja najverjetneje podaljšale.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Državni zbor na izredni seji še v drugo obravnava predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlog na gospodarski zbornici pozdravljajo, saj po njihovih besedah spreminja trend dodatnega davčnega in administrativnega obremenjevanja k postopni razbremenitvi gospodarstva. Medtem fiskalni svet opozarja, da zakon vodi v dodatnih 900 milijonov primankljaja na leto in 5% BDP na srednji rok. Predsednik Davorin Kračun.
2: Če se ta zakon uveljavi z 1. julijem, tako kot je mišljeno, pomeni to veliko škodo za javne finance. Če se pa izvajanje zakona odloži, pa se v tem času tudi zasnujejo ukrepi za kompenzacijo tega primankljaja, potem pa seveda gre za legitimno politično odločitev.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je iranski predlog za končanje vojne označil za popolnoma nesprejemljiv, ni pa nedvoumno povedal, ali premirje še velja. Teheran naj bi med drugim zahteval konec vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu, popolno suverenost nad hormuško ožino in odpravo sankcij. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt zapušča položaj. Zakaj odhaja predčasno, ni sporočil, med razlogi pa bi lahko bili tudi pritiski ameriške administracije. Schmidt naj bi svojo odločitev uradno predstavil jutri v New Yorku, ko bo Varnostnemu svetu Združenih narodov predstavil polletno poročilo o razmerah v Bosni in Hercegovini. Po nekaterih informacijah naj bi v njem opozoril na nevarnost razpada države. Ministrstvo za solidarno prihodnost je na podlagi zakona o gostinstvu objavilo sklep o določitvi občin z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema za leti 2027 in 2028. Na seznamu so tudi Ankaran, Bovec, Izola, Koper in Piran. V teh bo oddajanje omejeno na največ 60 dni v letu, lahko pa občine omejitev razrahljajo na do 270 dni. Koprski župan Aleš Bržan pravi, da bodo obdobje podaljšali.
3: Vkolikor se bo zakon obdržal, bomo naročili analize in na podlagi analize tudi pripravili najprimernejšo rešitev, tudi sodelovanje za ponudniki, koliko noči na leto je primerna količina.
0: Po nekaterih ocenah sobodajalcev naj bi v občini Piran 60-dnevna omejitev pomenila 34 milijonov evrov težak izpad prihodkov. Če bo ta zakonska določba obveljala, bo občina Piran izdelala analizo vplivov kratkotrajnega najema na stanovanjski trg in na to sobodajalcem z odlokom omogočila maksimalnih 270 dni oddajanja na leto, pa napoveduje piranski župan Andrej Korenika. Nekaj zadržkov, ali bo novost res začela veljati z novim letom, imajo tudi v bovški občini. Župan Valter Mlekuš pravi, da ga uvrstitev na seznam ne preseneča in da bo v četrtek to temo odprl na občinskem svetu. Dobrega pol leta potem, ko sta zaposleni grobo kršili zasebnost in intimnost dveh oskrbovancev v koprskem Deosovem centru starejših, so policisti končali preiskavo. Kot poročajo Primorske novice, so dve takratni zaposleni tožilstvo ovadili zaradi kaznivega dejanja neupravičenega slikovnega snemanja. Deos je zoper njiju že predtem sprožil odpoved delovnega razmerja. Nogometaši Mure so v 32. krogu državnega prvenstva v Ajdovščini premagali Primorje z 2:0 in si zagotovili obstanek v prvi ligi. Zanj se bodo v dodatnih kvalifikacijah potegovali še ajdovski nogometaši. Pomerili se bodo tudi z drugo uvrščeno ekipo druge lige. Danes bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod, izmerjenih ob 8. Postojna 12, Ilirska Bistrica 13, Ljubljana in Nova Gorica 15, Trst 16 ter Koper in Umag 17 stopinj. Žival na cestišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med pokritim vkopom Rebrnice 2 in predorom Barnica v smeri proti Vrtojbi. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani. 8 in 35 minut.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo danes 11. maja v Bertokih na območju Pobeške ceste hišne številke 24 in 26 predvidoma med 8 in 12. uro. Po končanih delih porabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje. Elektroprimorska obvešča, da bo v sredo 13. maja prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah na območju naselij Babiči, Čentur, Dilici, Marezige, Montinjan in Vanganel med 8.30 in 12.30. V Vrsnem med 9. in 11. uro, v Temelinah na Kneži med 8.30 in 14. na območju naselij Drežnica, Drežniške ravne, Jezerne, Koseč in Magost med 9. in 14. Pod Nanosu med 8.30 in 14. v Vodicah med 8.30 in 10.30. Na območju naselij Brje pri Komnu, Gorjansko, Komen, Nadrožica in Volčji grad med 10. in 11. uro. V Divčih in Komnu med 9. in 11. v Vipavskem križu, Plačah in Malih Žabljah med 8. in 14. v Bujah in Suhorju med 9.30 in 14.30, Kozini v Kolodvorski, Jamski, Istrski in v Dolinski ulici med 8.30 in 14. v Gradnjah med 9.30 in 15. ter v Kopru na Kolodvorski cesti med 8. in 14. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov se Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.
1: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
2: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za eno pravek manj.
4: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
5: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Tudi Izola si želi vajba, ki ga v mesto prinašajo potniške ladje. Po nedopustnem fotografiranju ovadili dve zaposleni iz koprskega Deosa. Za dober namen v Novi Gorici v 2 urah pretekli in prehodili rekordnih 6080 krogov. Del prebivalcev vznemirja napovedani pohod za življenje v Kopru. Po spletu je zaokrožila tudi peticija. V Novi Gorici so aktivno preživeli dan Evrope, v Kopru pa izobraževalno. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah.
5: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: Po noči 11. maja leta 415 pred našim štetjem so neznanci v Atenah razbili vse Hermesove kipe. Sveto skromstva je bil osumljen Albibiat. Tako je zahteval preiskavo, toda atenski možje so jo odložili, saj bi naslednje jutro popeljal atensko mornarico v spopad proti Sirakuzam. Potovanje Alkibiat je izkoristil za pobeg Špartancem in tako je atensko sodišče ubežnika, sicer v njegovi odsotnosti, obsodilo na smrt. Zadnji veliki proces proti čarovnicam na Slovenskem je bil na današnji dan leta 1701 v Ribnici, ko so na smrt z obglavljanjem in sežigom na grmadi obsodili Marino Češarkovo. Zažgali so tudi truplo Lucije Kersenićevke, ki so jo v ječi našli zadavljeno, kar naj bi po noči storil hudič. Množični procesi proti čarovnicam so se začeli leta 1484, trajali so do leta 1766, ko je cesarica Marija Terezija podpisala patent, po katerem so se morale tožbe proti čarovnicam predložiti posebnemu sodišču. V Gorici se je na današnji dan leta 1912 rodil poročnik bojne ladje in narodni heroj Sergej Mašera. V protest proti kapitulaciji Jugoslavije je marca leta 1941 skupaj z Milanom Spasićem v Boki Kotorski razstrelil rušilec Zagreb. To je edini primer v zgodovini, da sta se dva podrejena oficirja na tak način uprla državni kapitulaciji. Mašera, kot rečeno po rodu Goričan, je po realki v Ljubljani in v Dubrovniku končal vojno pomorsko akademijo ter v Lepetanih specializiral ladijsko artilerijo. Na rušilcu Zagreb je bil torpedni oficir. Zlom avstrijske banke Kredit Anstalt, do katerega je prišlo na današnji dan leta 1931, je vplival na politiko in gospodarstvo po vsej Evropi, saj je svetovna gospodarska kriza s tem dosegla svoj vrh. Na današnji dan leta 1945 so jugoslovanske oblasti zaprle prelaz v Karavankah, vendar je bila večina beguncev že na Koroškem. Pred njimi so tja prodrle enote 14. partizanske divizije in se razporedile med Velikovcem in Borovljami, kjer so jih napadli domobranci in padlo je 180 partizanov. Domobranci so se prebili k britanski vojski, ki je zahtevala umik jugoslovanske vojske iz Koroške na predvojno mejo. Danes praznuje svoj 85. rojstni dan Eric Burdon, pevec zasedbe The Animals, ki je v 60-ih s House of the Rising Sun ustvarila eno ključnih skladb rock zgodovine. Burdon je bil vedno nekoliko drugačen od tipičnih rock zvezdnikov tistega časa, bolj surov, bolj bluzovski, manj uglajen. Pravijo, da je pel, kot da vsako skladbo pripoveduje iz lastne izkušnje in zanimivo bil je tudi eden redkih britanskih glasbenikov, ki je zelo zgodaj začel javno opozarjati na rasizem v glasbeni industriji ter odkrito govoriti o tem, koliko dolguje temnopolti ameriški blues tradiciji. Pred leti je obiskal tudi Slovenijo. V Žusterni je zapel skladbo, naslovno skladbo tedaj izdalega albuma. Eric Burdon v skladbi Once Upon a Time.

0: Erik Burdon je bil z nami, danes praznuje 85. rojstni dan, 11. maja. Na današnji dan je leta 1997 super računalnik Deep Blue premagal šahovskega velemojstra Garija Kasparova in tako je prvič v zgodovini stroj v dvoboju premagal aktualnega svetovnega prvaka. Takrat se je marsikdo vprašal, ali prihaja čas, ko bodo računalniki razmišljali na mesto ljudi. Skratka, računalnik je premagal Garija, z nami je Boštjan Simčič, živa.
1: Živijo. Nobenega še nisem premagal do sedaj. Šahu zagotovo ne.
0: Pa si šahist?
1: Ne. Žal ne. Briškula, škopa in tršet.
0: Wow.
1: Ja. To, v tem sem majster, ja. V ostalih zadevah pa ne. Je pa šah čudovita igra. V parih priložnostih sem gostil tudi na radiju šahiste in šahistke in so res taki posebni, taki divergentni v razmišljanju vsem. Tako da, lepo, da si omenil šah. Čudovita ideja morda za ta lepo deževni ponedeljek, če ste doma in če nimate kaj početi.
0: Si ti eden tistih, ki bi takrat stavil na Kasparova ali na računalnik? To je bilo 97, 30 let nazaj skoraj.
1: Izi, zelo dobro vprašanje. Odkrito, vest mi veleva, da bom vedno stavil na človeka, ne? Sicer pa mi je pa tako v ozadju všeč, da se tudi tehnologija razvija in da tudi tehnologija zmore to, kar lahko.
0: Super, hvala za tole. Kakšen program bomo poslušali danes dopoldan na kratko?
1: Na kratko obetavnega. Ja, tako da boste vsi, ki ste z nami ta drugi majski ponedeljek, da bo lahko minil v dobri družbi. Najprej se bomo podali med strojnike v Novi Gorici, to ob 10:00. Prispevek je pripravil Walter Pregal. Malo pozneje, uro zatem, pa še pogovor z Janijem Konjedicem. On zna razložiti zdravje brez nekih čudnih diet, detoksa in pa brez tega, da bi morali ob 5:00 zjutraj spiti neko zeleno tekočino sumljive barve. Tako, uporabno sprašeno vse, ja.
0: Odlično. Kakšno vreme je mimo grede pri vas v Gorici?
1: Deževno. Začel se dež, ampak tist simpatičen, rahel dež. Tisti, ki res pomiri dušo in telo. Takšen.
0: Dobro, ok, hvala za tole. Lej, naprtijo Briškole čim prej. Upam, da se vidiva, ker se zdaj ne, se pa odlično slišiva.
1: Hvala.
0: Vabljen na partijo, sicer pa poslušalke in poslušalci. In lep dan vam želim, Istok Novak, izi tudi v imenu Jake Žagarja, ki je bil moj spremljevalec danes zjutraj. In ostala Primorska, kot navadno rečem, srečno.

0: popoldan in pol.
1: Dober dan in še enkrat lepo zdrav vsem, ki ste se odločili, da bo vaš drugi majski ponedeljek minil v naši družbi. Pravijo, da je človek družbeno bitje in nam je skupaj vedno lepše kot narazen, kar je vsekako res, razen morda v jutranji prometni konici ali pa v vrsti za rogliček. A tukaj na naših valovih ste v varni coni, verjemite mi, pred nami je morda specifičen majski dan, ki celo obeta, nikoli ne vemo, ker pa je maj mesec ljubezni in cvetenja, si danes lahko dovolite dvoje, bodite produktivni stilom in sanjavi z razlogom. Ostanite z nami v tem ponedeljkovem dopoldnevu, obljubljamo dovolj dobre glasbe, da bo tale teorija o obetavnem ponedeljku zdržala vsaj do poldneva. No pa zažarimo skupaj.

Italija. In zažarim, da ne boste mislili, da tukaj v studiu, da sem sam tukaj v novogoriškem studiu in samo filozofiram s kavo v roki, ki je pa za steklom in še bolje v koprskem studiu je z menoj ekipa, predvsem zato, morda da me ustavi, ko začnem preveč sanjati o majskih cvetlicah. Naš glasbeni selektor je Goran Gregorič, novinarka Barbara Campos, tajnica Katja Korenika Mazi, napovedovalka Loredana Vergan, pravzaprav edina prava radijska rotacija v tem dopoldnevu se je zgodila na obeh radijskih stolih v tistemu za mešalno mizo. Tam je z vami Andrej Stupar in tistemu pred mikrofonom, kjer sem Boštjan Simčič. Skupaj smo pa za močnejši. Vaša dopoldanska ekipa, ki vas pelje vse do opoldnevnika, ki bo na sporedu ob 12.30. 7 minut čez 9 je. Dobar dan.

Ja, ponedeljkov dopoldan, kjer pričakujemo zagnanost, morda pa v nas še vedno ustraja vikend oziroma vikend način delovanja. Ampak počasi, počasi ga bomo tudi tega prepisali. Dopoldan in pol pa že prej sva z Izijem na hitro omenila temi. Poskrbeli bomo, da bo prehod v nov teden prijaznejši, predvsem pa zanimiv. Ob 10:00 se odpravimo v Novo Gorico, kjer je letos potekalo 31. srečanje strojnih šol Slovenije. Dogodek z naslovom So ustvarjamo prihodnost v sožitju s tehnologijo je združil več kot 280 dijakov in številne mentorje z vse Slovenije. Ampak tukaj ne gre samo za načrte, stroje. Gre tudi za mlade ljudi, ki razmišljajo, kako bo videti prihodnost in če sodimo po njihovih idejah, zna biti precej zanimiva. Ob 11:00 pa nekoliko bolj osebna tema, zdravje, dobro počutje in vprašanje, ki se ga danes postavlja skoraj vsak, kako sploh ločiti uporabne nasvete od popolnega informacijskega kaosa. Gost bo Jani Konjedic, nekdani vrhunski odbojkar, danes prehranski svetovalec in raziskovalec dobrega počutja. Govorila bova o odnosu do telesa, športu, disciplini in tudi o tem, zakaj včasih potrebujemo manj popolnosti in morda več razumevanja samega sebe. Vmes pa seveda še poročila, pa pesem tedna in vse tisto, kar naredi dopoldne nekoliko bolj znosno. Tudi za tiste, ki še vedno iščete motivacijo nekje med prvo in tretjo kavo. 9:14 je, čez 3 minute in 18 sekund pa še pregled današnjih dogodkov.

0: prireditve danes.
1: 11. maja smo. Ponedeljek je, preglejmo dogodke. Na odru gledališča Koper bo ob 18. uri na ogled predstava Martin Karpan reši Dunaj, nastala po Levstikovi pripovedki. V mestni knjižnici Izola bo ob 19. uri literarni večer o predstavitvi knjige Bližina na recept. Zbirka 12 kratkih zgodb skozi medčloveške odnose odpira vprašanja sodobne družbe, etike, odgovornosti, svobode in človekove potrebe po bližini, ter povezuje svet medicine, farmacije in umetnosti. V Piranski hiši Tartini bo ob 17.30 prvo srečanje mednarodnega pesniškega festivala Parola nel mondo. Od danes do petka bodo v Novi Gorici potekali dnevi Goriške knjižnice, ki so letos posvečeni trajnostnim mestom in skupnosti. V sodelovanju s festivalom potujočih knjižnic bo osrednja tema pomen dostopnega znanja, branja in knjižnic kot prostora povezovanja ter novih priložnosti. V Veliki dvorani kulturnega doma Nova Gorica bo ob 20:15 nastopil slovenski trio flaut, ki ga sestavljajo Brina Kafol Žust, Marko Zupan in Boris Bizjak. Glasbeni utrip bo ob 18. uri napolnil tudi dom na Vidmu v Ilirski Bistrici, kjer bodo v Ketejevi dvorani nastopili učenci glasbenih šol iz Vrhnike in Ilirske Bistrice. Poglejmo k sosedom. Ob 18. uri bodo v zgornji galeriji kulturnega doma v Gorici odprli dokumentarno razstavo z naslovom Divja 70. leta na Koroškem. Ob odprtju bodo govorili Janko Male, Mirko Mesner in Miloš Budin.
2: Gremo v kino.
1: Pravzaprav samo ena kino ponudba, in sicer v Art kinu Odeon v Izoli bodo danes ob 17. uri, oziroma bo danes ob 17. uri na ogled film Preklinjam, ob 19. uri pa še Tujec. Tako, to so bili dogodki, karkoli boste izbrali, imejte se lepo. Brez posebnosti. Najprej Nina, potem še nekaj malega in nato Loredana sporočili.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja. Nocojšnja oddaja tudi nagrajuje. Nagrajuje Lušt. Na Facebook strani društva Gremo plesat odgovorite na vprašanje, kakšen je naslov novega albuma ansambla Javor. Odgovore pričakujemo najpozneje do prihodnjega ponedeljka. Nagrajenca bomo objavili prihodnji torek. Nocoj ob 20. uri pa ste vabljeni k poslušanju naše oddaje. Naš gost je vodja ansambla Javor Blaž Žgavec.

0: skrbimo za preventivo s centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.
1: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
2: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Državni zbor bo na današnji izredni seji drugič obravnaval interventni zakon za razvoj Slovenije. Če bo dokončno sprejet, kritiki napovedujejo referendum in ustavno presojo. Parlamentarna zakonodajno-pravna služba opozarja, da predlog združuje nepovezane vsebine, ki niso niti interventne, niti razvojne.
2: Da je predlagana zakonska ureditev izrazito sporna z vidika načel pravne države, povzroča nepreglednost, tudi nestabilnost pravnega reda, pravno negotovost ter krši jasnost, predvidljivost in konsistentnost pravnega sistema.
1: Kitajsko zunanje ministrstvo je potrdilo, da bo ameriški predsednik Donald Trump od srede do petka na uradnem obisku na Kitajskem. Trump in njegov tokratni gostitelj, kitajski predsednik Xi Jinping, sta se na zadnji srečala oktobra lani v Južni Koreji. Takrat sta se po izbruhu trgovinske vojne med stranema z uvajanjem medsebojnih carin dogovorila za enoletno trgovinsko premirje. Tokrat naj bi razpravljala tudi o vojni v Iranu. Visoka evropsko zunanje politična predstavnica Kaja Kallas je o prihodu na današnje zasedanje zunanjih ministrov Unije izrazila upanje, da bodo članice sprejele sankcije proti nasilju judovskih naseljencev proti palestincem na Zahodnem bregu. Med temami zasedanja bosta tudi Zahodni Balkan in vojna v Ukrajini. Iz Bruslja Igor Jurič.
3: Evropska unija ocenjuje, da Rusija še vedno ni pripravljena sesti za pogajalsko mizo, zato želi na njo ohranjati pritisk. To gotovo ne bo razveselilo ruskega predsednika Putina, ki ob nedavnem dnevu zmage nad nacistično Nemčijo krivdo za začetek vojne v Ukrajini in njeno stopnjevanje pripisal Zahodu. Čeprav Rusija ne odstopa od svojih vojaških ciljev v Ukrajini, pa je ruski predsednik ponovil, da je pripravljen na srečanje z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Ministri bodo sicer govorili o nadaljnih konkretnih korakih za začetek izplačevanja v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila, pa tudi o morebitnem začetku pristopnih pogajanj z Ukrajino, potem ko je oblast na Madžarskem prevzel Peter Madžar.
1: V Tolminu so včeraj eko praznik združili z otvoritvijo nove tržnice. Prenova se je začela lani oktobra, s tem pa so uresničili dolgotrajne želje, saj so projekt začeli snovati že v prejšnjem mandatu. Župan Alen Čeru, kaj novega ponuja tržnica, pravi.
4: Ponuja za približno 15 do 20 mest zunanih prodajalcev s plus 5 tako imenovanih hišk za prodajo znotraj, od tega 4 za razstavljavce in 1 za avtomate, kjer bo možno lokalne produkte, sir, mesnine, mleko kupovati 24 ur 7 dni v tednu, s čimer tudi na tak način tržnico delamo zanimivo za tako domačine kot obiskovalce vse dni v letu.
1: Agencija za varnost prometa skupaj s policijo od danes do nedelje izvaja vse državno preventivno akcijo za večjo varnost kolesarjev. Svetujejo jim naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk in mobilnega telefona, z roko pa naj vedno jasno nakažejo, kam zavijajo. Voznike pa pozivajo, naj bodo pri zavijanju desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini ali ob robu vozišča. Jadralec Toni Vodišek bo danes na Portugalskem začel tekmovanje na svetovnem prvenstvu Formule Kite, na katerem bo skušal osvojiti medaljo. Za koprskega olimpionika bo to test v sklopu priprav za olimpijske igre v Los Angelesu, kjer bo branil srebro. Na severnem Jadranu bo danes spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, najvišja dnevna temperatura pa okoli 21 stopinj. Pihal bo južni do jugozahodni veter, morje bo rahlo do zmerno vzvalovano, na odprtem tudi vzvalovano. Vidljivost bo večinoma na 10 km, ob močnejših padavinah pa lahko tudi pod 5 km. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 11, Tatre 13, Dolenje 14, Gorica 16 in Koper 17 stopinj. Predmet na vozišču ovira promet na hitri cesti razdrto Nova Gorica med pokritim vkopom Rebrnice 2 in predorom Barnica v smeri proti Vrtojbi. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Ravbr Komanda in priključkom Postojna v smeri proti Kopru. 9 in 34 minut.
5: To je Radio Koper. To je Radio Koper.
6: To je Radio Koper.
5: To je Radio Koper.

0: 53. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si. Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za en opravek manj.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 0414448482. Vaša optika Tom iz Sežane.

0: S kompilacijske plošče Tomaža Domicelja ste poslušali pesem tedna Radija Koper. Življenje je lepo v izvedbi Nine Pušlar.
1: Ja, življenje je res čudovito. 9:45 je ura, 11. maja smo, leta 2026. Sedaj lahko rečem, da sem že toliko star, da sem vstopil v obdobje nostalgije poznih 90-ih let, ko smo si lahko privoščili prve skate copate pa baggy hlače, ki smo jih seveda morali spustiti vsaj 5 cm pod tisto točko, kjer se žemljici stikata. Blinki so v komadu What's My Age Again goli tekli po ulici, najstniške erotične komedije pa so v tistem času malo usahnile, prav zaradi pojava virusa HIV in tematika ni bila več tako zabavna. In zato je ravno takrat pravo revolucijo oziroma preporod poskrbela ameriška pita. 27 let je od tega, od ameriške pite ena. Malo sem ostal presenečen, ko sem ugotovil, da je že toliko časa preteklo. In če pomislimo, da so vse pite skupaj prinesle več kot 400 milijonov dolarjev dobička, potem nam mora biti jasno, da gre za pravi fenomen. Vojna zvest med rjuhami najstnikov, zadaleč najbolj uspešno srednješolsko franšizo vseh časov. Za komedijo, ki gre vedno ravno prav daleč in ob pravem času se tudi ustavi, čeprav bom odkrit in surov ter neposreden, sem ostal malo šokiran, ko je nekdo naskočil jabolčno pito. Štrudel si pač tega ne zasluži. Stvar je jasna, stvari, ki so nas takrat zabavale, sedaj zabavajo tudi naše mlajše brate in sestre in pa seveda njihove sošolce. Spolnost je namreč vedno tematika, s katero očitno ne moreš zgrešiti, še posebej, če ciljaš na gledalce, ki so nedolžnost izgubili prejšnji teden. In da zapečatimo tole vesto ameriški piti, Michelle Branch v nadaljevanju skladbo Everywhere iz kompilacije Ameriška pita 2.

Tako, torej, ameriška pita 27 let je že od prve izdaje. Torej, leto 99 je bilo morda les prelomno, ko se je punk dokončno preoblekel v bleščeč pop. Nadev si je gel za lase in se preselil na MTV. To je bila res doba pop-punka, ki je razdelila glasbeni svet. Puristi so jokali od žalosti, najstniki pa so imeli najboljše poletje v življenju. Če bi morali določiti točen trenutek, ko je recimo punk postal pop, bi lahko rekli, da so zato poskrbeli Blinki z albumom Enema of the State. Namesto politične jeze skupine The Clash in nihilizma Sex Pistols smo dobili pesmi o težavah na zmenkih, straničnem humorju in pa tekanju golih po ulicah. Ja, produkcija je postala bolj čista, melodije bolj nalezljive, da so jih vrteli ob boku Britney Spears in pa Backstreet Boys. In pa še življenjski slog, Vans copate, široke hlače, Tony Hawk Pro Skater na igri PlayStation in pa različne turneje, ki so predvsem bile namen korporativnim sponzorjem. In ameriška pita je zagotovo bila vizualni spremljevalec te glasbe. Še 5 minut, morda malce več in se znova preserimo med mlade, ampak med mlade strojnike.

0: Dve minuti čez, 10:00. Soustvarjamo prihodnost v sožitju s tehnologijo je bila osrednja tema 31. srečanja strojnih šol Slovenije, ki ga je letos gostila strojna, prometna in lesarska šola Nova Gorica. Tako se je v Novogoriškem šolskem centru zbralo 22 od 26 članic skupnosti slovenskih srednjih šol, ali skupaj 281 dijakov in prek 80 njihovih mentorjev. Srečanje strojnih šol Slovenije poleg predstavitve nalog dijakov vključuje še športna tekmovanja in ogled podjetij. Vsaka šola pa je lahko prijavila po eno ekipo na enega od razpisanih programov ter ekipo za košarkarski turnir Trojk in Tek Trojk. Več v prispevku Valterja Preglja.
1: Namen srečanja strojnih šol je povezovanje, izmenjava znanj in izkušenj ter predstavitev ustvarjalnosti dijakov na področju strojništva, poudarjajo prireditelji. Zato so taka srečanja dobrodošla, meni dijak Leon Plahuta iz šolskega centra Nova Gorica.
2: Ker tudi se spoznavamo med sabo, ni da smo ločeni kot šole, sodelujemo med sabo, si pomagamo. In namen je združevati mehanike kot ljudi med seboj in oziroma, da si pomagamo med sabo, da olajšamo drugim stvari, da olajšamo sebi stvari na tak način. Da gradimo na medsebojnih odnosih in da si pomagamo en drugemu na tak način. No. Mi kot šola oziroma kot naš razred smo predstavili menjavo sklopke, ker menimo, da tu ni delo za enega človeka, temveč za več, torej za dva oziroma tri, kot smo danes. In jaz mislim, da smo kar dobro naredili. No. Ni neka novost, ampak je oziroma nek napredek. No.
1: Napredek je tudi avtonomna vožnja, ki sta jo predstavila dijaka šolskega centra Velenje, Tilen Strnišnik.
3: Z sošolcem sva se odločila, da bomo to nalogo predstavila tukaj na tem dogodku in sva jo raziskala z različnih virov. Avtonomna vožnja je ključ prihodnosti, vendar zdaj še seveda ne moremo govoriti o popolni avtonomiji, saj so vozila prevelik strošek, da bi lahko prišla v proizvodnjo.
4: In kako daleč je še do uresničitve?
3: Težko je povedati. Že razvijajo cenejše liderje, ampak da bi avto lahko bil popolno avtonomen, mora biti teh liderjev zelo veliko. In tudi zaradi etičnih dilem, ker se ne ve, kdo bi potem, ko bi prišlo do nesreče, nosil odgovornost, se zaradi tega ne more avto registrirati in kupiti.
1: Hiter razvoj avtomobilske znanosti in tehnologije povzroča težave tudi v učnem procesu. Meni mentor Dejan Čermel iz šolskega centra Nova Gorica.
5: Zelo težko sledimo komplet temu razvoju, pa tudi podatki so bolj, nekako bolj skromni, ker vsega se ne da dobiti, tako da moramo tudi sami veliko delati na tem, da dobimo vse ustrezne podatke, ki jih lahko potem posredujemo dijakom.
4: In dijake to zanima?
5: Seveda, to jih kar zanima. Vse, kar je razvoja, novosti jih zanima. Stare stvari pa bolj malo.
1: Ravnatelj strojne, prometne in lesarske šole v Novi Gorici, Herman Besednjak, o letošnji temi srečanja strojnih šol.
6: No, srednja tema je povezana z našim sloganom v sožitju s tehnologijo in nekako smo še dodali, da prihodnost je vsekakor odvisna od sožitja s tehnologijo, ki jo mi ustvarjamo. Vsaka šola lahko prijavi po en program izmed sedmih razpisanih programov od avtoserviserja, avtokarosarista, oblikovalca kovin, inštalaterja strojnih inštalacij, strojnega mehanika, avtoservisnega tehnika in strojnega tehnika. Informacijska tehnologija je seveda pomembna, ne? Ampak pri strojnikih vemo, da so pomembne tudi roke, ideje in tako naprej.
1: In kako je z upisom v njihovo šolo?
6: Moram reči, da zadnje dve leti se situacija močno izboljšuje, če tako rečem. Lansko leto smo imeli kar 150 dijakov več na naši šoli, smo prišli na številko 750. Tudi letošnji upis kaže, da se trend nadaljuje, kar pomeni, da smo zelo veseli, da se te naravoslovne vede, če tako rečem, znajo še ponovno oceniti in se dijaki ponovno odločajo za nje.
1: Vpis v programe strojništva se povečuje, ugotavlja predsednik skupnosti strojnih šol Slovenije Martin Pivk.
7: Na nekaterih področjih sicer malo vpis pada, to je predvsem klepar krovec, na drugih primer avtoserviser in inštalater strojnih inštalacij pa je v letošnjem letu zanimanje zelo veliko. In pozitivno je tudi to, da se za različne poklice na področju strojništva zanima vse več mladih. Seveda pa je povpraševanje na področju gospodarstva in obrti precej večje, kot pa je zmožnost šol in število dijakov za ti poklice. Moram reči, da za vse strojniške profile je izredno veliko zanimanje, tako da marsikatera šola, če bi vpisala enkrat večje število dijakov, bi ti dobili brez problemov zaposlitev.
1: Pri tem naredijo same šole ob podpori gospodarstva zelo veliko, pričakujejo pa tudi sistemske rešitve države, predvsem pri štipendiranju deficitarnih poklicev, dodajajo še v skupnosti strojnih šol Slovenije.

Akademija je zaostrila pravila glede uporabe umetne inteligence v filmih, ki kandidirajo za Oskarje. Za nagrado za najboljši scenarij bo moral biti scenarij delo človeka, prav tako igralci ne bodo smeli biti ustvarjeni z generativno umetno inteligenco. Uporaba umetne inteligence sicer ne bo povsem prepovedana, se bo v nekaterih kategorijah še vedno dovoljena, a brez vpliva na ocenjevanje filma. Akademija želi predvsem zaščititi človeško ustvarjalnost, medtem ko se tehnologija vse bolj vključuje v filmsko industrijo. Torej, odločitev, da filmska industrija še vedno postavlja človeka v središče ustvarjanja, je zagotovo dobra. Po eni strani seveda želijo zaščititi avtorje, igralce in izvirnost, po drugi pa priznavajo, da umetna inteligenca ni mogoče povsem izključiti iz filmske produkcije. Tako. Razprava močno spominja na prve odzive o prihodu računalniških učinkov, ki so danes seveda nekaj povsem običajnega. Do poročila ob 10:30 minut, še nekaj glasbe po izboru Gorana Gregoriča, še prej pa bomo skočili na cesto in sicer vas opozorimo, da je zastoj na primorski avtocesti med Tuncem in Postojno, ostalih posebnosti pa trenutno ni.

0: Izola v prihodnje računajo tudi na goste potniških ladij. Mestni občini Koper 500 000 evrov za obnovo atletskega stadiona.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Po sinočnem sporočilu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je iranski predlog za končanje vojne popolnoma nesprejemljiv, so se ob začetku novega trgovalnega tedna v azijskem trgovanju občutno zvišale cene nafte. Za 159-literski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena junija, je bilo treba zlasti odšteti skoraj $5 več. V Londonu pa so se julijske terminske pogodbe za severnomorsko nafto Brent podražile za 4%. Večkrat obsojeno iransko Nobelovo nagrajenko za mir in borko za človekove pravice, Narges Mohammadi, ki je večina zadnjega desetletja preživela za zapahi, so premestili v bolnišnico v iranski prestolnici Teheran. Predtem je več kot teden dni preživela na intenzivni negi, potem ko se je zgrudila v zaporniški celici. Nekdani poljski pravosodni minister Ziobro je potrdil, da je pribegnil iz Madžarske v Združene države. Poljske oblasti mu očitajo več kaznivih dejanj, med drugim naj bi preusmeril sredstva iz sklada namenjenega žrtvam kaznivih dejanj za nakup izraelske vohunske programske opreme Pegasus. Novi madžarski premier Peter Madžar je pri tem dejal, da Budimpešta ne bo več zagotavljala azila ljudem, ki jih v tujini preganjajo. V občini Izola je v prihodnji računajo tudi na goste s potniških ladij. Razprava o tem poteka v okviru sprememb in dopolnitev odloka o turistični taksi. Svetniki so sicer izrazili več pomislekov, zaradi neprimerne infrastrukture, kot tudi narave takega turizma. Direktorica občinske uprave Melita Osvaldič je razložila, da se bodo ladje sidrale pred Izolo, potnike pa bodo nato s posebnimi plovili prepeljali na kopno in nazaj.
2: Pri čemer je ladjar se zavezal, da bo uredil plavajoči pomol, ki se bo lahko privezal ali pritrdil na carinski pomol, zato da bodo varno izstopali.
0: Svetniki so odlok vendarle potrdili. Občina si od turistične takse, od turistov s potniških ladij obeta dodatnih 20 000 evrov na leto. Mestna občina Koper bo za projekt obnove atletskega stadiona na koprski Bonifiki prejela 500 000 evrov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Celovita obnova atletskega stadiona, ki bo med drugim zajela novo atletsko stezo, novo travnato površino in novo atletsko opremo, bo vredna skoraj 1,8 milijona evrov. Z deli so začeli že pred dobrim mesecem dni, zaključili naj bi jih predvidoma do konca leta. Organizacija Amnesty International je pred jutrišnjim prvim polfinalnim večerom tekmovanja za pesem Eurovizije ostro obsodila odločitev Evropske radiodifuzne zveze, da dovoli nastop v Izraelu. Kot pravijo, to pomeni izdajo človečnosti in kaže na dvojna merila. Namesto, da bi poslali jasno sporočilo, da mora Izrael odgovarjati za zločine proti palestinskemu ljudstvu, je zveza Izraelu ponudila mednarodno prizorišče, so še poudarili. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bo večinoma oblačno vreme s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popovdne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 0, Bovec 11, Postojna 12, Trst in Portorož 17 in Pul 18 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma Postojna in počivališčem Studenec v smeri proti Kopru. Predmet na vozišču pa ovira promet na Vipavski hitri cesti med pokritim vkopom Rebrnice 2 in predorom Barnica v smeri proti Vrtojbi. 10:35.
1: Radio Koper.
3: Na mirnih in divjih vodah.

0: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtnorodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ne, parnjah se res vse dobi.
1: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za en opravek manj.
3: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
4: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
5: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: Eden boljših primorskih narodno-zabavnih ansamblov je tokrat izdal novi album in posnel video

Nina Sternad, krok in krok. Do vznika velikih jezikovnih modelov najpopularnejše spletno orodje za prevajanje te dni praznuje 20 let. Google je svoj izdelek preprosto poimenoval Translate, torej prevod. Izdal ga je konec aprila leta 2006, do danes se je naučil več kot 250 jezikov, prevodi pa so za vsakdanjo rabo in osnovno razumevanje že povsem dovolj dobri, če ravno profesionalnih prevajalcev še ne morejo zamenjati. Prevajalnik je svojo pot začel kot statistični strojni prevajalnik, ki se je učil na besedilih Združenih narodov in Evropskega parlamenta, ki predstavljata največja korpusa prevodov na svetu. Od leta 2016 uporablja nevronske mreže in strojno učenje, v zadnjih letih pa si pomaga tudi z jezikovnimi modeli. 20. obletnico je Google obeležil z izdajo novih funkcionalnosti, ki bodo ljudem olajšale učenje jezikov. Tu je aplikacija Google Translate je dobila tudi meni Practice, kjer boste našli gumb Pronounce, torej izgovorjava. Izgovor nekaterih jezikov sicer še ni nič novega, nova pa je podpora za vajo. Aplikacija nas bo poslušala in ocenila, ali smo tarčno besedilo dobro izgovorili. Za zdaj je sicer novost na voljo le za angleščino, španščino in hindujščino, v prihodnosti pa bodo podprli, kot pravijo, še ostale jezike. Translate podpira tudi tolmačenje pogovorov v realnem času, za kar uporablja znano orodje Gemini. Funkcijo boste našli pod oznako Live Translate. Danes pa ima Google prevajalnik več kot milijardo uporabnikov, kljub različnim jezikovnim modelom, kot so preomenjeni Gemini, ki odkrito zelo dobro prevedejo besedila, a podpira pa jezike, ki pokrivajo 95% vsega prebivalstva. Vsak mesec z njim pa prevedejo več kot milijardo besedil. Tako piše. Ja, začel je orati ledino, postavil temelje in prostor za ostale jezikovne modele in verjamem, da ga marsikdo izmed vas še uporablja. Googlov prevajalnik. 10 minut in naš gost bo Jani Konjedic.

0: That's jazz.
1: That's jazz.

0: Točno 11 ura. Čeprav živimo v času, ko imamo na dosegu roke nešteto nasvetov o zdravju, prehrani in dobrem počutju, se zdi, da smo pogosto bolj zmedeni kot kadarkoli prej. Komu verjeti, kaj zares deluje in kako sploh začeti? Jani Konjedic je po izobrazbi zgodovinar, po poklicu prehranski svetovalec, po srcu pa raziskovalec dobrega počutja. Nekdanji odbojkar, danes pa nekdo, ki razume, da zdravje ni le rezultat discipline, ampak tudi razumevanja sebe. Svoje znanje deli skozi svetovanja, predavanja, podcaste in pa pisanje, med drugim tudi na portalu o izgorelosti in v podcastu o dobrem počutju, ki ga je poimenoval Benessere. Z nami bo spregovoril o tem, kako se je njegova pot začela, kaj nas lahko šport nauči o življenju in kako Slovenci pravzaprav skrbimo zase. Prisluhnite. Jani Konjedic, kot sem tako ugotovil iz vseh zadev prebranih o tebi, tvoja pot, recimo, da ni prav povsem tipična, ne, zaznamovana športom, zaznamovana študijem zgodovine in jezikov, zdrave hrane, zdravja, na koncu pa recimo si pristal v nekih drugih vodah, ne, pa me zanima, kje se je zgodil ta preobrat iz športa, zgodovine, jezikov in potem do tvoje končne osebnosti. Ne?
1: Najprej najlepša hvala za povabilo. Sem res vesel, da sem lahko tukaj, da malo podelim svojo zgodbo, pa da bomo imeli zanimiv pogovor. Moja začetna 20. leta so bila kar turbulentna in veliko je bilo premikov, kot se omenil, izhajam iz športa, igral sem odbojko, dve leti sem bil tudi v kacit volju. Tako da ja, moja zgodba izhaja iz športa, bil sem športnik celo življenje in v bistvu na prehodu iz srednje šole na faks so se mi začele pojavljati neke težave z zdravjem, počutjem, ampak takrat sem še študiral zgodovino pa italijanščino. In v bistvu takrat sem začel raziskovati težave in v bistvu me je potegnilo v ta področja zdravja, dobrega počutja, zdrave prehrane, zdrave življenjskega sloga. In v bistvu takrat sem se znajdel na neki, bi rekel temu, prelomnici, ali nadaljevati ta študij, ali iti študirati prav nekaj drugega. No, v bistvu potem sem se odločil, da bom študij dokončal in sem povezal, za diplomsko delo sem povezal te dve smeri, se pravi zgodovino pa prehrano, tako da ven z tega je potem nastalo diplomsko delo, kako so se naše prehranske navade spreminjale od prazgodovine pa do danes z največjim poudarkom v 20. stoletju, se pravi v prejšnjem stoletju, kjer so se dogajale največje spremembe in so tudi neposredno vplivali na prehrano, ki jo poznamo danes. Tako.
0: Pa recimo, kaj je tisto, kar te je recimo najbolj presenetilo? Ne? Kaj je tisto, kar si ugotovil? Kako smo se prehranjevali nekoč, kako se prehranjujemo zdaj? Nekateri pravijo, da je naše telo še vedno naravnano na leta nazaj in da se ne rabimo toliko prehranjevati.
1: Ja, je kar veliko enih sprememb, ki so se zgodile v zadnjih 100-150 letih. Prva največja sprememba, ki je očitna, je to, da imamo presežek hrane. Se pravi, nikoli skozi zgodovino, vsaj do zadnjih 150 let, hrane ni bilo v presežku. In tudi človeško telo se je zablokovalo tako, da ne rabi stalno se prehranjevati. Se pravi, nek post oziroma krajši, daljši post je bil stalno ukorporiran. Ljudje nikoli niso jedli petkrat, šestkrat na dan, kot recimo danes. Tako da to je taka ena izmed največjih sprememb. Druga največja sprememba, ki se je zgodila pa tam v 50-60 letih prejšnjega stoletja, je to, da so se začenjale živalske maščobe, se pravi maslo, goveji, loj, svinska mast, so začele zamenjevati rastlinska olja. In v bistvu to pa izhaja iz nekaterih študij, raziskav, kjer so oni takrat ugotovili, da te živalske maščobe slabo delujejo na zdravje in povzročajo srčno-žilna obolenja, rakava obolenja in tako naprej. Ampak v zadnjih 10-20 letih so tudi raziskovalci pa študije ugotovili, da ta prehod ni bil ravno najboljši, ker v bistvu ta sploh rafinirana rastlinska olja, sončnično, repično, rašidovo in tako naprej, vsebujejo veliko omega 6 maščob, ki so pa vnetna za telo. Tako je, to je bilo taka in še, če bi lahko izpostavil še tretjo, je pa presežek sladkorja. V zadnjih 100-150 letih se je konsumpcija sladkorja zelo povečala. Ne? In tako v hrani, kot tudi sladkih pijačah in tako naprej. Tako da kombinacija vsega tega, mislim, da nam da sliko, zakaj je prehrana takšna, kot je danes, pa tudi zakaj imamo toliko težav ljudje, kot jih imamo danes.
0: Ne nazadnje, zdrava prehrana, zdrav življenjski slog so neki recimo te sodobni trendi, o katerih se danes kar veliko govori. Ne? Mar se kdaj slišimo, da seveda živimo prehitro, pogosto prehitro in da morda včasih ne znamo poslušati svoje telo. Kaj misliš o tem?
1: Ja, mislim, da nas ta hiter življenjski slog pa veliko stresa in nasplošno obremenitve z vseh strani so nas oddaljili od tega, da znamo prisluhniti svojemu telesu in dosti krat se zgodi, da ali ne znamo več prisluhniti, da ne znamo prepoznati teh signalov, ali pa jih prepoznamo in jih ne moremo zadovoljiti oziroma jih ne moremo udejaniti potem v življenju, ker je pač enostavno ta naš tempo tako hiter in ker imamo vsi toliko obveznosti in v službah in v družinah in tako naprej. Ampak pri zdravju je najbolj pomembno, da damo sebe na prvo mesto, ker če damo sebe na prvo mesto, znamo poskrbeti za sebe in bomo s tem boljši in lahko s tem damo še več in v službi in v družini, v partnerskem odnosu in tako naprej.
0: Jani, imamo v teh časih dobesedno poplavi informacij, verjetno imamo največ znanja kot kadarkoli prej in hkrati pa recimo tudi največ težav. Ne? Zakaj po tvojem prihaja do tega?
1: Ja, to je res, ko si omenil. V današnji poplavi informacij mislim, da ljudje oziroma večina ljudi ve, kaj je zdravo in kaj ni zdravo, vsaj neke osnove. Mislim pa, da se zatakne prvič pri implementaciji, se pravi, kako to znanje, ki ga imamo in o zdravi prehrani in o zdravem življenju implementirati v svoj vsak dan. In druga težava je pa tudi, kaj je vezana na ta presežek informacij, dosti krat ne vemo ali pa smo zmedeni, kaj je to zdravo in kaj ni zdravo. Težko je prepoznati med tistimi kvalitetnimi informacijami in tistimi informacijami, ki so mogoče manj kvalitetne, pa so škodljive. Ne? Tudi recimo spoh pri prehrani je to še bolj izrazito, ker v bistvu vsak nek prehranski svetovalec ima nek svoj pogled na prehrano, ima neke svoje smernice, mogoče nekateri imajo tudi neke svoje diete, na katerih bazirajo svoje znanje, tako da včasih je res težko prepoznati, kaj je prav, kaj ni prav in kaj ukorporirati v svoje življenje. Tako da v bistvu pri temu si pa lahko pomagamo z neko zdravo kmečko pametjo. Spravi, da mogoče tudi pogledamo dva različna pola. Ok, mogoče vegetarijanci govorijo neki, mesojedi, prehranski svetovalci govorijo neki in znotraj tega potem postavimo neke svoje smernice, kaj se nam zdi primerno iz obeh polov, podobno kot politiki, recimo, ne? Lev pol pravi neki, desni pol pravi neki, znotraj tega si pa treba ustvariti neko svoje mnenje. Mislim, da je to, saj z moje perspektive, nek pravilen pogled.
0: Torej, uporaba zdrave kmečke pameti in verjetno resnice je nekaj vas. Ne?
1: Tako.
0: Se ti zdi, da so recimo družbena omrežja bolj koristna ali pa recimo škodljiva za razumevanje ravno tega, kar si sedaj omenil?
1: To je zanimivo vprašanje. Mislim, da po eni strani so koristna, po drugi strani pa ne. Mislim, da so nekoristna predvsem z tega vidika, da se dosti krat primerjamo z ostalimi. Ne? In lahko to pogledamo z nekoga, ki je na podjetniški poti, pa se primerja z nekimi uspešnimi podjetniki, pa vidi, kako je njim hitro zalaufalo, pa kako so naredili hiter preboj z danes na jutri, ampak zmera mi je odzadi neka zgodba, neka pot in noben mu ni uspelo z danes na jutri. In isto je lahko tudi pri nekem spremljanju nekih influencerjev, nekih športnikov oziroma teh fitness tekmovalcev in tako naprej. Vsi si želimo njihovo telo, ampak moramo se zavedati, da do tega traja čas, treba je vložiti veliko noter in ni hitrih rezultatov. Tako da, in dosti krat je lahko to primerjanje z drugimi, lahko je koristno, ker nam daje motivacijo, da lahko tudi mi to zašežemo. Včasih je pa lahko škodljivo, ker to primerjanje ustvari še več pritiska in ustvarja to občutek pomankanja, oziroma da smo mi manj vredni kot drugi, ker tega še nismo dosegli.
0: Jani Konjedic je torej bil gost v današnjem ponedeljkovem dopoldnevu in pol in Jani bo gost tudi v eni od prihodnjih oddaj odprto za srečanja. A gremo na ceste. Na primorski avtocesti je pred Postojno proti Kopru zaprt desni vozni pas. Za osebna vozila priporočajo izvoz Unec. Na Vipavski hitri cesti je oviran promet med Rebrnicami in Barnico proti Italiji zaradi predmeta na vozišču. Ostaja pa še vedno zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno. Potovalni čas je daljši, prav na primorski avtocesti. Za pot boste potrebovali 50 minut več, torej iz Ljubljane proti Kopru. Uro in približno 40 minut boste vozili, kot rečeno, zaradi prometne nesreče in pa zastoja. Previdno, ceste so tudi mokre in spolzke, varno do cilja in brez nerviranja. Radio Koper privoščite si. Ob dobri glasbi gremo v tale dopoldan, 11 in 11 ura.

Gina Pauli in pa Funk Off Sapore di Sale. No, na morske radosti boste še malo počakali, vreme danes morda ni primerno, je pa primerno za poležavanje. Čim prej domov, čim prej v tople dom, kmalu pa že na vrsti naslednja poročila na Radiu Koper.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Združenje sobodajalcev in občine se odzivajo na objavljen sklep Ministrstva za solidarno prihodnost, s katerim je to 14 občin določilo za visoko tvegane za negativne vplive kratkotrajnega najema v prihodnjih dveh letih. Med njimi je 5 primorskih. V piranski občini ocenjujejo, da bo zaradi omejitve oddajanja na 60 dni izpadlo 34 milijonov evrov prihodkov. Občine lahko omejitev podaljšajo tudi do 270 dni, kar nameravajo storiti v Koprski. Župan Aleš Bržan.
2: Vkolikor se bo zakon obdržal, bomo naročili analizo in na podlagi analize tudi pripravili najprimernejšo rešitev, tudi sodelovanje za ponudniki, koliko noči na leto je primerna količina.
1: Pred poletno sezono se je sestal varnostni sosvet občine Ankaran. Kot težavni je prepoznal 2 območji ob Jadranski cesti. Na območju Sončnega parka prihaja do nedovoljene prodaje sadja in zelenjave, nad plažo Študent pa je problematično parkiranje ob cesti. Policija bo v sodelovanju z medobčinsko redarsko službo zagotovila ustrezen nadzor oziroma po potrebi ukrepala. Posebna pozornost bo v poletnem času posvečena tudi prenočevanju oziroma kampiranju na mestih, ki temu niso namenjena. Na medobčinski koordinaciji županov 4 istrskih občin je bilo dogovorjeno, da bo za tak prekršek v vseh 4 občinah uveljavi enotna globa v višini 500 evrov. Več kot 500 demenci prijaznim točkam po državi sta se te dni pridružili še 2. Odprli so ju v Vipavi, najprej v centru starejših Pristan, nato pa še v prostorih občine. Obe sedaj nosita oznaki s 3 modrimi spominčicami, ki so zaščitni znak istoimenskega društva. Predsednica Štefanija Zlobec.
3: Ljudje, ki so na tej točki, imajo znanje o demenci, tako da kdorkoli želi kaj več zvedeti, stopi na tako točko in tukaj so ljudje, ki lahko dajo informacije.
1: Več v opoldnevniku. V Novi Gorici se danes začenjajo dnevi Goriške knjižnice. Osrednja tema predavanj, razstav, delavnic in drugih dogodkov bo trajnost mest in skupnosti. Novogoriška knjižnica svojo trajnostno naravnanost razvija skozi različne projekte, med njimi sta knjižnica reči in knjižnica semen. V okviru prvega si lahko člani izposodijo različne predmete za delo in prosti čas. Knjižnica semen pa temelji na brezplačni izmenjavi semen, je povedala Saša Vidma.
4: Smo razvili posebno aplikacijo, ki omogoča kroženje in sledljivost teh semen. Tako je postala Goriška knjižnica ena izmed vodilnih na tem področju, prepoznana tudi v Evropi.
1: V Novi Gorici bo v petek potekalo tudi srečanje potujočih knjižnic, festival bibliobusov. V mesto Vrtnic prihaja 17 bibliobusov iz Slovenije, Italije in Hrvaške, v katerih delujejo potujoče knjižnice. Plohe in nevihte bodo okrojile današnji dan, napoveduje meteorolog Andrej Velkavrh.
5: Najpogostejše bodo prav v zahodni Sloveniji, primorska, notranjska, nekoliko manj v srednji in proti vzhodu še bodo sploh se začele pojavljati kasneje, pa tudi manj padavin, tako da težišče padavin bo zagotovo na primorskem in notranjskem danes, temperature pa tja do 22 ali 23 stopinj.
1: Mi pa poglejmo še nekaj temperatur na primorskem izmerenih ob 11. Bregin 13, Idrija, Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame 14, Bilje 17 in Izola 18 stopinj. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred Postojno v smeri proti Kopru. Za osebna vozila priporočajo uporabo izvoza Unec, predmet na vozišču pa ovira promet na Vipavski hitri cesti med Rebrnicami in Barnico v smeri proti Italiji. Ura je točno 11:34.
0: Radio Koper.
6: Na mirnih in divjih vodah.

0: Sanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za en opravek manj.
4: V Linjanu Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
5: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
6: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
7: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
8: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.

Simply Red, Thinking of You, verjamem, da pa marsikdo že razmišlja o poletnem dopustu. Naše sosede, Hrvate, pa pred turistično sezono skrbi visoka inflacija, ki je aprila dosegla 5,8% med najvišjimi v Evropi. Hrvaški premier Andrej Plenković opozarja, da bodo za uspešno sezono ključne zmerne cene, saj je konkurenca drugih turističnih destinacij vse močnejša. Ekonomisti svarijo, da bi previsoke cene lahko zmanjšale število turistov in ogrozile delovna mesta, predvsem v zasebnih namestitvah. Tudi minister za turizem Tonči Glavina poziva k znižanju marž in večji cenovni konkurenčnosti. Hrvaška zagotovo ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih destinacij, tudi za Slovence, vendar turisti postajajo vse bolj občutljivi na draginjo in cene. Po letih podražitev se zdi, da je meja potrpežljivosti blizu. Če bodo cene še naprej rasle hitreje kot pri konkurenci, bi lahko del gostov začel iskati ugodnejše alternative. Turizem namreč ne temelji le na lepem morju, ampak tudi na občutku, da gost za svoj denar dobi pošteno vrednost. 11.48 je točno, še enkrat na cesto, predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med Rebrnicami in Barnico proti Italiji. Zastoj na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno, čas potovanja je daljši za približno 45 minut. Usporedno je zastoj tudi na regionalni cesti Ravbar Komanda Postojna pred Postojno. Vozite previdno in predvsem strpno.

2 minuti čez 12 je ura. Objavili so seznam 50 najlepših evropskih plaž, tudi najboljših. Na prvih dveh mestih sta pristali Fteri na grškem otoku Kefalonija in pa Cala Macarelia na španski Menorki. Med najbolj priljubljenimi pa ostajajo seveda predvsem sredozemske destinacije. Na seznamu močno izstopa Italija z 8 plažami, pri čemer izpostavljam plažo v okolici Cefaluja na Siciliji in pa plažo Tonarella. Za Slovence pa so še posebej zanimive plaže v bližnji Hrvaški, ki je na lestvici zastopana s kar 4 plažami. Pasjača na jugu Dalmacije, pa znameniti Zlatni rat, pa Podrače na Makarski rivieri ter Martinica na Bolu pri Braču. Strokovnjaki so plaže ocenjevali ne samo po lepoti, ampak tudi po ohranjenosti narave, čistosti morja, dostopnosti, gneči in pa splošnem doživetju. Po njihovih besedah danes ni več dovolj le razglednica popolne obale. Pomembna sta tudi občutek miru in pa pristna izkušnja narave. Letošnji izbor tako pokaže, da turisti morda vse bolj iščejo ravnovesje med lepoto in kakovostjo doživetja. In prav zato so se med najljubšimi, najboljšimi znašle tudi plaže v naši bližini, predvsem na Hrvaškem in pa v Italiji. To je zagotovo dobra novica, saj vrhunske evropske plaže niso nujno oddaljene več ur z letalom, ampak pogosto le nekaj ur vožnje od doma.

0: Kaj naredi podjetje, ko izgubi sodelavca? Kako se vrnemo na delo po bolezni, izgubi ali osebni stiski?
1: O tem bo letos odkrito spregovorila konferenca Mental 2026.
0: Konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije.
1: 20. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani.
0: Več na menvezajtal.si.

0: Skoraj 11 minut je čez 12. uro in pred in na naslednji radijski etapi boste že slišali o Poldnevnik ob 12.30, ki ga danes ureja in pripravlja Barbara Campos, ki se mi je že pridružila v koprskem studiu. Barbara, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: S katerimi vsebinami torej v današnji Poldnevnik?
1: Ja, spremljamo dogajanje v državnem zboru, kjer na izredni seji v drugem branju obravnavajo obsežen interventni zakon za razvoj Slovenije. Le še 7 tednov pa je do konca šolskega leta, ta prinaša nova določila o potrjevanju učnih gradiv in učbeniškem skladu. Šolniki so zadovoljni, založniki pa ne. Od primorskih tem pa izpostavimo prenovljeno tržnico v Tolminu in prvi demenci prijazni točki v Vipavi. No in čeprav je ponedeljek, se obeta razgibano dogajanje na športnih igriščih.
0: Tako tudi športa ne bo manjkalo. Hvala lepa, Barbara.
1: Prosim.
0: Skupaj z Loredano, torej čez malo manj kot 20 minut v današnjem opoldnevniku. Gremo še enkrat na ceste. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med Rebrnicami in Barnico proti Italiji. Ostaja zastoj na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno, kjer je čas potovanja še vedno zelo dolg, kar skoraj 40 minut. Zraven pa pripišemo še zastoj na regionalni cesti Ravbar-Komanda Postojna pred Postojno. No, z Davorinom sva si enotna, če bo šlo tako naprej, se bo skoraj kmalu splačalo z vlakom v Ljubljano.

12 in 16 minut je ura, kazalci ne lažejo, dopoldansko druženje se izteka. Hvala kolegom za brezhibno kuliso in hvala vam, ker ste bili na drugi strani sprejemnikov. Mal je prelep, da bi ga preživeli rahlo namrščeni in zato si privoščimo vsaj 5 minut sonca, tudi če je le metaforično. Boštjan Simčič gre, vi pa le ostanite, program pa teče dalje v ritmu, ki vam bo krajšal čas vse do večera. Že od 13. naprej bo z vami Mateja Grebenjak. No, skupaj smo začeli, sami pa prosim, ne bodite, vsaj ne preveč. Z nami vam bo še kako lepo. Lep preostanek dneva vam želim, ko bom na vrsti, se spet slišimo, do takrat pa se imejte res lepo.

0: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
1: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
3: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
4: Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
5: 53. praznik Refoška in Slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah.
6: Več na visitkoper.si.

0: Opoldnevnik.
1: Dobar dan, še 7 tednov je do konca šolskega leta. Pred začetkom novega pa šolnike in založnike zaposlujeta nova pravilnika o potrjevanju učnih gradiv in učbeniškem skladu. Založniki niso zadovoljni, nasprotno, vodstva šol podpirajo nova pravila, predvsem to, da bodo gradiva brezplačna tudi za četrte razrede. Predsednica Združenja ravnateljev Mojca Mihelič.
2: Morda je to tudi pobuda za novo vlado, kakršnakoli že bo, da nadaljuje ta trend, morda pa potem peti razred, pa šesti in tako naprej do konca srednje šole.
1: Več v nadaljevanju oddaje, ki prinaša še.
3: Zahteva po vnovičnem odločanju o razrezu mest v parlamentarnih delovnih telesih. V Tolminu z ekopraznikom zaživela prenovljena tržnica. V Vipavi odprli prvi demenci prijazni točki v občini. Vreme, tudi popoldne plohe in nevihte, jutri občutna ohladitev. Z vami sva Loredana Vergan in Barbara Kampos.
1: Državni zbor na izredni seji v drugem branju obravnava obsežen interventni zakon za razvoj Slovenije, ki med drugim predvideva znižanje DDV na osnovna živila in gnojila, znižanje davka na najemnine, socialno kapico pri 7500 evrih bruto plače, ugodnejšo obdavčitev normiranih podjetnikov ter izenačenje nedavno uvedenih omejitev za svobodajalstvo in zdravništvo. Gospodarska združenja podpirajo zakonski predlog, v sindikatih in ključnih državnih blagajnah mu nasprotujejo. Kritiki napovedujejo referendum in ustavno presojo. Na dnevnem redu seje je še ustanovitev parlamentarnih odborov in komisij ter izvolitev Nataše Avšič-Bogovič iz Gibanja Svoboda za podpredsednico državnega zbora.
3: Poslanci odhajajoče koalicije pa so pred začetkom današnje izredne seje državnega zbora vložili zahtevo za vnovično odločanje o razrezu mest v delovnih telesih, ki ga je v petek potrdil kolegi predsednika parlamenta. Takrat so v Gibanju Svoboda problematizirali predvsem razdelitev predsedniških mest, v Levici pa so nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih delovnih telesih.
1: Preglejmo še nekaj drugih vesti.
3: Brusel je kritiziral predlog ruskega predsednika Vladimirja Putina, da bi v pogajanjih o vojni v Ukrajini posredoval nekdani nemški kancler Gerhard Schröder. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas je Schröderja označila kot vplivnega lobista za ruska pogajanja, s katerim bi Putin dobil predstavnika na obeh straneh pogajalske mize. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt je potrdil, da zapušča položaj. Pohvalil se je z izboljšanjem delovanja državnih institucij v obdobju svojega mandata, a opozoril na nujnost številnih reform. Med razlogi za Schmidtov predčasni odhod bi lahko bili pritiski Bele hiše. Na ljubljanski infekcijski kliniki so imeli januarja prvi primer smrti za posledicami malarije pri nas. Po poročanju več medijev so na prelomu leta zdravili 5 bolnikov s to boleznijo, od teh so imeli 3 hujši potek bolezni. Podrobnosti o umrlem niso razkrili, podatki NIJZ-ja pa kažejo, da so bili okuženi z malarijo v Ruandi, na Zanzibarju in v Tanzaniji.
1: Pred učenci je intenzivno obdobje pridobivanja in zaključevanja ocen, do konca šolskega leta je namreč le še 7 tednov. Tudi novo šolsko leto bo prineslo nekatere novosti. Med tistimi, ki so v preteklih tednih sprožile največ odzivov, je novi pravilnik o potrjevanju učnih gradiv. Založniki že dlje časa opozarjajo, da je le majhen delež teh gradiv skladen z novimi učnimi načrti. Motijo jih tudi spremembe pravilnika v učbeniškem skladu, ki po njihovem vnašajo zmedo v šole. Prispevek Jureta Čepina.
4: Državni zbor je že konec lanskega leta sprejel nov zakon o učnih gradivih, ki zagotavlja višjo kakovost, cenovno dostopnost in enake pogoje za izobraževanje. Državna sekretarka na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Janja Zupančič.
5: Smernice so seveda nastale ob sodelovanju predmetnih kurikularnih komisij. V tem procesu je sodelovalo 1000 približno strokovnjakov in oni so na podlagi kurikularne prenove tudi predlagali, kakšne vrste gradiv naj bi se uporabljale.
4: Na sestankih z ministrstvom smo sodelovali tudi predstavniki založnikov, a v končnih smernicah naših pripomb in predlogov ni, pravi direktorica založbe Roku Sklet Maruša Dejak. Najbolj problematičen je po njenem pravilniku o potrjevanju učnih gradiv, ki so ga sprejeli šele konec marca, kar pomeni, da v novem šolskem letu potrjenih gradiv, ki bi bila skladna z novimi učnimi načrti, ne bo prav veliko.
0: Kar pomeni, da smo založniki zasuli komisijo za učbenike z novimi gradivi, saj smo želeli, da bi se začeli uporabljati že v prihodnjem šolskem letu, vendar to ne bo mogoče. Tako da bodo učitelji morali po novih učnih načrtih poučevati starimi gradivi.
4: Vodstva šol podpiramo, da bodo učencem lahko predpisana samo potrjena gradiva, pa pravi predsednica Združenja ravnateljev Mojca Mihelič, ki pozdravlja tudi novi pravilnik o učbeniškem skladu, predvsem to, da bodo odslej gradiva brezplačna tudi za četrte razrede.
2: Tudi to je bila ena od naših pobud in morda je to tudi pobuda za novo vlado, kakršnakoli že bo, da nadaljuje ta trend, morda pa potem peti razred, pa šesti in tako naprej do konca srednje šole, a ne brezplačna gradiva.
4: Maruša Dejak pa opozarja, da bo skladno s tem pravilnikom denarja zamenjava učbeniških skladov manj, kot je vrednost učbenikov. Država pa, da četrti razred so financira na račun prihrankov v prvi triadi. Sama pričakuje, da se bodo cikli zamenjave učbenikov podaljšali, kar lahko vpliva na njihovo aktualnost in kakovost pouka.
1: 12:36 minut je, nadaljujemo na Primorskem. Z eko praznikom Združenja ekoloških kmetov Severne Primorske so včeraj predali namenu prenovljeno tolminsko tržnico. 700 000 evrov vredna prenova se je začela lani oktobra. Občina Tolmin je od tega na razpisu Las Dolina Soče pridobila 200 000 evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Prispevek Mariše Bizjak.
6: Zares živahno vzdušje je bilo na včerajšnjem ekoprazniku, ki so ga v Tolminu organizirali po 2 letih premora. Tokrat čisto poseben, prvič na prenovljeni tržnici.
7: Krasen ambijent, lepo narejen, senčka je, tako da je odlično.
8: Sploh en tak ambijent se mi zdi, da rabi Tolmin, kjer se bodo ljudje zbirali, kjer bodo lahko kupovali lokalne izdelke, ne glede na vreme.
9: Pa upam, da bo laufalo, so kar pridni.
6: Vidim, da imate vrečko, kaj ste nakupili?
9: Sir, slano skuto, ovčjo, same dobre reči.
6: Domače testenine in pecivo, oljčno olje, vino, zelenjava, sadike, mlečni izdelki in sir.
10: 19, malo je šlo čez kilo.
6: Vse to in še več so ponujali na Eko prazniku, tudi v prihodnje pa si želijo čim več podobnih dogodkov. Pravi svetovalec za razvoj podeželja na Posoškem razvojnem centru in tajnik Združenja ekoloških kmetov Severne Primorske, Joško Vančina.
11: Degustacijski dogodki na temo jagnetine, mesa govedi, seveda vzrejenega v tem okolju, nekaj v zvezi z mlečnimi izdelki, poudarka na sirotki.
6: Nova tržnica ponuja 10 odprtih in 4 zaprte prostore za ponudnike ter prostor za prodajne avtomate. Naložba je stala 700 000 evrov. To je prvi korak v rejanju središča Tolmina, napoveduje župan Alen Čeru.
12: Cesta za nami postaja z letošnjim letom občinska, omogoča drugačne ureditve kot prej. In naša želja je, da tudi z estetsko linijo, ki smo jo načeli z lokalnim lesom, počasi opremimo celotno središče Tolmina.
6: V prihodnjih letih naj bi tako na obrobje mesta končno omaknili tudi bencinsko črpalko, dogovarjajo pa se tudi za odkup avtobusne postaje.
1: Več kot 500 demenci prijaznim točkam po državi sta se te dni pridružili še 2. Odprli so ju v Vipavi, najprej v centru starejših Pristanj, nato pa še v prostorih občine. Obe sedaj nosita oznaki s 3 modrimi spominčicami, ki so zaščitni znak istoimenskega društva. Več Katja Munih.
13: Informacije, ki jih nudijo demenci prijazne točke, so zelo dragocene za svojce tistih, ki se soočajo z demenco. To potrjuje tudi ena od sorodnic obolelega s to boleznjo. Sama bi se težko znašla, s podporo pa je bilo lažje.
14: Ja, jaz sem bila kar zadovoljna s vsemi informacijami in mi je bilo zelo v podporo za mojega brata.
13: Pomen širitve demenci prijaznih točk, ki jih po državi odpirajo od leta 2017, poudarja tudi predsednica Slovenskega združenja Spominčica Štefanja Zlobec.
15: Na takih točkah so vse naše zloženke, naša revija Spominčica, ljudje, ki so na tej točki, imajo znanje o demenci, tako da kdorkoli želi kaj več zvedeti, stopi na tako točko in tukaj so ljudje, ki lahko dajo informacije.
13: Kot še poudarja Zlobec, je v javnosti še vedno zelo prisotna stigmatizacija bolnikov z demenco. Zato so takšne točke dobrodošle tudi pri ozaveščanju vseh, ne le bolnikov in svojcev. Velikega pomena je tudi zgodnje prepoznavanje znakov demence, prav v tej fazi je novo zdravilo, ki naj bi v bodoče prišlo tudi na slovenski trg, tudi najučinkovitejše.
3: Nogometaši Barcelone so v velikem slogu osvojili naslov španskega prvaka. Jadralec Toni Vodišek bo danes začel z nastopi na svetovnem prvenstvu Formule Kite. Še več športnih dogodkov napoveduje Miha Gorela.
16: Prvenstvo na Portugalskem bo trajalo do sobote, ko bodo na sporedu regate za medalje. Med dekleti bo tekmovala tudi njegova sestra Marina Vodišek. Nogometaši Barcelone so za potrditev 29. naslova pred domačimi navijači z 2-0 premagali Real. Katalonci imajo 3 kroge pred koncem španskega prvenstva 14 točk naskoka pred večnimi tekmeci. V 28. krogu druge slovenske nogometne lige Gorica gosti Dravinjo, tekma se bo začela ob 18. Včeraj je Mura z 2-0 zmagala v Ajdovščini in si zagotovila obstanek v prvi ligi. Primorje bo igralo v dodatnih kvalifikacijah. V domačem košarkarskem prvenstvu bosta drugo tekmo četrtfinala odigrala Triglav Kranj in Ilirija. V ligi NBA so košarkarji New Yorka dobili tudi četrto tekmo v seriji proti Filadelfiji in napredovali v finale vzhodne konference. Lakersi, ki so le še poraz oddaljeni od zaključka sezone, bodo ponoči gostili Oklahoma, tudi tokrat brez poškodovanega Dončiča.
3: Opoldnevnik Radia Koper je končan. Uredila ga je Barbara Campos, tehnična izvedba Davorin Lovrečič. Brala sem Loredana Vergan. V zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno, vreme bo s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severnik, na Primorskem zmerna domočna burja. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature pa bodo zjutraj od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13. Po krajšem segrevanju se bo čez dan ohladilo. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 18 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov pada. Vlaga je 81%, nebo oblačno, piha vzhodnik od 1 do 3 metra na sekundo, morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 19,6 stopinje. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 13, Ljubljana 16, Koper prav tako 16 in Nova Gorica 17 stopinj. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med Rebrnicami in Barnico v smeri proti Italiji. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med Logatcem in Postojno, zamuda je 45 minut ter na regionalni cesti Ravbar-Komanda Postojna pred Postojno. Ura je 12 in 44 minut.

Osmrtnica. V 86. letu je umrl Milan Tuševski iz Sežane. Umrl je Milan Tuševski iz Sežane. Pogreb bo jutri v torek ob 15. na pokopališču v Sežani. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v korist doma upokojencev Sežana.

0: V Linjano Sabjadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
1: Gremo plesat!
2: Babi, Smilja, Baranja. Nocojšnja oddaja tudi nagrajuje. Nagrajuje Lušt. Na Facebook strani društva Gremo plesat odgovorite na vprašanje, kakšen je naslov novega albuma ansambla Javor. Odgovore pričakujemo najpozneje do prihodnjega ponedeljka. Nagrajenca bomo objavili prihodni torek. Nocoj ob 20. uri pa ste vabljeni k poslušanju naše oddaje. Naš gost je vodja ansambla Javor Blaž Žgavec.

Girls and boys, it's a trip bell, mama. Girls and boys, it's a trip bell, mama. Girls and boys, girls. Minuta je čez 13. Dobar dan voščim, upam, da ste dan dobro začeli, mi bomo dali vse od sebe, da bodo ure v družbi Radio Koper prijetne. Vremenoslovci napovedujejo prihod hladne fronte, to smo občutili že danes, čeprav trenutno v Kopru ne dežuje, celo malo sonca se je pokazalo. Mi vam obljubljamo izbrano glasbo, primorske zgodbe in servisne informacije, seveda si želimo, da bi bilo slednjih čim manj. Začenjamo z uganko skupine Bombshell.

To je bila lani izdana skladba Uganka skupine Bombshell, v kateri govorijo o kompleksnosti medsebojnih odnosov. Kdo je danes na urniku pri nas? V prvi polici današnjega popoldanskega programa se pod glasbeni izbor podpisuje Goran Gregorič, novice ureja Barbara Campos, bere jih Loredana Vergan in moje ime je Mateja Grbenjak. Dobrodošli pri nas.

0: Morje v Kopru je imelo ob 12.30 po radnih podatkih 19,5 stopinje, za nekatere ravno prav, za večino premalo, da bi skočili vanj. Kmalu bomo slišali, kako se pravilno skoči z ladje v morje. Zakaj? V današnji oddaji Morje in mi bomo govorili o vaji reševanje in preživetje na morju. Vaja je namenjena študentom in dijakom plovbne smeri, ki so letos vajo prvič opravili na ladji Triglav. Več pove Tjaša Lotrič ob 13.30. Zdaj pa nam svoje pove primorski gangster reper. Z nami Smoltok.
1: Prouno, zona somraka in takih reči. Vojska, lakota, bolezen, recesija, genocid in take. Bomo umrli vsi. Ma ne še danes.

0: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
1: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
5: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar Online za eno pravek manj.
7: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: 10 minut Radio Koper poslušate, pred nami pa je oddaja Morje in mi. Uporaba opreme, postopki zapuščanja ladje, skok v morje so del vaje reševanje in preživetje na morju. Letos je potekala že 13-tič pod okriljem Fakultete za pomorstvo in promet ter gimnazije in elektro in pomorske šole Piran. Namenjena je študentom in dijakom plovbne smeri, ki so letos vajo prvič opravili na ladji Triglav. Več pa v oddaji Morje in mi, ki jo pripravila Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.

0: Študenti in dijaki so se z reševalnimi jopiči na ladjo Triglav ukrcali na pomolu na Bernardinu. Pri tem so se zbrali pred šolsko čolnarno, kjer so dobili navodila o poteku vaje, reševanje in preživetje na morju, ki ga tradicionalno organizirata Fakulteta za pomorstvo in promet ter gimnazija Elektro in pomorska šola Piran. Ladja je nato zaplula na dogovorjeno mesto in se zasidrala približno 150 do 250 metrov od obale. Sledilo je aktiviranje rešilnih splavov in pirotehnike oziroma pomorske signalizacije, ki opozarja na človeka v morju. V tem primeru je bil dimni signal oranžne barve. Nato je sledil prvi skok z ladje. Študenti in dijaki so tako posamično zapuščali ladjo, skočili so z višine okrog 4,5 metra in nato hrbtno odplavali proti rešilnim splavom v morju, ki je imelo dobrih 15 stopinj. Pri vaji je sodelovala tudi uprava za pomorstvo. Na svojem plovilu so v sončnem, a tudi vetrovnem dopoldnevu izpeljali reševanje enega izmed dijakov. Jan je premočen v reševalnem jopiču, tako strnil občutke skoka z ladje.
1: Pa v redu, sem mislil, da je bolj mrzla voda, ne toliko. Vse vsako leto skačemo, leto sedimo prvič na Triglavu skupaj z vojsko, zdaj smo bili vedno na unijem Lahotu. Je pač malo visoko, ma skočiš in pristaneš in je to to.
0: In kakšna navodila so dobili pred skokom?
1: Dobili smo informacije, pač kako se vse pripravimo in pravimo na barko, skočiš pač na noge, držiš se za jopič, tišiš dol, da ti ga ne zabije gor v vrat. In na koncu plavaš hrbtno stran od barke.
0: David Ivančič z uprave za pomorstvo je povedal, da se vsako leto pridružijo tej reševalni vaji, ki jo izkoristijo tudi za svoje usposabljanje.
2: Ja, trenutno smo tukaj v predpomorsko šolo, bomo rekli, pri Bernardinu. Ukvarjali smo se pa dejansko danes z vajo, se pravi, iskanje reševanja, skupaj s Slovensko vojsko, s 430. mornarskim divizionom. In vloga uprave za pomorstvo je zmeraj varnost na morju, s tem smo pa tudi mi izkoristili dejansko kot za neko vajo, metali smo neko lutko v vodo in si pomagali, bom rekli, z vajo pridobili izkušnje za iskanje reševanja na morju.
0: Zapluli smo do pomola pred šolsko čolnarno, kjer so se že zbirali študentje in dijaki, ki so se medtem ukrcali v rešilne splave in prispeli do obale. Rešilne jopiče so najprej oprali in se nato preoblekli. Ana in Amedej sta bila z izvedbo vaje zadovoljna.
3: Pa, iskreno je bilo vredo, pač zanimivo, tako fajn. Še bolj, je bila toliko mrzla, ve. Smo imeli že te vaje, pa še tudi vsako leto imam januarja skok v vodo, ampak te so še najboljše.
4: Super, ni bilo prvič danes, tako da že četrto leto, ma je bilo super. Zrihteli smo se, to je to, še ena izkušnja. A više je bilo zaskočiti, ma je bilo zabavno, Bi šel še enkrat, sigurno.
5: Kako se spomniš takrat, ko si šel prvič na to reševalno vajo, bilo kaj treme?
4: Je bilo, ampak zdaj je bilo normalno, ne vem.
5: Zakaj se ti zdijo pomembne te vaje?
4: Če pridejo problemi na ladji, da smo pripravljeni, ne?
0: Tako pa sta povedali Kristina in Neja, študentki prvega letnika nautike.
6: V redu, meni je drugače strah malo višine, tako da sem se zadržala za eno sekundo, ampak je šlo. Za trenutek je kot da bi imel šok, ampak pol sam greš. Hočeš priti čim prej ven iz te mrzle vode in pol sam plavaš. Je dobro biti dobro oblečen, ko se skače v vodo, ker tu je zadrži več toplote.
7: Jaz sem njena sošolka, meni je bilo to dobro. Na začetku sem tudi mogla malo zbrati poguma, ampak sem tudi mislila, da bo bolj mrzlo kot je. Je bilo kar fajn, no. Preverili so nam, da imamo dobro, da nam recimo te špakce nič ne štrlijo.
0: Prva vaja in prvi skok z ladje je opravila tudi dijakinja prvega letnika smeri plovbni tehnik Ana.
8: Ja, kar zanimivo. Mislim, nisem pričakovala take višine. Ker stisnilo me, ko so rekli, da bomo skakali s tam, ampak smo se že tu prej, smo se malo še zmočili, da se pripravimo, ampak koliko pač prav padeš iz tiste višine, pa te kar stresa. Kar vesela, da sem to dala skozi, tako naslednje leto bom rabila še enkrat, ampak verjetno bo mi veliko lažje.
5: Zakaj se ti zdi pomembno, da skačete tudi z takih višin v morje?
8: Ja, da smo v bistvu pripravljeni, če se nam nekaj takega zgodi v bistvu na vodi, od zunaj, ker če se že šolamo za to, se lahko zgodi karkoli, ko si na vodi. In mi je tudi prav, da se tako učimo, tudi ko imamo prakso pri pouku, mi je prav, da to delamo.
0: Vaja reševanja in preživetja na morju je bila leto že 13. Organizatorka vaj iz Fakultete za pomorstvo in promet Tanja Brcko-Satler.
9: Organiziramo te vaje za naše bodoče pomorščake, ki se morajo vsaj enkrat, preden zares grejo na ladjo, sprobati v reševanju, v zapuščanju ladje. To zahteva tudi mednarodna konvencija, ki med drugim ureja usposabljanje pomorščakov, in ta pravi, da mora vsak skočiti v času izobraževanja iz 4 metrov, 4 metrov pa pol v rešilnem jopiču. In to vajo potem že 13. leto organiziramo, najamamo. Ponavadi smo najeli ladje, danes nam je priskočila na pomoč vojaška ladja Triglav oziroma večnamenska ladja Triglav. In te vaje so pomembne, da kot prvo vidijo, kako se aktivira splav, kako pirotehnika deluje, se jo aktivira, a hkrati, da vidijo, kaj pomeni skočiti iz take višine. Zelo pomemben varnostni vidik je, da pred vstopom na ladjo označimo vse prišleke na ladjo in potem tudi pri prihodu na kopno preverimo, da so se vsi vrnili.
5: Ves čas jih spremljate pravzaprav na morju?
9: Ja, varnost je na prvem mestu, to že od nekdaj poudarjamo, imamo potapljača, ki poskrbi, imamo ogromno osebja, ki je vsak trenutek pripravljeno, da potegne človeka ven iz morja. Sicer ni večje nevarnosti oziroma skrbi, da bi se lahko kaj posebnega zgodilo, ampak lahko pa kdaj kakšna strah prevzame posameznika ali posameznico in takrat potem moramo biti pripravljeni reagirati. Vedno poskrbimo za to, da imamo ekipo ljudi, ki zna hitro odreagirati.
5: Torej, letos prvič ta koordinacija z ladjo Triglav?
9: V bistvu, ja, tako je. Prvič smo ga organizirali ob pomoči ladje Triglav. Bili so takoj za stvar. Smo se hitro domenili, kdaj datumsko, malo smo se morali prilagoditi mi datumsko, načeloma imamo bolj proti koncu maja, ampak zdaj so oni imajo proti koncu maja druge misije. Smo se zelo hitro dogovorili za število ljudi in kako bo akcija izgledala.
0: Nedavno sta sicer šola in fakulteta dobili obratovalno dovoljenje za sodobno opremo za reševanje, ki se nahaja na pomolu pred čolnarno in je pogoj za izobraževanje pomorščakov po evropskih standardih.
9: Da si pridobijo študenti posebno licenco za upravljanje z rešilnimi in reševalnimi čolni, ki niso hitri reševalni čolni, morajo postopati po nekem usposabljanju, po nekem programu, ki ga izvajamo. To pomeni, da se morajo seznaniti z vsakim tipom rešilnega in reševalnega čovna, s katerimi zdaj razpolagamo. Te čovni so nameščeni na različnih dvigalih. Recimo, prvo tako dvigalo je prostopadno, potem drugo dvigalo je gravitacijska soha in tretje dvigalo za reševalno plovilo je A-frame dvigalo, s katerim se potem ta plovila spuščajo v vodo. In zelo pomembno je, da pri tem posameznik razume proces, kaj pomeni recimo, ko je čoven v nekem osnovnem položaju, kaj so morski vezi, torej neki varnostni, zaščitne vezi, katere je treba pravilno odpustiti, kako se potem pravilno spušča čoven ali iz čovna ali iz obale, da obstaja nek poseben protokol in poseben postopek, kateremu je treba slediti, da nekako varno spustimo čoven v vodo. In potem tudi, kako varno upravljati plovilo v slabem vremenu, v različnih vremenskih pogojih, ter tudi, kaj seveda najdemo v teh plovilih, kakšna je tista oprema. Z reševalnim plovilom se pa naučijo tudi, kako se reši človeka iz vode. Torej, tudi čez ta postopek grejo tekom vaj.
0: Morje in mi.

Še malo in bo ura. 14 večjih posebnosti v prometu ne beležimo, brez zastojev pa ne gre. Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Uncem ter mimo Postojne proti Kopru na posameznih odsekih je zastoj tovornih vozil. Srečno, če ste na poti.

Bevkov trg v Novi Gorici se ljudje sprehajajo z dežniki, v Kopru smo jih pospravili, a jih je dobro imeti, ki je pri sebi. 14 je in 8 minut, Radio Koper poslušate. Danes je začela preventivna akcija Mikromobilnost za varnost kolesarjev. Zaradi toplejšega vremena jih bo na cestah vedno več. Agencija za varnost prometa opozarja voznike, naj bomo pri zavijanju desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo ali po kolesarski površini ali ob robu vozišča. Dobro je tudi, da smo previdni pri odpiranju vrat. Kolesarjem pa svetujejo, naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk in niti mobilnega telefona, z roko pa naj vedno jasno nakažejo, kam zavijejo, v katero smer. Poskrbeti morajo, da so dobro vidni, zdaj tudi če vemo in če ponavljamo, se mi zdi, da je dobro, da še enkrat slišimo, uporaba zaščitne čelade je seveda ključna. Varnost kolesarjev se je lani poslabšala, se je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesari sami. Umrlo je 8 kolesarjev, kar je 4 več kot leto prej. Zato pazite nase in na druge.

Giovanotti je bil z nami. Giovanotti, ki 3. julija prihaja v Puljsko areno. Pri nas bo ob 14.30 čas za poročila. Slišali bomo tudi, da so sežanski policisti po obvestilu občana prijeli vlomilca.

0: Na ladji, na kateri je izbruhnil hantavirus, ni bilo slovenskih državljanov. Sežanski policisti po obvestilu občana prijeli vlomilca.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Poslanke in poslanci na izredni seji, na kateri so napovedali skoraj 7 ur razprave, govorijo tudi o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, o katerem se krešejo mnenja. Janez Cigler Kralj iz NSI je v imenu predlagateljev zavrnil kritike na račun javnofinančnih posledic.
2: Ne drži, da bo zakon povzročil javnofinančno luknjo. Javnofinančno luknjo v višini 1 milijardo evrov v 4 mesecih letošnjega leta so povzročili v vladi Roberta Goloba. Predvsem zaradi predvolilnih bombonjer, nesistemskega trošenja, nepremišljene plačne reforme v javnem sektorju.
0: Državna sekretarka Katja Božič pa je v imenu vlade ponovila oceno o 1 milijardi izpada prihodkov zaradi omenjenega zakona.
3: Vlada sicer podpira cilje predloga

0: zakona, kot so razbremenitev davčnih zavezancev, izboljšanje poslovnega okolja in večja dostopnost javnih storitev, vendar pa meni, da predlagani ukrepi teh ciljev ne bodo dosegli in opozarja, da se ukrepi uvajajo na način, ki ni fiskalno vzdržen, razvojno utemeljen in ni skladen z ustavnimi načeli.
1: Nastajajoča koalicija je zakon na matičnem odboru uspela ohraniti brez večjih vsebinskih sprememb. Tudi za danes so vložili le nekaj dopolnil, ki imajo možnost za potrditev. Ustavno sodišče bi glede na predlagani dnevni red utegnilo že ta teden začeti obravnavo ustavne pritožbe Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobude za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Razlog, da so se obrnili na ustavno sodišče, je po navedbah Svobode označevanje glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku parlamenta. Potnik iz ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil smrtonosni hantavirus, se po izkrcanju na Kanarskih otokih vračajo v svoje domovine. Med omenjenimi so okužbo doslej odkrili pri Američanu in Francozini. Med potniki ni bilo slovenskih državljanov, je sporočila Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
2: Ocena tveganja javnozdravstvenega tveganja za Slovenijo ostaja enaka, torej gre za majhno tveganje, zanemarljivo tveganje, kot smo že omenili, slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila, spremljamo pa tudi vsa navodila Svetovne zdravstvene organizacije oziroma Evropskega centra za nalezljive bolezni.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Nova vas nad Dragonjo je bogatejše za novo specialno gasilsko vozilo vredno skoraj 400 tisoč evrov. Zmogljiva pridobitev bo gasilcem omogočila še hitrejše in učinkovitejše ukrepanje na najzahtevnejših intervencijah. Sežanski policisti so po obvestilu občana o sumljivih osebah s skiroji pred dnevi prijeli tatu osebnega avtomobila. Gre za 47-letnega državljana Madžarske. Kasneje se je izkazalo, da je ista oseba osumljena tudi vloma v stanovansko hišo v naselju Dol pri Vogljah konec aprila. Tega naj bi zagrešil skupaj z madžarsko državljanko in dvema mladoletnima osebama. Policisti so moškega in žensko pridržali, za otroka je poskrbel pristojni center za socialno delo. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, pihal bo jugozahodnik. Temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Opozorilo. Agencija za okolje je za jutri ob prehodu hladne fronte za večino države izdala oranžno vremensko opozorilo pred dežjem, nevihtami in vetrom. Preglavice bo po vsej državi lahko povzročal veter, tudi v notranjosti Slovenije so možni vetrolomi, na Primorskem pa ni izključen pojav tramontane. Poglejmo še temperature izmerjene ob 14. Bilje 17, Dolenje 16, Postojna 14, Ilirska Bistrica 15, Koper 19, Bovec 12 ter Reka in Trst 18 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Nuncem ter mimo Postojne proti Kopru. Na posameznih odsekih je zastoj tovornih vozil. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Točno 14 in 35 minut.
3: Radio Koper. Oddajamo v barva.

0: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo jutri, 12. maja v Bertokih na območju Pobeške ceste za hišne številke 24 in 26 in sicer predvidoma med 8 in 12. uro. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.
1: Yo,

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
5: Spar Online za eno pravek manj.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
7: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
8: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
9: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Gremo plesat.
1: Babi Smilja Baranja.
2: Eden boljših primorskih narodno-zabavnih ansamblov je tokrat izdal novi album in posnel videospot.

0: Elvis Jackson z nami, če vam je njihova glasba všeč, potem si boste zapisali datum 6. junij, takrat nastopajo na Novogoriški mostovni, 20. junija v Idriji, 27. junija pa na festivalu Gora Roka. Ura je pa zdaj prava, da poslušamo izbranko tega tedna.
1: Pesem tedna.

S kompilacijske plošče Tomaža Domicelja ste poslušali pesem tedna Radia Koper. Življenje je lepo v izvedbi Nine Pušljar.

V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.

0: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas pred priključkom Dragomer proti Ljubljani. Nastaja zastoj, zaprt je tudi vozni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani, kjer je prav tako nastal zastoj. Mi gledamo naprej, o 15.30 bo čas za našo osrednjo popoldansko informativno oddajo.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Državni zbor o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki je razdelil politiko in razburil socialne partnerje. Gospodarska zbornica kljub lanski visoki rasti dobička podjetij svari pred upadanjem rasti BDP-ja. Visoki predstavnik Christian Schmidt zapušča Bosno in Hercegovino, med razlogi morda ameriški pritiski. Padavine po pričakovanjih ne bodo povsem odpravile suše, v Pomorju do tretjine manj pridelka.
0: Toliko za enkrat, podrobneje pa o 15.30, takoj po 16.00 vas tudi danes povabimo na sprehod po Primorski.

0: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda s sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
2: 53. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina Kras. Ne da ne, parnjah se res vse dobi.
6: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
7: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar, in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
8: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
7: Ne zamudite!
8: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor obravnava interventni zakon za razvoj Slovenije, ki razdvaja poslance. Janez Cigler Kralj v imenu predlagateljev vztraja.
2: Ne drži, da bo zakon povzročil javno finančno luknjo.
1: Sekretarka odhajajoče vlade Katja Božič pa zatrjuje, da
3: se ukrepi uvajajo na način, ki ni fiskalno vzdržen, razvojno utemeljen in ni skladen z ustavnimi načeli.
1: Tako občine kot sobodajalci si želijo sprejetja zakona, saj bi vzpostavil moratori na zakon o gostinstvu in omejitev kratkoročnih najemov stanovanj. Združenje sobodajalcev meni, da so na seznamu le občine, ki živijo od turizma. Katja Rezman.
4: Tem seznamom se ljudem v teh občinah jemlje možnost za preživetje.
1: Evropske zunanje ministre so danes zaposlovale Ukrajina in razmere na Bližnjem vzhodu. Kot je dejala ministrica Tanja Fajon, so se dogovorili za sankcije proti nasilnim naseljencem na Zahodnem bregu.
5: Glede na vsa res zavržna in nezakonita ravnanja izraelske vlade.
1: Vojna v Iranu in zaprtje Hormuške ožine otežujeta dobave energentov, tudi letalskega goriva. Odpovedi letov bi poleti samo v Nemčiji lahko vplivale na 20 milijonov potnikov. Še vreme, ponekod po državi dežuje že danes, jutri je pričakovati silovit prehod fronte in ohladitev. Agencija za okolje je za večji del države izdala oranžno opozorilo. Vremenoslovec Andrej Velkavrh.
6: Glavno opozarjamo na močan veter in pa na krajevne nalive, na morda težave z meteorno vodo, pa tudi na težave s kakšnimi vetrolomi.
1: V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Državni zbor nadaljuje izredno sejo namenjeno razvpitemu interventnemu zakonu.

0: zakonu za razvoj Slovenije, ki je razdelil politiko, socialne partnerje in interesne skupine. Poslanske skupine so napovedale za skoraj 7 ur razprave, ta pa se za zdaj vrti okrog že slišanih argumentov. Poslanci tako glede posameznih ukrepov kot nujnosti, razvojnosti in fiskalnih učinkov zakona ostajajo na nasprotnih bregovih. Erika Štular.
1: Razpravo so zaznamovali nasprotni pogledi o vsem, tudi kam gre Slovenija oziroma ali potrebuje preobrat. Andrej Kosi, SDS, in Tereza Novak, Svoboda.
2: V 4 letih te vladavine ste Slovenijo popeljali na pot Severne Koreje, Venezuele in podobnih držav in ne na pot razvijajoče se države. Zato so potrebni nujni interventni ukrepi.
3: Zakon dodatno po hitrem postopku razslojuje Slovenijo, ki jo rine v družbo manj razvitih in gospodarsko slabše odzivnih držav in ruši solidarnost.
1: Kdo bo imel koristi? Le nekatere interesne skupine ali večina ljudi? O učinkih socialne kapice Andrej Kosec, SDS, in Alenka Bratušek, Svoboda.
4: S tem ukrepom socialne kapice samo dajemo signal bodočim investitorjem v našo državo, da smo razumni, da se znamo samo omejiti. Ko neka multinacionalka razmišlja o investiciji v regijo, bo pogledala vse.
5: Človek s povprečno plačo bo od tega zakona imel 3 kave, nekdo drug si bo pa lahko kupil 5 let staro škodo na mesec.
1: Nasprotne so tudi ocene glede izpada javnofinančnih prihodkov oziroma ali bo res za dodatno milijardo primankljaja. Janez Cigler, Kralj, NSI.
6: Ne drži, da bo zakon povzročil javnofinančno luknjo. Ne drži, da bo zaradi tega zakona potrebno varčevanje.
5: Desant na pokojninsko blagajno boste izvedli s tem. 620 milijonov evrov bojo nižji prihodki. Seveda ne poveste, kako boste potem to pokrili.
1: Tadej Oster z Demokrati je zakon povezal z odhodi interventnih radiologov.
7: Rekli so, če se interventni zakon sprejme, bomo ponovno razmislili, a gremo v to ali ne gremo.
1: Opozicijska dopolnila nimajo veliko možnosti za uspeh. Zagovorniki zakona so jih vložili k 9 členom, a jih na to umaknili, da bi lahko tudi 3. obravnavo opravili na tej seji.
0: Podrobneje o interventnem zakonu tudi v današnjem studiu ob 17. Načrtovano sprejetje interventnega zakona, ki med drugim prinaša moratori na novi zakon o gostinstvu, pred začetkom letošnje poletne sezone pozdravljajo tudi sobodajalci. Če bi državni zbor sprejel omenjeni zakon, bi s tem onemogočil uveljavitev seznama 14 občin, za katere bi prihodnje leto veljala 60-dnevna omejitev oddajanja nastanitev v kratkotrajen turistični najem. Več Simeona Rogel.
8: Če bo novi zakon o gostinstvu obstal, bo sobodajalstvo v prestolnici omejeno na 60 dni, torej na julij in avgust, ko je v mestu najmanj študentov in hkrati največ obiskovalcev, so sporočili iz mestne občine Ljubljana. V Kopru pa nameravajo obdobje podaljšati, napoveduje župan Aleš Bržan.
9: Ukolikor se bo zakon obdržal, bomo naročili analizo in na podlagi analize tudi pripravili najprimernejšo rešitev, tudi sodelovanje za ponudniki, koliko noči na leto je primerna količina.
8: Enako naj bi naredili v Piranu, dodaje direktorica turističnega združenja Portorož Patricija Gržinič.
10: Nikakor si ne želimo destinacije, ki bi živela samo v juliju in avgustu, torej masovnega turizma. Sobodajalci so vedno bili in bodo v občini Piran pomemben dejavnik turističnega razvoja.
8: Do seznama občin so pričakovano kritični v Združenju sobodajalcev. Menijo, da so na seznamu le občine, ki živijo od turizma, Katja Rezman.
11: So s tem seznamom se ljudem v teh občinah jemlje možnost za preživetje. Ne smemo pa pozabiti niti to, da se občinam posega v njihovo lokalno samoupravo in v njihovo avtonomijo politiko turizma.
8: Želja po začasni ustavitvi izvajanja novega zakona o gostinstvu je torej tako v občinah kot tudi med sobodajalci velika. Z moratorijem bi pridobili čas, da bi ponovno razmislili, kako naprej, še poudarjajo v združenju.
0: Podatki o neto dobičkih v gospodarstvu, ki jih je pred nekaj dnevi objavil AJPES, so posplošeni, pravijo na gospodarski zbornici. Po njihovih besedah zato nič manj ne veljajo opozorila o padanju gospodarske rasti v zadnjih 3 letih, zmanjševanju industrijske proizvodnje, zniževanju dobičkov v glavnini gospodarskih dejavnosti in slabšanju mednarodne konkurenčnosti. Erna Strniša.
12: Med letoma 2022 in 2024 je bila glavnina dobičkov ustvarjena v energetiki, v farmaciji in v finančnem sektorju, v pretežnem delu gospodarstva pa so se znižali in tudi podatki AJPES-a ne govorijo proti temu. Poleg tega gre za podatke, ki so nerevidirani in nekonsolidirani, kar lahko pomeni, da se v povezanih družbah izgube in dobički štejejo dvakrat. Glavni ekonomist in vodja analitske službe GZS Bojan Ivanc dodaja, da o stanju gospodarstva ni mogoče sklepati zgolj iz neto dobička, saj je to računovodska kategorija, ki se zmotno enači z izplačili lastnikom ali spremembo na poslovnem računu. Ključen kazalnik je dodana vrednost, ki se je lani realno povečala le za 0,4%.
13: Določni ključni podatki, ki so pomembni za nas, tudi EBITDA, stroški dela in pa investicije, te podatki žal še niso bili razkriti.
12: Zdaj pričakujejo, da bo AJPES v roku 2 tednov objavil še podatke po sektorjih.
13: In pa tudi, ko bomo prejeli podatke po individualnih družbah, bomo dejansko lahko videli, no, kje je prišlo dejansko do anomalije, da je prišlo do tako visoke rasti neto dobička, kar nam je seveda všeč, da smo to dosegli, ampak vseeno v danem trenutku ne moremo potrditi, da je to dejansko objektiven prikaz poslovanja družb v lanskem letu.
12: Kot je znano, je Agencija za javnopravne evidence in storitve v četrtek objavila prve podatke o poslovanju na podlagi letnih poročil podjetij za lani. Gospodarske družbe so ustvarile 7,3 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je realno 10% več kot leto prej. Glede dejavnosti je za zdaj znano le, da so na povečanje neto čistega dobička najbolj vplivale družbe z področja strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, oskrbe z električno energijo in plinom ter iz predelovalnih dejavnosti.
0: Potniki iz križarke, na kateri se je širil hantavirus, se po izkrcanju na Kanarskih otokih vračajo domov, pri nekaterih se pojavljajo simptomi bolezni. Strah pred širjenjem virusa je velik tudi v Evropi, a epidemiologi mirijo, da je možnost okužbe zelo majhna. Eva Grild z NIJZ.
14: Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila.
0: V nasprotju z vrstami hantavirusa, ki v Evropi povzročajo mišjo mrzlico in se prenašajo izključno z glodavcev na človeka, se andski sev lahko prenaša tudi iz človeka na človeka. Virologinja Tatjana Avšič-Župan smiri, da gre za izjemno redke prenose.
15: Tukaj ne govorimo o takem učinkovitem prenosu iz človeka na človeka, kot se prenaša recimo virus ošpic, kot se prenaša virus gripe ali kot se prenaša virus SARS-CoV-2. Tukaj govorimo za mnogo težji in veliko, veliko manj učinkovit prenos iz človeka na človeka.
0: Tudi pri Svetovni zdravstveni organizaciji mirijo, da ne gre za novo epidemijo.
16: Dogodki in odmevi.
0: Na današnjem zasedanju zunanjih ministrov članic Evropske unije v Bruslju sta prevladovali dve temi, Ukrajina in razmere na Bližnjem vzhodu. Članice želijo še naprej podpirati Ukrajino v njenem boju proti Rusiji in se zavzemajo za ohranjanje pritiska na Moskvo. Razprava o krizi na Bližnjem vzhodu pa je v ospredje znova prinesla razmere v Gazi in na Zahodnem bregu, kjer se stopnjuje nasilje izraelskih naseljencev nad Palestinci. Na mizi so tako znova sankcije proti nasilnim naseljencem. Iz Bruslja Igor Jurič.
17: Prevladujoče mnenje zunanjih ministrov je, da se Rusija le navidezno zavzema za mir, se nadaljuje z brezobzirnimi napadi na Ukrajino. Zato strinjanje, da je potrebno še okrepiti pritisk na Rusijo, saj sankcije resno vplivajo na njeno gospodarstvo. Ukrajinski minister Sibiha pa je povedal, da je njegova država uspešna na vojaškem področju, saj je utrdila frontno črto. Predlog ruskega predsednika Putina, da bi kot posrednik med Unijo in Rusijo na evropski strani deloval nekdani nemški kancler Schröder, pa danes ni padel na plodna tla. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je prepričana, da bi bilo neumno, če bi Unija dopustila, da je Rusija določi njenega pogajalca. Poleg tega je bil Schröder vpliven lobist za ruska podjetja in je jasno, da bi si ga Putin želel za pogajalca, ker bi hkrati sedel na obeh koncih mize. Razprava o razmerah na Bližnjem vzhodu pa se je poleg vojne v Iranu vrtila še okoli razmer v Gazi in na Zahodnem bregu, kjer se stopnjuje nasilje izraelskih naseljencev nad Palestinci.
0: Po navedbah diplomatskih virov so zunanji ministri na zasedanju uspeli doseči politični dogovor glede sankcij proti nasilnim izraelskim naseljencem. Dozdajšnja diplomatska prizadevanja za sklenitev dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom so bila neuspešna, saj strani druga drugo obtožujeta postavljanja nerazumnih zahtev, medtem ko cene nafte še naprej rastejo. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump najnovejši iranski predlog sinoči brez utemeljitev označil za popolnoma nesprejemljivega, ga ima iransko zunanje ministrstvo za velikodušno in odgovorno ponudbo. Rajka Prvanje.
16: Tiskovni predstavnik iranskega ministrstva za zunanje zadeve Esmail Baghaei je povedal, da si prizadevajo le za legitimne pravice Irana in sicer za končanje vojne v regiji, zaustavitev pomorskega piratstva proti iranskim ladjam in sprostitev sredstev, ki pripadajo iranskemu ljudstvu in so bila zaradi pritiska ZDA že leta neupravičeno zamrznjena v tujih bankah, je naštel iranski tiskovni predstavnik. Kot je poudaril, bo Iran odgovoril na morebitne nove ameriške napade, tako pravzaprav ni jasno, ali vse bolj krhka prekinitev ognja še velja. Medtem ko Iran zahteva konec vojne po vsej regiji, vključno z Libanonom, po besedah izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, Tel Aviv ne bo sprejel mirovnega sporazuma med Iranom in ZDA, ki bi vključeval to državo, čež da gre za dve ločeni vojni.
18: Well, look, he understands what I'm saying.
16: Tako je na vprašanje novinarja, če bi si na prošnjo Trumpa lahko premislil, odgovoril Netanjahu, češ da ameriški predsednik razume stališča Izraela. Libanonski predsednik Joseph Aoun je ameriškega veleposlanika pred tretjim srečanjem med Libanonom in Izraelom, ki naj bi bilo ta teden v Washingtonu, prosil naj ZDA pritisnejo na Izrael, da bi ta prenehal kršiti premirje z napadi ter rušenjem vasi na jugu Libanona z buldožerji. Izraelska vojska je med nadaljevanjem zračnih napadov prebivalce spet pozvala naj se umaknejo z južnih območij. Včeraj po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje skupno ubila najmanj 51 ljudi, vključno z dvema zdravstvenima delavcema. Skupno je doslej ubila že več kot 2800 ljudi. V napadu Hezbolaha pa je bil danes ubit izraelski vojak.
0: Nemška letališča zaradi vztrajno visokih cen letalskega goriva v poletnih mesecih pričakujejo odpovedi letov, ki bi lahko prizadele več milijonov potnikov. Prihajajo opozorila, da bo junija močno čutiti pomankanje kerozina. Dobro četrtino ga je Evropa doslej uvozila iz zalivske regije, nadomestiti pa ga je mogoče le polovico in po dvakrat višji ceni. Dobave letalskega goriva bodo ostale zmanjšane tudi, če bi Hormuško ožino kmalu odprli, poroča Maja Derčar.
19: Kerozina je dovolj, pomankanja niso doslej zatrjevali v nemški vladi. Ladje z energenti so iz zalivske regije potovale 2 do 3 mesece, torej po začetku konflikta, zdaj ne več. Zato analitiki v Nemčiji ocenjujejo, da je goriva že začelo fizično primankovati. Dan Jürgensen, evropski komisar za energijo, je za nemški časnik Handelsblatt povedal, da bi se lahko pri dizelskem in letalskem gorivu kmalu pojavile resne težave z oskrbo. Nemška gospodarska ministrica Katarina Reiche je pred dnevi dejala. Vsak dan, ko je Hormuška ožina zaprta, pomeni finančno izgubo. Posledica tega so visoki stroški energije, prekinjene dobavne verige in naraščajoči stroški naše proizvodnje. Nemčija letno porabi 9 milijonov ton kerozina. V domačih rafinerijah proizvedejo dobro polovico, del izvozijo v tujino. Odvisnost od drugih delov sveta je visoka. Združenje nemških letališč v poletnem času pričakuje odpovedi letov, ki bi lahko prizadele 20 milijonov potnikov. Letalske družbe črtajo manj dobičkonosne polete, sploh nizkocenovne. Vladam predlagajo znižanje davkov. Lufthansa manjkajoči kerozin nadomešča z nakupi iz ZDA in Nigerije. Evropska agencija za varnost v letalstvu je odprla pot za uporabo ameriškega letalskega goriva Jet A, ki ima točko zamrznitve pri nekaj nižjih temperaturah. Izrael je Nemčiji ponudil dobavo letalskega goriva in utekočinjenega zemeljskega plina. Nemška plinska skladišča so napolnjena le 27% in tudi tu se utegne pojaviti težava.
0: Na Zahodnem Balkanu odmeva odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjana Šmida, da po 5 letih odstopi z položaja. Razlogov za odločitev ni navedel, je pa izrazil pripravljenost, da nadaljuje delo, dokler mednarodna skupnost ne najde njegovega naslednika. O ozadju poteze iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
1: Sodišča niso razveljavila niti ene odločitve Kristjana Šmita, so sporočili iz urada visokega predstavnika. Ob njegovem odhodu pa opozarjajo, da Bosna in Hercegovina kot kandidatka za članstvo Evropske unije še vedno ni izpeljala ključnih reform. Šmit je prišel kot simbol zahodne stabilnosti, odhaja pa kot dokaz razpada zahodne strategije za Bosno in Hercegovino, ocenjuje novinar Dragan Bursač. Nekdani predsednik Republike Srpske Milorad Dodik pa je ponovil, da Šmit zapušča Bosno in Hercegovino brez legitimnosti in brez odločitve Varnostnega sveta Združenih narodov. Ali za odstopom stojijo Združene države Amerike? Direktor Foruma za etnične odnose iz Beograda Dušan Janiš za Radio Slovenija odgovarja.
20: Bosna in Hercegovina apsolutno.
1: Ameriški predsednik Trump uvršča Bosno in Hercegovino v ameriško sfero vpliva znotraj Evropske unije in zveze NATO. Šmitov mandat je zaznamoval spopad z Dodikom in njegovimi odcepitvenimi težnjami. Šmit je Dodika prisilil odstop. Sodišče ga je obsodilo za nespoštovanje Šmitovih odločitev in proti dejtonsko retoriko. V tej bitki je Šmit zmagal. Zato mnogi njegov najnovejši umik razumejo tudi kot Dodikovo maščevanje. A Dušan Janiš zanika, da so Američani sklenili dogovor z Dodikom o umiku Šmita.
20: Trenutno definišem Dodika.
1: Dodik je Republiko Srpsko preveč zadolžil, da bi lahko odločal sam. On samo gradi svoj svet, v katerem ustvarja vtis pomembnosti, pravi Janič. Šmit bo v Varnostnem svetu Združenih narodov v New Yorku v poslovilnem govoru morda pojasnil razloge za svoj odhod. Botrovala naj bi mu nenehna nesoglasja, ki vodijo v nedelovanje in razgradnjo institucij Bosne in Hercegovine.
0: Približno 90 gasilcev je ob pomoči letala Air Tractor pogasilo požar, ki je zjutraj izbruhnil na strmem in nedostopnem terenu Grajskega hriba v Celju in se je širil proti naselju Podgorje. Zaradi tlenja podrastja so vzpostavili gasilsko stražo. Požarišče zajema 16 tisoč kvadratnih metrov, zaradi gašenja so izklopili dva daljnovoda. Ogenj se je razširil tudi na območje bližnje kolesarske proge za spust, ki so jo do nadaljnjega zaprli. Za obiskovalce je zaprt tudi Celjski grad. K vladovanju požara je vsaj malo pripomogel tudi dež. Izdatne padavine bodo jutri po napovedih sicer zajele vso državo. Agencija za okolje je za večji del Slovenije izdala oranžno opozorilo zaradi vetra in neviht. Ob razmeroma hitrem prehodu fronte je pričakovati občutno ohladitev s precej nizko mejo sneženja. Predvsem v notranjosti bo pihal močan severni veter, sunki bodo marsikje presegli 70 km na uro, pravi vremenoslovec Andrej Velkavrh.
21: Tako da izdali smo predvsem oranžno opozorilo za veter, za severni veter v notranjosti, ki bo ravno najmočnejši ravno ob tem prvem čelu vremenske fronte, ki bo povezan tudi z nevihtami. Pri teh nevihtah na začetku bodo možni tudi krajevni nalivi, tam, kjer bodo pač te nevihtne celice potovale, bo lahko za krajši relativno kratek čas tudi močno deževalo. Tako da v glavnem opozarjamo na močan veter in pa na krajevne nalive, na morda težave z meteorno vodo, glede vetra pa tudi na težave s kakšnimi vetrolomi.
0: Okrepljen veter bo pihal tudi pod Karavankami, Kamniško-Savinskimi Alpami in na Gorenjskem. Na Primorskem bo burja lahko povzročala težave v prometu, ob morju ni povsem izključena tramontana. Ko se bo ozračje ohlajalo, bo veter začel slabeti. Ker so drevesa že olistana, je nad 1000 metri nadmorske višine mogoč tudi snegolom. Kljub vremenskemu preobratu, ki ga prinašajo ledeni možje, kmete zelo skrbi spomladanska suša, ta že povzroča škodo na poljščinah. Med najbolj sušnimi območji je Pomurje. Po podatkih Agencije za okolje je namreč vodno-bilančni primankljaj v površinskem sloju tal v severovzhodni Sloveniji med največjimi po letu 1991. Iz Pomurja Lidija Kosi.
22: V minulih dveh mesecih je bilo v Pomurju za polovico manj padavin kot običajno, kar je najbolj prizadelo ozimna žita, pravi kmetijski svetovalec z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota Boštjan Ferenčak in dodaja, da so zaradi suše slabše delovala tudi mineralna gnojila.
23: Tako da opažamo, da so posevki redkejši kot običajno, nižje rasti, po drugi strani pa tudi razvojno prehitevajo, se pravi hitreje so prišle v to fazo zorenja kot pa običajno.
22: Po ocenah bo napovedanim padavinam na vkljub pridelek manjši za petino ali celo tretjino. Zelo izsušen zgornji sloj njivskih površin je oteževal vznik spomladanskih posevkov, kot so koruza, soja, buče in krompir. Zlasti oljne buče in soja trpijo še zaradi slabšega delovanja talnih herbicidov, ki za svoje delovanje potrebujejo talno vlažnost. Dodatna skrb oziroma izsuševanje pa povzroča tudi veter, ki ga je iz leta v leto več. še pravi specialist za poljedelstvo in ekološko kmetovanje Boštjan Ferenčak.
23: Ko dobimo padavine 2-3 mm, se pravi te manjše količine, praktično ne pridejo do koreninskega sistema, ker že namreč naslednji dan praktično izslapijo in zaradi tega ni neke koristi od teh padavin v smislu, da bi zmanjšale posledice suše.
22: Brez namakanja, s katerim sušo blažijo pomurski zelenjadarji, uspešnega kmetovanja v Pomurju skoraj da ni več mogoče načrtovati. Na izgube zaradi letošnje suše pa opozarjajo tudi sadjarji in vinogradniki.
0: Še enkrat povejmo, da poslanke in poslanci danes obravnavajo sporni interventni zakon o razvoju Slovenije. Na razpravi, ki namenjajo 7 ur, se ponavljajo že znani očitki odhajajoče in nastajajoče koalicije. Stranke vlade v odhodu so medtem nezadovoljne z razrezom mest v parlamentarnih delovnih telesih, zahtevajo vnovično razporeditev in umik točke o ustanovitvi in nalogah delovnih teles z današnje seje. Sledi šport, v njemu včeraj končanem svetovnem ekipnem prvenstvu na miznem tenisu, na kolesarski dirki po Italiji pa je danes prost dan. V prihodnjih minutah bo z vami Tomaž Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: V svetu namiznega tenisa nič novega. Tudi ob stoletnici panoge so v obeh kategorijah zmagali zastopniki Kitajske. Moški so prvaki že 12-tič zapored, ženske pa so pri 7. naslovu v nizu. Prvenstvo, ki ga je gostil London, je spremljal Dare Rupar.
3: V predtekmovanju je kitajska moška vrsta na otoku celo dvakrat izgubila in kazalo je, da je njihova prevlada končana. Ostali so celo brez mesta nosilca, ampak ko je bilo potrebno, so bili Liang Jingkun, Lin Shidong in prvi igralec sveta Wang Chuqin nepremagljivi. Tudi v finalu z Japonci je bil zares odprt le dvoboj Lianga in Harimota. Slednji pa tudi prednosti dveh nizov ni uspel obrniti v svojo korist. Nepričakovano so v finalu tudi z Japonsko več težav imele Kitajke. V odločilnem 5. dvoboju je Manju Wang brez oddanega niza premagala Hino Hayata. Evropi je tudi nepričakovano več pripadlo v ženski konkurenci, kjer so bronaste Nemke in Romunke. Pri moških so do brona prišli le Francozi, prve nosilce Švede pa je že v četrtfinalu zaustavil Tajvan. Očitno bomo tudi v prihodnje spremljali ekipna prvenstva, čeprav bo na olimpijskem turnirju v Los Angelesu ekipni del potekal z mešanimi ekipami. Velik namiznoteniški dogodek pa se nam obeta tudi oktobra v Ljubljani, saj bo pri nas evropsko prvenstvo posameznikov in dvojic.
2: Kolesarska dirka po Italiji je spravila pod streho letošnji 3-dnevni uvod v Bolgariji. Ta je resda pripeljal na kolesarski zemljevid novo državo, vendar je imel velike pomanjkljivosti na področju varnosti za kolesarje. Karavana se sedaj seli na jug Italije, kjer se bo jutri Giro nadaljeval s četrto etapo. Več o uvodu prve letošnje 3-tedenske dirke pa Igor Tominec.
4: Kolesarji se pritožujejo, ker so morali po 3 etapah opraviti dolg transfer iz Bolgarije na jug Italije, seveda z letalom. Ob tem pa nimamo izjav moštvenega osebja, ki ne potuje z letalom, pač pa približno 25 ur po cesti iz Sofije na jug Italije. Logistično so organizatorji letos otežili stvar do konca, saj vsa moštva nimajo sekundarnega osebja in moštvenih vozil, ki bi že čakala na jugu Škornja. Druga negativna plat letošnjega uvoda je bila slaba varnost na cestah za kolesarje. Veliko padcev in poškodb, to bo slaba usluga prirediteljem Gira, ki imajo že tako težave privabiti največje zvezdnike kolesarstva. Prvi od 2 sprintov v Bolgariji je bil na zaviti in preoski cesti v Burgasu, drugi v Sofiji pa na tlakovcih, ampak ne takšnih, kot so jih kolesari vajeni iz tlakovanih klasik na severu Evrope. Za skupni seštevek so bile prve 3 etape neodločilne. Služile so za to, da so organizatorji pobrali blizu 15 milijonov evrov za kotizacijo. Slovenskih udeležencev na Giro letos ni, zato pa je treba izpostaviti Urško Žigart, ki je na ženski Vuelti minuli konec tedna dosegla visoko 6. mesto v skupnem seštevku, kar je sodeč po podeljenih točkah Mednarodne kolesarske zveze največji dosežek slovenskega ženskega kolesarstva doslej.
2: Portugalsko mesto Viana do Castelo gosti svetovno prvenstvo jadralcev razreda Formule Kite. Današnji prvi tekmovalni dan se zaradi neviht še ni začel. Srebrni olimpijec Toni Vodišek gre tudi na to prvenstvo z mislimi na prihodne olimpijske igre.
5: Oprema ni vsa testirana, ni optimalno še pripravljena, gre pa na boljše, testiram veliko stvari, da je čas za to. Malo mi je zmanjkalo, ko bi rekel, časa po olimpijskih, prišla je operacija in vse skupaj, ampak imamo še slabe 2,5 leta do Los Angelesa in da za tam vem, da bo vse pripravljeno, kot mora biti.
2: Na Gorenjskem se je zbrala slovenska rokometna reprezentanca, ki jo v tem tednu čakata odločilni tekmi za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Selektor Uro Zorman je tik pred začetkom priprav zaradi poškodbe Lana Grbiča in odsotnosti Nejca Cehteta dodatno upoklical še 3 rokometaše, Tarika Veliča, Tima Rozmana in Aljuša Anžiča. Priprave bo zaradi poškodbe izpustil tudi Tadej Kljun, ki ga je Zorman upoklical kot zamenjavo za Timoteja Grmška, so sporočili krovne zveze. Slovenska moška curling reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu skupine C v ljubljanski dvorani Zalog osvojila zlato medaljo. Kot edina neporažena ekipa so v finalu premagali Latvijo in se tako uvrstili v drugo kakovostno skupino tega olimpijskega športa. Obenem so se prebili tudi v kvalifikacije za elitno svetovno prvenstvo. Ženska izbrana vrsta se ni uvrstila v izločilne boje, prvenstvo je zaključila na 6. mestu.
6: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Žiga Žižak.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
6: Popoldne je in bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo občasno pojavljale tudi vzhodneje. Pihal bo jugozahodnik, temperature so od 15 do 23 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal, proti jutru se bo prihodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine, sprva kot plohe in nevihte, od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmirna do močna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13. Po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo. Opozorilo. Jutri bo ob prihodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. Obeti, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Nastal je krajši zastoj. Čas vožnje se podaljša za 15 minut. V isti smeri je zaradi nesreče promet oviran pred priključkom Dragomer. Proti Kopru je zaradi del gost promet zastoj med Uncem in Postojno. Potovalni čas se podaljša za 20 minut. Na Gorenjski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med Naklim in Kranjem proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na severni in južni ljubljanski obvoznici v obe smeri, ter na cestah Tomačevo-Črnuče in Celje-Laško v obe smeri. Na glavni cesti Trzin-Ljubljana je zaradi nesreče promet oviran v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
8: najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
6: 16:01 minuta je ura.
9: Radio Koper. Primorski radio.
10: Dobar dan, voščemo iz koprskega studija. Kmalu vas povabimo na sprehod po Primorski. Obiskali bomo Vipavo in Ankaran, govorili pa bomo tudi o oljkarstvu. Glasbo nam od sedaj naprej izbira Alen Poniš. Pred mikrofonom sem z vami Mateja Grebenjak. Dobrodošli pri nas.

Čez slabih 10 minut gremo na sprehod po Primorskem. V današnji oddaji Pol ure kulture, ki se bo začela ob 17. uri, pa poročamo o večmedijski predstavi Trikotnik Marka Breclja. Premiera je v soboto navdušila razprodano dvorano. V Novi Gorici so se začeli dnevi goriške knjižnice, ki že peto leto potekajo pod geslom Ne reci ne nevednosti. V pogovoru z Nevo Zajc pa o letošnjem Beneškem bienalu, najprestižnejši mednarodni umetniški razstavi na svetu. Ob 17. bo z vami Tjaša Lotrič.

0: pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.

0: 16:18, pravi čas, da začnemo današnji sprehod po Primorski. Najprej bomo govorili o tem, da bosta občini Vipava in Sovodnje ob Soči dolgoletno sodelovanje potrdili s pobratanjem.
1: Po Primorski.
0: Občini Vipava in Sovodnje ob Soči že vrsto let razvijata čezmejno sodelovanje na več področjih, ki ga bosta v kratkem tudi uradno potrdili s pobratenjem. To bo prineslo več koristi tako za obe lokalni skupnosti kot za občinski upravi, poroča Katja Munih.
2: Občini Vipava in Sovodnje ob Soči ne družile reka Vipava, ampak tudi dobri čezmejni odnosi, prizadevanje za ohranjanje kulturne dediščine, za vključevanje mladih in sodelovanje lokalne skupnosti. Sporazum o pobratenju bo vse to še nadgradil, saj krepi delovanje društev in spodbuja razvoj turizma, odpira pa tudi možnosti za mednarodno projektno sodelovanje. Tak primer je nedavno odprta hiša Zdravljica v Podnanosu, izpostavlja vipavski župan Anton Laurenčič.
3: Oni so bili eni izmed čestih partnerjev, trije smo jih imeli iz italijanske strani, tako da je bila občina Sovodnje eden izmed partnerjev in res mi je lepo tudi, da smo prišli do tega, da se pobratimo in da bomo še bolj sodelovali tako na področju turizma, športa, gospodarstva in pa sploh druženja.
2: Na italijanski strani meje na območju občine Sovodnje pa bodo v okviru čezmejnega sodelovanja, kot pojasnjuje župan Luka Pisk, uresničeni naslednji projekti.
4: Torej, mi imamo s tem interregan, s tem pobratenjem tudi dve javne dela v naši občini, eno v vasi Rupa in eno v vasi Peč. V Rupi tam prije urejeno to križišče in na Peči pa bo razredna točka na Vipavi.
2: Po bratenju so prikimali tako občinski svetniki v Vipavi kot v Sovodnjah ob Soči. Do uradnega podpisa listin bo prišlo v drugi polovici junija na slavnostnih sejah ob občinskih praznikih obeh občin.
0: V nadaljevanju gremo v Ankaran. Tam se je pred poletno sezono sestal varnostni sosvet občine.

čakali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke v zjevencu.

šel, od takrat te največ, je jaz nimam prav nič več kaj reč. Ma ne izbil glih za uhribe, sam človek je ma svoje hibe in gre glih kjek v ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatelj, za tvojo dušo. Bomo zdaj zapeli in spili.

0: Na valu Radia Koper potujemo po Primorski. Pred poletno sezono se je sestal varnostni sosvet občine Ankaran. Kot težavi je prepoznal dve območji ob Jadranski cesti. Na območju Sončnega parka prihaja do nedovoljene prodaje sadja in zelenjave, nad plažo Študent pa je problematično parkiranje ob cesti. Policija bo v sodelovanju z medobčinsko redarsko službo zagotovila ustrezen nadzor oziroma po potrebi ukrepala. Občina pa ureja vse potrebne postopke za uvedbo videonadzora tovornega prometa s prepoznavanjem registrskih oznak, je pojasnil Vladi Pucer, ki vodi oddelek za javno varnost in zaščito.
1: Občina Ankaran se je znašla v eni neprijetni situaciji, ko se je odprl nov kamionski terminal Luke Koper. Takrat se je v kraju občutno povečalo število težkih tovornjakov, ki jih prej ni bilo. Jasno je, da ti tovornjaki v Ankaranu nimajo cilja in v bistvu zahajajo v Ankaran zato, ker jih navigacija usmerja in bi preko Ankarana prišli do novega kamionskega terminala Luke Koper.
0: Kljub temu, da so s pomočjo Darsa spremenili prometno signalizacijo že na avtocesti, da je prepoved tovornega prometa označena tudi na železniški cesti, se prepogosto zgodi, da želijo tovornjaki po njej zapeljati proti kamionskemu terminalu.
1: Težava je v tem, da ti vozniki uporabljajo navigacijo Google, ki je namenjena osebnim vozilom. Ta navigacija ne zazna prometne signalizacije, ki prepoveduje vožnjo tovornim vozilom. Torej, navigacija pravilno usmerja po najkrajši poti iz Ankarana v Koper čez železniško cesto. Seveda, to je namenjeno osebnim vozilom, ne pa tovornim vozilom. Zdaj, z uvedbo tega sistema, ki moram podariti, bo spoštoval vse predpise o varovanju osebnih podatkov in pred uvedbo tudi je občina pridobila oziroma je v fazi pridobila tudi mnenja informacijskega pooblaščenca. Tako da pred kakršnokoli uvedbo bomo imeli vse zakonske regulative urejene. Po uvedbi pa pričakujemo, da bo v navigacijah, ne samo Googlovi, tako kot z ostalimi takimi, bom rekel, radarskimi sistemi, tudi ta uveden v aplikacijo in bo potem vsak uporabnik aplikacije videl, da je tam nek nadzor. Torej, tudi voznik tovornjaka.
0: Kot rečeno, postopki so v teku, ko bo odprta prenovljena železniška cesta, naj bi bil za tovornjake že uveden nov videonadzor s prepoznavo registrskih oznak. V nadaljevanju pa bomo govorili o največjih izzivih sodobnega oljkarstva.

0: 16 je in 39 minut, pred nami je še zadnja postaja današnjega sprehoda.
1: Po primorski.
0: Majhni nasadi, starostna struktura pridelovalcev, pomanjkanje delovne sile, ozek nabor pripravkov za varstvo oljk in visoki stroški pridelave so skupni izzivi tako slovenskih kot italijanskih oljkarjev. To je ena od ugotovitev strokovnega srečanja naših pridelovalcev oljk s kolegi iz italijanskih dežel, Furlanija, Julijska krajina in Trentino. Največji izzivi sodobnega oljkarstva se rešuje sodelovanjem, trdijo v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, ki je pripravil omenjeno srečanje. Več, Walter Pregl.
2: Razmere so presenetljivo podobne, med drugim pestijo naše in italijanske pridelovalce oljk tudi enaki škodljivci in bolezni. Ugotavlja stroka. Marko Devetak iz oddelka za varstvo rastlin v Novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu.
3: Vsaj glede varstva oljk bistvenih razlik ni. Za vsa tri območja pač velja tisto splošno načelo, preventiva je boljša kot kurativa, ne? Se pravi, velik poudarek je predvsem na spremljanju škodljivih organizmov.
2: Pridobitev čezmejnega partnerstva je izmenjava znanj in informacij o boleznih oljk, poudarja Božidar Slivnjak iz Društva oljkarjev Brda.
4: Ena od teh je, recimo, ko smo hitreje spoznali zaradi Italijanov, je prav ta marmorirana smrdljivka, ki je zadnja leta intenzivna tukaj le zraven. Druga zadeva je izdelek, ki se nam tudi pojavlja v Brdih, je oljkov rak, ki ga pa imajo severne Italije ogromno, skratka in imajo tudi ogromno izkušenj na to temo in je tako sodelovanje seveda za pozdraviti.
2: Ker je tudi zelo plodno, dodaja oljkar Boris Pangerc, sicer znani zamejski literat in kulturnik iz doline pri Trstu.
5: S vsemi temi stiki, poznanstvi, s vsemi temi strokovnimi srečanji pridobivaš na znanju, na izkušnjah in tudi na medčloveškem odnosu.
2: Redna srečanja, izmenjava znanj in iskanje skupnih rešitev v oljkarstvu ostajajo temelj čezmejnega partnerstva, dodajajo še na obeh straneh.
0: In tu zaključujemo današnji sprehod po primorski, ob 17. pa vas vabimo v Družbo kulture, z vami bo Tjaša Lotrič.

14 minut pred 17. preverjamo stanje na naših cestah. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Zastoji pa so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda mimo Postojne proti Kopru. Srečno, če ste na poti.

0: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
1: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

0: pol ure kulture.
1: Dobrodošli v naše druženje s kulturo. Tokrat bomo oddajo začeli v portoroškem Monfortu, kjer so postavili večmedijsko predstavo z naslovom Trikotnik Marka Breclja. Ekstremna glasbeno-gledališka predstava deluje na področju estetike javnega in zasebnega spomina kot našega skupnega dobrega. Za izhodišče jemlje umetniško delo Marka Breclja, pesnika, performerja, glasbenika in aktivista. Režiser Dragan Živadinov.
2: Duh Marka Breclja seveda je med nami in ta klobuk, ki bo potem tukaj pravzaprav skozi vse inštrumente, šahtofonije izrazil to duhovno vertikalo. Marko Brecelj je velikan 20. stoletja.
1: V Novi Gorici so se danes začeli dnevi Goriške knjižnice. Posebnost letošnjega dogajanja bo predstavitev slovenskih in tujih potujočih knjižnic. Sicer pa bodo dogodki potekali pod osrednjo temo trajnostna mesta in skupnosti. O dogajanju na Beneškem bienalu, ki velja za najprestižnejšo mednarodno umetniško razstavo na svetu, pa v pogovoru z Nevo Zajc. Oddajo v novem majskem tednu začenjamo s pesmijo kantavtorja Tomaža Pengova. Izbor njegovih pesmi iz albuma Odpotovanja je pripravil Goran Gregor. Gre za debitanski studijski album slovenskega kantavtorja, ki je bil izdan leta 1973 pri študentski založbi Škuc. Album je Pengov posnel deloma doma na Prešernovi cesti v Ljubljani, deloma pa v studiu Radija Študent. Leta 2012 je bil v časopisu Dnevnik uvrščen na seznam najboljših slovenskih albumov, pred dvema letoma pa je plošča doživela restaurirano izdajo. Proti polju, proti morju, proti mirnemu vesolju, tako se začne nerodna pesem. Thank you.

0: V portoroškem Monfortu je sinoči drugič zaživela izjemna večmedijska predstava Trikotnik Marka Breclja. Premiera je v soboto navdušila razprodano dvorano. Predstava je skupinsko delo kultnega hrvaškega umetnika Damirja Bartola Induša, igralk Tanje Vrvilo in Dragane Milutinović, mednarodno uveljavljenega igralca Zlatka Buriča Kiča, režiserja Dragana Živadinova in umetnika Aljoše Živadinov Zupančiča. Ustvarjalnost glasbenika, performerja, aktivista Marka Breclja se med predstavo množi v videih, interpretacijah njegovih besedil, satiričnih performansih, mehkoterorističnih akcij. Osnovni ton dajo izjemna glasbena skupina z operno pevko Dino Puhovski in zvok šahtofonov, instrumentov, ki so rezultat večletnega raziskovalnega dela Bartola Induša. Več pa zdaj Lea Širok.
1: Ogromen prostor lesene dvorane portoroškega Monforta so ustvarjalci predstave Trikotnik Marka Breclja preoblikovali v dogodkovno vzorje. Strukturira ga množica šahtofonov, ki delujejo že kot razstavni elementi. Pa tudi rdeči in bel Brecljev fičo ter drugi scenski elementi povezani z artivizmom, kot je svoje družbeno angažirano umetniško delovanje poimenoval sam. Dogajanje se skoraj da nezaznavno preliva in gosti v posamezne sklope. V njih močno odzvanjajo Brecljeve mehkoteroristične akcije, kakršna je bila denimo proti NATO. Zvok, petje, govor, odlična igra se stopnjujejo v dionizično vrvenje. Vseobjemajoči performans, ki v enem trenutku aktivno vključi tudi gledalce. Predstavo je dramaturško zasnoval Damir Bartol Indoš, ki skupaj z Zlatkom Buričem Kišom izhaja iz kultnega zagrebskega neovangardnega kugla glumišta in danes vodi ekstremno muzičko kazališče Zagreb.
2: Sa Markom Brecljem in Arijanom smo se
1: kot pravi, so se z Markom Brecljem in Arijano dolga leta srečevali pri skupnem ustvarjanju. Srečanja so bila vedno vir veselja, ki je prisotno še danes. Medtem ko ekstremno v trikotniku Marka Breclja pomeni pokazati, kako daleč lahko gre pri uresničevanju svoje svobode skozi aktivnost. V ta namen smo ustvarili resen instrumentari velikih dimenzij, ki ga je v nekem idealističnem smislu mogoče zoprstaviti militantnemu orožju, še dodaja. Induš je šahtofone razvijal desetletja, poudarja igralka Tanja Vrvilo. Osnova zanje je pokrov kanalizacijskega jaška pritrjena resonančno kovinsko škatlo z vzmetmi različnih debelin, iz katerih izvajalec izvabi zvok. Navdih za trikotnik Marka Breclja je bila predstava Kozmizem iz reka Dragana Živadinova, v kateri je leta 2019 igral tudi Breclj. Trikotnik sicer umešča v širši kontekst svoje trilogije o duhovnih velikanih, Prešeren, Kosovel, Breclj.
3: Sama dramaturgija, ki jo sledimo Indošu, je dramaturgija štirih reactmentov, rečemo, performansov, ki jih je Marko Breclj uprizoril, potem štirih njegovih glasbenih struktur in pa vsega do dokumentarnega, do govora. Skratka, duh Marka Breclja seveda je med nami in ta klobuk, ki bo potem tukaj pravzaprav skozi vse inštrumente šahtofonije izrazil to duhovno vertikalo. Marko Breclj je velikan 20. stoletja.
1: Z Brecljevim afriškim klobukom, obešenim na palico, se ob vozliščih predstave sprehaja Aljoša Živadinov Zupančič.
4: Zato što je Marko Breclj puno večji, kompleksni.
1: Mednarodno uveljavljeni hrvaški igralec Zlatko Burić Kičo, ki je z Brecljem sodeloval od zgodnjih 90. let, poudarja, Breclju je uspelo nekaj redkega. Ohraniti družbeno angažiranost na visoki estetski ravni, neke vrste punk ideologijo v njenem najboljšem pomenu. In to dodaje tisto, kar je blizu njemu in Indošu. Ne biti institucija, temveč graditi mrežo ustvarjalnih centrov. Zato je spoštovanje do Breclja najbolje izraziti z nadaljevanjem in dejanskim oživljanjem njegovega dela. Prav zato si želijo, da bi s trikotnikom Marka Breclja, ki je svojo prvo nekoliko drugačno izvedbo doživel lani v Zagrebu, gostovali v gledališčih nekdanje skupne države Jugoslavije. Živadino pa napoveduje nove umetniške dogodke posvečene Marku Breclju. Med temi so zborovski koncerti njegovih pesmi, ki jih je uglasbila Ana Arčul. Na primeri trikotnika smo lahko v izvedbi vokalne skupine Domen slišali prav izvedbo pesmi Dostov ne bo več nikdar nov. strokovna svetovalka predstave Erjana Markočič-Brecelj. Na vaj pred premiero je izpostavila.
5: Tisto, kar mene veseli, je, da zdaj tudi koga ni več med živimi, med nami, njegova zapuščina, njegovo delo je inspiracija tem umetnikom tu danes in upam tudi komu drugemu za nadaljne ustvarjalno delo.
1: Trikotnik Marka Breclja je nastal ko produkcijo Obalni galeriji Piran, DPNZ-ja, Zavoda Delak in Kuče Ekstremnog muzičkog kazališta iz Zagreba.

0: V Novi Gorici so se danes začeli dnevi goriške knjižnice, ki že peto leto potekajo pod geslom Reci ne nevednosti. Predavanja, razstave, delavnice in drugi dogodki bodo letos potekali pod osrednjo temo trajnostna mesta in skupnosti. Na sporedu je tudi okrogla miza z naslovom Ali ima Nova Gorica prihodnost? Da, zagotovo, ampak kakšno? Več o programu dnevov slovenske knjižnice v prispevku Nataše Uršič.
1: Goriška knjižnica Franceta Bevka deluje na območju šestih občin. Njena zbirka obsega več kot pol milijona knjig in drugega gradiva, ki se ga 23 tisoč članov izposoja v devetih krajevnih knjižnicah. Z bibliobusom knjižnične storitve zagotavljajo tudi v zamejstvu. Osrednja ustanova v Novi Gorici pa ni le prostor izposoje knjig, ampak tudi prostor povezovanja skupnosti, poudarja direktorica Irena Škvarč.
2: To pomeni, da se povezujemo z zelo različnimi organizacijami, šola, mi vrtci, pa kulturnim domom, gledališčem, do tega, da povezujemo različne skupine, v knjižnici organiziramo vozičkanje, se pravi, tukaj se srečujejo mamice z majhnimi otroci, z dojenčki. Vsak dan recimo prihaja tudi k nam skupina upokojencev, ki se z veseljem podružijo in prav to je namen knjižnice, da ponudimo lokalni skupnosti tisto, kar želi in potrebuje.
1: Na današnji okrogli mizi, ki se bo začelo ob 17. uri, bodo sodelovali strokovnjaki z različnih področij urejanja prostora in mobilnosti. Razpravljali bodo o tem, kakšno Novo Gorico si domačini želijo, bolj zeleno, povezano in prijazno za življenje, ter kako je lahko skupaj soustvarjajo, pojasnjuje Saša Vidmar iz goriške knjižnice Franceta Bevka.
3: Tu se bomo spraševali, kakšno mesto si želimo, kakšna so trendi novih mest, kam gremo, ali Nova Gorica sploh na tej poti, kaj pa podeželje, kaj pa mladi ljudje, tako da vabljeni pridite in soustvarjajte.
1: Tina Podgornik predstavlja tudi druge dogodke, ki bodo do petka potekali v okviru dnevov goriške knjižnice.
4: V programu je 14 dogodkov, med katerimi so delavnice za otroke, kar tri jih imamo, razstavo rezbarskega in intarzijskega društva Sovkan, nov izziv za uporabnike in obiskovalce knjižnice, kot tudi za neobiskovalce lov za zakladom v mestu, trajnostno avanturo, tako smo jo poimenovali. Omenila bi lahko medgeneracijski sprehod, kjer bomo spoznavali pomen opraševalcev. Vse skupaj pa bi povabila na zaključek dnevov goriške knjižnice na akustični glasbeni koncert, ki ga bosta izvajala Matevž Šale-Harhamo in Peter Dekleva.
1: Novogoriška knjižnica svojo trajnostno naravnanost razvija skozi različne projekte. Med njimi sta knjižnica reči in knjižnica semen. Saša Vidmar.
3: Ja, knjižnica semen je sicer sama kot sama že produkt ameriški, se pravi z leta 2000, ja, to, kar nas loči od drugih, da smo v goriški knjižnici razvili posebno aplikacijo, ki omogoča kroženje in sledljivost teh semen. Tako je postala goriška knjižnica ena izmed vodilnih na tem področju, prepoznana tudi v Evropi.
1: Goriška knjižnica Franceta Bevka pa je trajnostna tudi po izposoji reči. Kdaj ste uvedli ta projekt? Kaj pravzaprav pomeni za, mogoče za tiste, ki še niso slišali zanj?
3: Gre za to, da ponujemo predmete, ki jih predvsem v mestih se redko uporablja, se kopičijo doma, se pokvarjajo, ostanejo doma v glavnem pozabljeni in jih mi ponujemo na voljo za izposojo.
1: V okviru dnevov goriške knjižnice bo v petek v Novi Gorici potekalo tudi srečanje potujočih knjižnic, festival bibliobusov. V mesto Vrtnic prihaja 17 bibliobusov iz Slovenije, Italije in Hrvaške, ki bodo obiskovalcem predstavili delovanje potujočih knjižnic.

0: Beneški bienale je najprestižnejša mednarodna umetniška razstava na svetu. Vendar je v času pred letošnjo otvoritvijo umetniški del precej zasenčilo drugačno dogajanje. Beneški bienale je spremljala Neva Zajc. Kaj se je torej dogajalo?
1: Ja, spremljala sem ga kar nekaj dni in bilo je zelo naporno, kar se verjetno v tem trenutku tudi sliši. Kaj se je dogajalo? Začeti je treba pri lanskem letu, se pravi smrtjo glavne kuratorke Kojo Kuo. Lani je nepričakovano umrla. Potem druga stvar, ki je bila zelo pomembna, je to, da je Rusija se prvič po letu 2022 vrnila na razstavo, kar je dvignilo ogromno prahu. Potem je žirija bienale izjavila, da ne bo podelila nagrad umetnikom iz držav, katerih voditelji so v postopkih zaradi vojnih zločinov, kar so mnogi razumeli kot namik na Izrael. In ko je izraelski umetnik zagrozil s tožbo, je žirija v celoti odstopila. Se pravi, da se je bienale leto začel brez žirije, posledično to pomeni tudi brez podelitve klasičnih nagrad. Minuli teden v času predogleda za novinarje, ki sem se ga udeležila, so se začeli protesti. Najprej so se pojavile Pussy Riot ob otvoritvi ruskega paviljona, kjer sem bila tudi prisotna, ki je bila zelo močno varovana. Ta otvoritev namreč, pa so protestirali Rusi, ki živijo na tujem in nasprotujejo režimu. Skratka, precej protestov. No in za konec, za zaključek je v petek organizacija ANGA, to je Art Not Genocide Alliance, se pravi Združenje umetnikov in kuratorjev in drugih delavcev, organiziralo stavko v znak protesta proti udeležbi Izraela. Pozvali so vse paviljone naj zaprejo vrata, videli smo veliko policije in prizorišče je tako ali tako že kar dva dni zaporedoma ves čas preletaval helikopter. Leto se je bolj kot se je verjetno kuratorka Kojo Kuo zaželela, se je umešala politika, čeprav so bile njene namere popolnoma drugačne.
0: Kakšne torej?
1: Kojo Kuo je gotovo veljala za eno najpomembnejših kuratork na svetu, tudi direktorico več muzejev. Brez dvoma je to bila najvidnejša afriška ženska na svetovnem prizorišču, zato se je njeno povabilo k oblikovanju te pomembne razstave zdelo kot izjemen dogodek. Delo je prevzel njen tim, ki pravi, da je uresničil njeno vizijo razstave. Kaj je želela? Njena tema je bila In Minor Keys v molu in je bila po njenih besedah poskus, da preklopi v nižjo prestavo. Se pravi, treba je iti naprej počasneje. Želela je, da bi se ponovno povezala skupno človečnostjo, stran od komentiranja svetovnih dogodkov. In če lahko citiram, stran od ponorelega sveta, kar je točno to, kar letošnjemu bienalu nekateri očitajo. Stvari so se razvile verjetno drugače, kot si jih je ona zdaj zamislila, no vemo tudi, da teh protestov prav gotovo ni predvidela. Mnogi pa očitajo letošnji razstavi prav to, da je premalo vpeta v svetovno dogajanje in da ne odseva duha časa. Recimo britanski časopis The Guardian pa je pohvalil Slovenijo, ki je znala izpostaviti na subtilen način zgodovinsko stvarnost prve vojne in pa seveda današnji razmislek o novi govorici prostora, ki je zdaj travnik, a je tam nekoč stala džamija.
0: Pomembno je omeniti, da letos ne bo ocenjevanja zlatih levov in drugih omemb, ker je žirija odstopila. Kaj to pomeni? Prvič se je tudi zgodilo nekaj takega, drži.
1: Res je, 40 let sem pokrivala bienale in kaj takega se ni zgodilo nikoli. Treba je vedeti, da je seveda podelitev nagrad zlatih levov vrhunec tega otvoritvenega tedna, da to vsi umetniki in paviljoni pričakujejo in da imamo zdaj situacijo, v kateri zmagovalcev ne bo, niti omenjenih, da bo pa zmagovalce izbirala javnost s glasovanjem, ki mnoge umetnike moti, mene osebno tudi, saj menim, da bo okus javnosti dal prednost popularnim stvarem, predvsem sem prepričana, da javnost ne bo videla vsega in poleg tega je to tudi način, ko lahko posamezna država, če želi, opravi svoj del manipulacije, kar pomeni, da spodbuja k glasovanju za njen paviljon.
0: Kateri paviljon je letos najbolj v središču pozornosti? Znano je, da so pred nekaterimi paviljoni običajno kar dolge vrste.
1: Ja, to je res, ponavadi jih je več, kot jih je bilo letos, očitno se je vse nekako razpršilo. Letos je to zgodilo v Avstriji, kjer je bila vrsta po moji oceni od uro in pol do dve uri. Koreografinja in gledališka ustvarjalka, ki so jo povabili k sodelovanju Florentina Holzinger, je odločila, da pripravi predstavo, performance z naslovom Sea World Venice. Paviljon je najprej poplavila z vodo in v njem nastopajo gole ženske. Ena na vodnem skuterju in v njem nastopajo gole ženske. Ena na vodnem skuterju izvaja kroge,

0: zdi, da bo potonilo. V življenju zapravljamo za marsikaj, predvsem pa zapravljamo vire in pogosto za absurdne stvari, kot je tista ženska na tem skuterju, na jet skiju, ki vozi v krogih. Veliko se je govorilo o tem in tukaj pač moram pritrditi.
1: In kaj vidimo na Bienalu?
0: Na Bienalu vidimo marsikaj. Dve osrednji prizorišči sta, ki jo je kurirala Kojo Kuok in njena ekipa. Videla sem precej zmede, in čisto vse se mi ni zdelo, da sodi na prireditev. Delovalo mi je nekoliko folklorno, kot bi bili na kakšni etnološki razstavi. Med paviljoni, če naj omenim kakšnega, ki izstopa in kjer sem se res dobro počutila, torej omenjam odlične Nemce, pa Kanačane, Poljake s posnetkom nastopa zbora, ki poje v vodi in pod vodo, v splošnem pa name tokrat ni naredil kakšnega posebnega vtisa. Občutek imam, da bi ga morala še enkrat pogledati v miru. Seveda je nekaj lepih posameznih stvari bistveno več v Arzenalu, kot v centralnem paviljonu. In če že moram omeniti poslušalcem, ki je začeti ogled, bi rekla, pojdite najprej v Arzenale, tam je tudi naš paviljon in ta je prav gotovo vreden kratkega postanka.

0: Pred koncem še povabilo v Koprsko mestno čitalnico, kjer bodo čez pol ure slovesno odprli tedne vseživljenjskega učenja. Prireditev z naslovom Znanje je moč, moč je znanje bo posvečen pesniku Srečku Kosovelu in nastaja v sodelovanju s Kosovelovo spominsko sobo in Matejo Kralj.
1: Pol ure kulture.
0: Glasbeni izbor pesmi Tomaža Pengova je pripravil Goran Gregorič, za tehnično izvedbo je poskrbela Mateja Grebenjak, oddajo sem uredila Tjaša Lotrič. K poslušanju vas znova vabimo jutri ob 17.

0: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.
1: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Gremo plesat.
1: Vabi Smilja Baranja.
2: Eden boljših primorskih narodno-zabavnih ansamblov je tokrat izdal novi album in posnel videospot.

0: Je to pomladna pesem in pol?
1: Pomladna pesem in pol. Pomladna pesem in pol.
0: Halo, se slišimo?
2: Taja bi, Luna in Plima.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Majre, reci mi zakaj.

Dobro večer, voščim in dobrodošli v zadnji uri ponedeljkovega popoldanskega programa na valu Radia Koper. 2 minuti sta čez 18 uro. Ta teden godujejo ledeni možje, ki bodo prinesli ohladitev. Jutri nas bo zela hladna fronta z močnim severnim vetrom in nevihtami. Ohladilo se bo, meja sneženja pa se bo spustila. V zatišnih legah bo v sredo zjutraj mogoča slana.

Na Švedskem je potekala naravoslovna olimpijada. Slovenija je tja poslala dve ekipi, ki sta osvojili zgodovinski uspeh. Obe ekipi sta si prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič. Slovenske barve so zastopali Živa Majcen, Niko Habinc in Staš Grčar Vidmar v prvi ekipi ter Marcel Juršič, Andraž Čadež in Tijan Kobal. Tijan, edini primorec v ekipi, dijak Novogoriške gimnazije. Olimpijada iz naravoslovja je vsakoletno tekmovanje, na katerem se tričlanske dijaške ekipe pomerijo v reševanju laboratorijskih nalog iz biologije, fizike in kemije. Na tekmovanju pa se preverja obvladovanje laboratorijskih veščin in tehnik. Obenem pa morajo dijaki izkazati dobršno mero teoretičnega poznavanja snovi, ki presega učne načrte. Tekmovanje traja teden dni in vsako leto poteka v drugi državi Evropske unije. Leta 2018 je olimpijada potekala v Ljubljani, prihodnje leto pa bo v Bolgariji. Prestolnici. Čestitke slovenskim dijakom za ta zgodovinski uspeh.

18 in 18 minut, če ste zvečer namenjeni na pot, pozor, danes po noči predvidoma med 22. in 5. uro bo zaradi izrednega prevoza vetrnic oviran in upočasnjen promet na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Srečno, če ste na poti, če ste bili z nami, hvala. Vsebino oddaje Gremo plesati in Sotočja vam predstavimo takoj po radijskem dnevniku. Alen Poniš ostaja na mestu glasbenega selektorja, Mateja Grbenjak vam v imenu ekipe Radio Koper želim prijeten večer. Se slišimo jutri.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Usklajevanja koalicijske pogodbe med SDS, Demokrati ter trojčkom NSI, SLS in Fokus bodo po pričakovanjih končana ta teden, je ob robu izredne seje državnega zbora dejal predsednik SDS in najverjetnejši prihodni mandatar Janez Janša.
2: Koalicijske pogodbe je usklajena 95%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
1: Na omenjeni seji so poslanke in poslanci drugič obravnavali interventni zakon za razvoj Slovenije.
3: Predlagatelji zakona so umaknili vložena dopolnila tako, da bi lahko interventni zakon potrdili že na tej seji. Evropski zunani ministri s sankcijami proti izraelskim naseljencem na zasedenem Zahodnem bregu. Ameriški predsednik je dejal, da je premirje z Iranom v zadnjih izdihljajih. Po noči se bo vreme umirilo, jutri prehod hladne fronte z nevihtami.
1: Z vami sva Renato Horvat in Luka Štibel. V državnem zboru je do pred nekaj minutami potekala razprava o predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije. Vse kaže, da bi predlog, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku in ki posega v številne druge zakone, lahko že danes dobil zadostno podporo. Za nekaj več pojasnil je z nami Urška Valjavec. Pozdravljena.
4: Dobar dan.
1: Kot rečeno, se je ob robu seje oglasil tudi predsednik SDS Janez Janša.
4: Tako je, predlog zakona je danes prvič javno podprl tudi Janša, ki je dejal, da je koalicijska pogodba skoraj da že usklajena in bo potrjena najbrž v tem tednu. Glede interventnega zakona pa gre za vsebine, ki gredo v pravo smer in bodo koristile vsem upokojencem, ker bodo imeli više pokojnine, delavcem, ker bodo imeli plačo, ki bo imela večjo kupno moč, in vsem tistim, ki čakajo v dolgih čakalnih vrstah. Poslušajmo njegovo izjavo.
2: Res je, da ukrepi, ki so predlagani, posegajo v strukturo proračunskih izdatkov. Res je, da posegajo izdatno. Res pa je tudi, da je ta zakon napisan za drugačno vladanje, kot smo ga spremljali v zadnjih 4 letih. Se pravi, zakon, ki se danes sprejema, bo uresničljiv ob drugačnem funkcioniranju države, kjer se bo delalo tudi na odhodkovni strani.
4: Odhajajoča koalicija in sindikati so medtem napovedali zakonodajni referendum. Pravna služba državnega zbora je opozorila, da se zakon dotika vsebin, o katerih to vrsten referendum ni mogoč, zato bi se lahko znašli v ustavno-pravnem nedopustnem položaju. Ali Narđavbi Svobode pravi.
5: Jaz sem prepričan, da bo moglo ustavno sodišče odločiti, da se ta referendum lahko zgodi. Zato bo razprava o učinkih tega zakona trajala celo leto in vidimo se na zakonodajnem referendumu.
4: Po oceni Janeza Janše zakonodajni referendum ni mogoč, levim strankam je ob tem očital, da politiko gradijo na zavisti, meni, da smo edina država, v kateri se sindikati borijo proti temu, da bi bilo življenje za vse boljše.

0: Pred poslanci je še odločanje o razdelitvi delovnih teles. Razpravo o tem so poslanci dozdajšnje koalicije predlagali že na začetku današnje seje.
1: Ja, tako je. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa je odvrnil, da bo razprava mogoče v okviru točke o mandatno-volilnih zadevah. V Svobodi so izpostavili problem glede razdelitve predsedniških mest v telesih. V Levici pa so nezadovoljni, ker niso dobili mest v odboru za zdravje, okolje in izobraževanje. Tu je izjava Luke Mesca.
2: To počnejo zaradi tega, ker so s tem onemogočili udeležbo stranke, ki najbolj odločno zagovarja javno šolstvo, javno zdravstvo in pa ki se bori za okolje.
1: Naj dodam še, da je bil za interventni zakon porabljen skoraj da ves razpoložljivi čas. Poslanci so pravkar končali razpravo o njem. O predlogu odloka glede ustanovitve in nalog delovnih teles pa niso razpravljali. Zdaj, čez nekaj minut, se začenja novo glasovanje v državnem zboru.
0: Urška, hvala za pojasnila. Zunanji ministri članice Evropske unije so na današnjem zasedanju po več mesecih zastoja zaradi madžarske blokade sprejeli sankcije proti nekaterim izraelskim naseljencem zaradi nasilja, ki ga izvajajo nad palestinci na Zahodnem bregu. Odločitev je že doživela obsodbo izraelskega zunanjega ministra. Zaradi velikih razlik med članicami v stališčih do Izraela pa še vedno ni odločitve glede morebitne zamrznitve pridružitvenega sporazuma med Izraelom in Evropsko unijo. Iz Bruslja Igor Jurič.
3: Prejšnja madžarska vlada pod vodstvom Viktorja Orbana je več mesecev blokirala sprejetje sankcij proti nasilnim izraelskim naseljencem. S prihodom Petra Madžarja na čelo madžarske vlade pa ovir ni bilo več.
4: Today we reached a political agreement to sanction.
3: Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je po zasedanju sporočila, da so sprejeli sankcije proti nekaterim izraelskim naseljencem, ker se njihovo nasilje nad palestinci na Zahodnem bregu stopnjuje. Kallas je vesela, ker je prišlo do dogovora. Je pa dejala, da čeprav si nekatere članice želijo še ostrejših ukrepov proti Izraelu, na primer prepoved trgovine z izdelki z nezakonito zasedenega Zahodnega brega, pa zato med članicami ni bilo potrebnega soglasja. Namerava pa Evropska komisija pripraviti ustrezen predlog. Ena od držav, ki zagovarja še ostrejše ukrepe proti Izraelu, je Slovenija. Zunanja ministrica v odhajanju Tanja Fajon.
5: In Slovenija je tudi Španijo in Irsko prejšnji mesec pozvala k zamrznitvi pridružitvenega sporazuma in obžalujem, da ni dovolj podpore v Evropski uniji. Za to zamrznitev tudi Kaja Kallas nam je odgovorila v pismu pred zasedanjem, da naiščemo mogoče omejitve v trgovini, v sporazumu, tam, kjer imamo lahko kvalificirano večino.
3: Sprejetje sankcij je sicer že obsodil izraelski zunani minister Sar. Ukrep je po njegovem samovoljen in političen. Še dodatno pa ga je zmotilo, da so hkrati sprejeli tudi sankcije proti nekaterim pripadnikom Hamasa, kar je po njegovem popolnoma izkrivljena moralna enakovrednost.
0: Ameriški predsednik Donald Trump se je odzval na najnovejši iranski predlog za končanje vojne. Kot se je izrazil, je predlog neumen in ga nihče ne bi sprejel, bo pa ustrajal pri pogajanjih, dokler ne dosežejo dogovora. Dodal je, da razmišlja o novičnem začetku projekta Svoboda, kot imenujejo operacijo vojaškega spremstva ladij skozi Hormuško ožino ob pomoči ameriške mornarice. Zdajšnje stanje premirja je označil za zelo šibko. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej je predtem dejal, da je njihov predlog za končanje vojne in vnovično odprtje Hormuške ožine legitimen in velikodušen, ob tem pa je novinarje vprašal.
6: Motalebe Iran baraje khatme jang dar mantaqe.
7: Ali je iranska zahteva po končanju vojne v regiji, zahteva po ustavitvi pomorskega piratstva proti iranskim ladjam, kar so označili za pomorsko blokado, in zahteva po sprostitvi sredstev, ki pripadajo iranskemu ljudstvu in so bila več let neupravičeno zamrznjena v tujih bankah zaradi ameriškega pritiska, res pretirane zahteve?
0: Medtem ko Iran zahteva končanje vojne po vsej regiji, vključno z Libanonom, po besedah izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, Tel Aviv ne bo sprejel mirovnega sporazuma med Iranom in ZDA, ki bi vključeval to državo, čež da gre za dve ločeni vojni. Izraelska vojska je med tem nadaljevanjem zračnih napadov prebivalce spet pozvala, naj se umaknejo z južnih območij. V zadnjih 24 urah je po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje skupno ubila najmanj 51 ljudi, tudi dva zdravstvena delavca. O novih žrtvah izraelskih napadov še naprej poročajo tudi iz Gaze, kjer je bilo od začetka premirja oktobra lani ubitih 854 ljudi, skoraj 2500 je bilo ranjenih.
8: Moški obtožen poskusa atentata na ameriškega predsednika Donalda Trumpa prejšnji mesec v Beli hiši se je pred sodnikom danes izrekel za nedolžnega. Poleg poskusa atentata 31-letnika obtožujejo še napada na zveznega častnika in kaznivih dejanj s strelnim orožjem. Tožilstvo naj bi se na pravno vlogo obrambe odzvalo prihodnji teden.
9: Radijski dnevnik.
0: Družba Domel je na trati pri Škofji Loki odprla novo proizvodno halo za specializirano proizvodnjo elektromotorjev za hibridna vozila. Razvoj projekta se je začel pred 6 leti, serijska proizvodnja je stekla lani. Naložba v razvoj, opremo in orodje je stala 14,2 milijona evrov. Tako Domel z novim razvojnim menikom ob 80-letnici utrjuje sicer negotov položaj na trgu, prispeva Kaljane Jocif.
10: Na trati imajo v novi proizvodni hali pogoje za najzahtevnejše tehnološke procese za vrhunsko kakovost izdelkov električne mobilnosti. Direktor Domel Holdinga Matjaž Čemažar.
11: Gre za premijske nišne izdelke, niso to visoko avtomatizirane linije, je pa zahtevnost predvsem zaradi kompleksnosti in pa tehnološke čistosti nam predstavlja določene izzive.
10: Poprečni letni prihodki projekta so ocenjeni na 10,7 milijona evrov, kar bo 6-odstotna rast prihodkov podjetja. Pomembno pa vpliva na večjo dodano vrednost, ta je okoli 80 tisoč evrov na zaposlenega. S tem v Domelu krepijo konkurenčnost. Razmere pa so negotove, opozarja Matjaž Čemažar.
11: Transportne poti so se podaljšale, dobave so negotove in večamo varnostne zaloge, naročamo materiale na daljši rok, kar seveda vse potegne za seboj pa tudi finančne obveznosti.
10: Nov Domelov program je pomemben tudi za Škofjo Loko, saj povezuje razvoj, izobraževanje in lokalno skupnost. Župan Tine Radinja.
12: Priložnost so ustvarjati svoje domače okolje. Da pomeni svoj talent in svoje inovacije vlagati v nekaj, kar razvija potem tudi tvoj domač kraj.
10: Tudi v Domelu pa ugotavljajo, da je usposobljene proizvodne delavce težko dobiti, zato so nekaj zaposlenih na novem projektu premestili iz proizvodnje v Retečah.
0: V občini Izola v prihodnje računajo tudi na goste s potniških ladij. Razprava o tem je potekala v okviru sprememb in dopolnitev odloka o turistični taksi. Svetniki so sicer izrazili več pomislekov, tako zaradi neprimerne infrastrukture kot značilnosti takega turizma, a so odlok vendarle potrdili. Več Jasna Preskar.
13: Občine lahko turistično takso po novem zakonu pobirajo tudi od turistov s potniških ladij. Zavezanci za plačilo pa so ladjarji. V Izoli bi iz tega naslova lahko dobili dodatnih 20 tisoč evrov na leto, je pojasnil župan Milan Bogatič.
14: Vse aktivnosti grejo temu, da bomo imeli jutri ob sobotah obiske takih ladij. To bo koristno za proračun mogoče še najmanj. Od tega bo imeli korist in gostinci, in trgovci, ker ti so tisti, ki bojo uživali sadove tega, tako kot se v Kopru dogaja.
13: Diana Peloza iz Gibanja Svoboda je ob tem opozorila na pomankljivost.
15: Mi vemo, da nimamo primerne infrastrukture za taka plovila trenutno, določamo pa turistično takso.
13: Direktorica občinske uprave Melita Osvaldič je razložila, da se bodo ladje sidrale pred Izolo, potnike pa bodo nato s posebnimi plovili prepeljali na kopno in nazaj.
16: Pričemer je ladjar se zavezal, da bo uredil plavajoči pomol, ki se bo plato, ki se bo lahko privezal ali pritrdil na carinski pomol, zato da bodo varno izstopali.
13: Dušan Ambrož, Lista Izolani, je prisotne ob tem vprašal.
17: Gospa, pa župan, pa vsi kolegice in kolegi, pa si mi res želimo,
9: takega turizma, ki se nam obeta iz naslova teh privezov.
13: Izolski občinski svet je odlok kljub pomislekom po skrajšanem postopku potrdil.
0: Ponovimo, da bi se lahko do konca tedna končalo usklajevanje koalicijske pogodbe verjetne četrte vlade Janeza Janše. Državni zbor pa danes obravnava, lahko pa bi tudi že sprejel interventni zakon za razvoj Slovenije. Obeta se mu zadostna podpora, nasprotniki pa razmišljajo o zakonodajnem referendumu. Povejmo še, da je na območju Slovenskih Konjic mladoletnik včeraj ukradel iskiro in z njim namerno trčil policista, ki ga je poskušal pravilno ustaviti. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, je policist v trčenju utrpel hude poškodbe, zato so ga odpeljali v Mariborski klinični center, povzročitelj pa se je pri padcu lažje poškodoval. Policija še zbira obvestila o trčenju in kraji. Športno precej miren ponedeljek je zaznamoval neuspešen začetek evropskega prvenstva za tekvando ista Ivana Trajkoviča. Več pa v prihodnjih minutah Marko Cirman. Ostanite z nami.
17: Na kolesarski dirki po Italiji je danes prvi prost dan. Dvakratni olimpijec Ivan Trajković pa je na evropskem prvenstvu v tekvandoju, ki poteka v Minhnu, ostal brez zmage. Že v uvodnem dvoboju je bil uspešnejši Poljak Zbignjev Jablonski. Očitno je poškodba, ki jo je Štajerec dobil pred nekaj tedni, pustila več posledic, kot je pričakoval Ivan Trajković.
18: Zgleda je poškodba terjala večji davek, kot pa sem mislil oziroma si želel. Na začetku vsake runde sem še imel nekaj moči, potem pa vedno, ko se je runda bližala koncu, je to bilo vse slabše. Žal mi je, da se tako izteklo, ampak ne morem nič.
17: Po neugodni poškodbi je na Bavarsko odpotoval tudi Patrik Divković. Do četrtka pa bomo na blazinah videli še štiri slovenske nastope. Slovenska moška curling reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu skupine C v ljubljanski dvorani Zalog osvojila zlato medaljo. Kot edina neporažena ekipa so v finalu premagali Latvijo in se tako uvrstili v drugo kakovostno skupino tega olimpijskega športa. Obenem so se prebili tudi v kvalifikacije za elitno svetovno prvenstvo. Ženska izbrana vrsta se ni uvrstila v izločilne boje, prvenstvo je zaključila na šestem mestu, vodja slovenske reprezentance Štefan Sever.
19: Od zadnjih petih tekem smo štirikrat proslavljali, kukor da bi bila to tista ta zadnja, ta zmagovala najprej pod Mađarski, ki smo vedeli, to balkan je to, da smo prišli v play-off, potem pod Hrvaški, ki smo vedeli, da smo teoretično v play-offu, pod Angliji, ko smo vedeli, da smo s tisto zmago prvi v skupini in pa zdaj le, ki smo premagali še Latvice v finalu, to je bilo pa te res tisto. Ta glavno veselje, ki smo videli, da nas nič več ne čaka, da ni več nobene vire pred nam.
17: Nogometna zveza Slovenije se je odzvala na dogodke na sobotnem večnem nogometnem derbiju med Mariborom in Olimpijo. Derbi je bil zaradi prižiganja in metanja pirotehnike mariborskih navijačev v 52. minuti najprej prekinjen in nato odpovedan. Zveze so sporočili, da najostreje obsojajo dogodke, ki so privedli do prekinitve derbija in da bodo primer v skladu z disciplinskimi in tekmovalnimi predpisi obravnavali pristojni organi zveze in po preučitvi vseh okoliščin sprejeli ustrezne odločitve. Evropska nogometna zveza pa je objavila seznam sodnikov, ki bodo sodili finala evropskih klubskih tekmovanj. Na njem ni slovenskih predstavnikov, finale Lige prvakov v Budimpešti med PSG-em in Arsenalom pa bo sodil Nemec Daniel Zibert. Odbor za nominacije in nagrajevanje pri Mednarodni smučarski zvezi je končal pregled kandidatov za funkcijo predsednika. Za mesto predsednika se bo potegovalo pet kandidatov, tudi zdajšnji predsednik Šved Johan Eliaš. Poleg njega se bodo za funkcijo potegovali še Danka Ana Harbe Falkenberg, Britanka Viktorija Gosling, Aleksander Ospelt iz Lichtensteina in Američan Dexter Payne. Kongres Mednarodne smučarske zveze bo 10. in 11. junija v Beogradu.
8: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Luka Štibel, bralec Renato Horvat, tonski mojster Grega Žumar.
17: Vreme.
8: Predvsem zvečer bodo še nastajale plohe in nevihte, nato se bo vreme umirilo, jugozahodnik bo ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo, najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine, sprva kot plohe in nevihte, od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, popoldanske temperature bodo večinoma od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj Celzija. Opozorilo, jutri bo prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. Obeti, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti, proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati nevihte, padavine. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti nastaja zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Promet na relaciji Luka Koper Bertoki Ljubljana, mejni prehod Obrežje, bo po noči, predvidoma od 22. do 5. zjutraj, oviran in upočasnjen zaradi izrednega prevoza vetrnic. Ura je 18:49.

Dober večer, spoštovani poslušalci in poslušalke. Nocojšnji večer povezuje zgodbe ljudi, povezanosti in slovenske identitete. Spomnili se bomo potresov leta 1976, Furlaniji in Posočju ter hitre obnove prizadetih krajev s pomočjo številnih prostovoljcev, brigad in vojske. V oddaji Gremo plesat predstavljamo novi album ansambla Javor, Zdaj je vse drugače, ter njihov novi videospot Slovenska pesem te bodri. Za konec pa še oddaja Sotočja, ki prinaša pregled dogajanja med Slovenci v zamejstvu in povezuje slovenski prostor doma ter čez mejo. Skratka, skupna nit nocojšnjega večera so povezanost, vztrajnost in moč skupnosti od obnove po naravni nesreči do ohranjanja kulture, glasbe in slovenskega jezika doma in čez mejo.

0: Furlanijo in Posočje so leta 1976 prizadeli številni potresi, ki so v Italiji zahtevali skoraj 1000 smrtnih žrtev. V Italiji je bilo porušenih 18.000 stavb, v Sloveniji 4.000, poškodovanih pa še 12.000. Prva ocena je bila pretresljiva zlasti za Breginski kot. Sledila je hitra obnova, ki jo je vodila takratna skupna občina Tolmin. Na delu so bile mladinske in delovne brigade, pomagali so vojaki in druge delovne organizacije. Ljudem, ki so ostali brez strehe nad glavo, so priskrbeli bivalne prikolice. Mariša Bizjak.
1: Prejšnjič v prelomnicah.
2: Ko smo bili prav na pragu, je začel drugi potres, ki je bil bolj močan. Vse naenkrat ni bilo luči, se je treslo močno in vsi trije zvonovi v zvoniku so zvonili sami.
3: In to so se skale trgale, to so se drevesa lomile, kako da bi... Nekako jaz kot otrok sem se bal, da se bo prišlo v vas, da nas bo zasulo tudi, in tako da...
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
4: Jesen 1976. Posočje je postalo pravo mravlišče.
5: Vse inštitucije so sodelovale. Civilna zaščita, Rdeč križ, vojaščina, Vse
4: čakali so jih dolgi deževni meseci. Marta Mazora iz Breginja se pri 83-ih vsega še vedno zelo živo spominja.
5: Koliko so v tistem času, ki je bilo samo deževje, noč in dan delali. In to brigade, to mladinci, to vojaki, to delavci, vse podjetja. Ma ne boste vedeli, kakšno gradbišče je bilo. Tam se je rušilo, tle se je zidalo. In kakšni pohoji so bili.
6: Pa vsaki dan je bilo slabo vreme, jaz sem gledal skozi okno, me kar srce bolelo, veste.
4: Tako so obnovo spremljali tudi novinari Radio Televizije Ljubljana. Že nekaj minut po majskem potresu so se zbrali predstavniki tolminske občine, civilne zaščite in ostali. Po septembrskih potresih pa je postalo jasno, da bo obnova težja, kot so pričakovali, se spominja takratni predsednik občinske skupščine, danes 93-letni Anton Ladava iz Tolmina.
7: Ne vem, če je Slovenija tako solidarnost doživela, kot jo je takrat v potresu leta 76.
4: Vsi so hiteli, da bi še pred zimo domačinom zagotovili domove. Ure in ure posnetih spominov in vedno odzvanja ista beseda.
8: Glede solidarnosti pa
9: je bil ta pojem solidarnosti.
10: Govorimo ogromno solidarnosti.
7: Veliko solidarnost.
11: Šolo so res zgradili izredno hitro, ker takrat je ta solidarnost je res delala. Ne?
4: Vida Škvor je bila leta 1976 učiteljica v Breginski šoli. Šotori, prikolice, živila, gradbeni material so prihajali iz vseh koncev Jugoslavije. Zbirali so tudi denar. Za gradnjo nove šole v Breginju so na primer prispevali v Makedoniji.
11: Otroci so prodajali take bone, en dinar, 5 dinarjev, 10 dinarjev in so po celi Makedoniji to prodajali. Na zadnji strani tega piše, da se bo gradila šola v Sloveniji, v kraju Breginj.
4: Šola je dobila ime po makedonskem revolucionarju in učitelju Goceju Delčevu. Z Breginjem so se povezali in stike ohranili še dolgo po potresu.
11: No in mi smo potem tudi tega Goceja Delčeva vedno obravnavali, pa celo smo naredili tapiserijo Goceja Delčeva, smo veliko teh ročnih del imeli.
7: Takrat je tolminska občina ogromno dobila. Šolski objekti. Bil je zgrajen nov šolski objekt v Bovcu. Obnovljen šolski objekt z vrtcem v Žagi. Zgrajen nov vrtec v Kobaridu. Šola je bila zgrajena že pred potresom. Zgrajena nova šola v Volčah.
4: Za šolski center Tolmin, takrat imenovan Vojvodina, so imeli načrte že prej. Delno so tako denar zbirali v Vojvodini, delno je prispevala država. Zgradili so tudi dodatne prostore za osnovni šoli v Podbrdu in na mostu na Soči, pa nov dijaški dom v Tolminu.
7: Obnovljene so bile kulturne dvorane, Skratka, bil je velik prispevek pri obnovi vseh teh objektih. Od podjetij do stanovanjskih objektov, do infrastrukture je takrat nam potres prinesel tolminsko občino. Če to preverite, potem boste videli, kako je preginjeno.
4: Anton Ledava še danes lično hrani svoj arhiv, vse zapisnike sestankov, vse informacije občanom, dopise. Že takoj po majskem potresu so oblikovali odbor za ugotavljanje in odpravo posledic.
7: Upoštevati je treba, da smo vsi tisti, ki smo bili na funkcijah, nobenih izkušenj ne smo imeli, kako sanirati te objekte. Sreča je bila velika, da je Sergej Bubnov, ki je bil...
4: Sergej Bubnov je bil seizmolog in potresni inženir, rodil se v Rusiji.
7: Takoj prišel Tolmin in nas tudi podučil in usmerjal delo, kako naprej.
4: Samo po Sočju, od Baške grape na Tolminskem pa do Bovškega in Kobariškega, je bilo poškodovanih več kot 6000 stavb.
7: Če računamo majski in septembrski, ker septembrski je dodatno poškodoval objekte. Moram reči, da takrat je ves strokovni kader, ki ga je razpolagala Republika Slovenija, priskočil na pomoč. In Zavod za raziskavo materijala je organiziral enodnevni seminar v Tolminu.
4: Območje od Trente do Podbrda so razdelili na posamezna gradbena podjetja. Enotno ceno je oblikovala skupina gradbenih strokovnjakov.
7: Tako da so posamezne vasi imele svojo gradbeno podjetje s svojim nadzornikom, ki so potem obnavljali.
12: V Bregenjskem kotu so vznikale montažne hiše. Takrat najenostavnejša in najhitrejša rešitev za prestrašene in proti zimi vse bolj premrzle kotarje.
4: Najhuje je bilo v Podbeli, ob Nadiži, kjer so porušili vse hiše in postavili nove montažne. Kot največjo izgubo pa se že leta in leta izpostavlja arhitekturni biser v Breginju. Tako je ob 20. obletnici furlanskega potresa poročala Mojca Domančič.
12: Mnogi zdaj udrihajo čez popotresno obnovo, čež da je uničila Tolminsko, uničila Breginjo.
7: V Kobaridu je bila pa posebna projektna skupina, ki je izdelovala načrte. Pravzaprav največ dileme in razprav je bilo okrog Breginja. Moram povedati, da zadeva Breginj ni tako enostavna in je bila zelo komplicirana. Kajti podoba breginske hiše se je spreminjala že pred potresom.
4: Tisoče dilem, ali je bila odločitev za rušenje pravilna ali ne, a več o tem v eni od naslednjih epizod podcasta Prelomnice. Nekdanja skupna tolminska občina, ki je danes razdeljena na Bovško, Kobariško in Tolminsko, je bila pred potresom ena najmanj razvitih v Sloveniji. Industrije je bilo malo. Po potresu pa so se začela vlaganja.
13: To so vse nove hiše tu.
14: Ja, to so vsem po potresu zgrajene hiše, ne? Tle sta prišla dva. Vsem po potresu zgrajene hiše, ne? Tle sta prišla dva iz Ljubljane.

0: Kdor je pomagal na terenu, so mu priznali nadomestilo osebnega dohodka, delavci so prispevali svoj enodnevni oziroma dvodnevni zaslužek. Mnogi kolektivi so se odpovedali z letom, prireditvam in zato namenjene zneske namenili odpravi posledic v Posočju. Pridružili so se tudi delovnim akcijam.
1: Veliko, zelo veliko, o tem se malo govori, so prispevali mladinske delovne brigade. Vodovodi, ceste, elektrika, pa cel kup teh planin, ki se jih je čistilo, ne, da so jih lahko potem živi našla. Ne.
0: Zveza socialistične mladine Slovenije se je hitro odzvala. Že junija je v Zaročišču, to je blizu Napoleonovega mostu v Kobaridu, zraslo pravo naselje za mlade brigadirje. Delali so v več kot 30 krajih po Posočju. Tudi v Breginju, kjer je odrasel Jožef Školč, v 90-ih letih predsednik državnega zbora in danes državni svetnik.
2: Naša hiša je bila pa od te kapelce mimo parih hiš, ki jih seveda ni več, proti potoku in je bila precej zanimiva, ker je imela 5 gankov, ker je bila 3 od spred in 2 ob strani, veliko trto, ki je rasla iz gnojaka.
0: Sredi 70-ih je obiskoval Tolminsko gimnazijo. Tudi sam je bil aktiven pri mladinskih brigadah.
2: Kasneje se je to razvilo v nek sistem te akcije Posočje in to je potem trajalo tja v pozna 80-ta leta in spet z današnjimi očmi, glede na to, da se je vse na roke delalo, se je to delalo dost hitro in dost učinkovito in poceni in brez vseh aneksov.
0: Obstaja natančna statistika, koliko delovnih ur, koliko jam za električne drogove, koliko kilometrov električnih kablov in kanalizacije. Samo za občutek, od junija do septembra 1979 so izkopali več kot 36 kilometrov kanalov za vodovod, položili cevi, zasuli kanale, ročno, brez strojev.
1: Drug svet, to bom tolikrat ponovil, drug svet, pripravljenost pomagati, pripravljenost delati. Tega pa ni več. Ja.
0: Brigadiri so odhajali, prihajali so novi. Vsako leto je delalo več kot 1000 mladih iz vseh republik. Iz začetnega nezaupanja takoj po potresu so se kasneje spletla številna prijateljstva. Pa tudi ljubezni, se spominja Razpet. V vasi Soča na Bovškem so delali vodovod.
1: In pride Školč, on je bil namestnik za te interesne dejavnosti, a ne? In pride tako prav ti, meni je govoril Eduard, ne? Pač neko ime skup spravil, ti delaš cele dneve, tole in to drugo, daj odpoči se malo, bom jaz namesto tebe tle. Mi ni bilo jasno, odkje je taka dobrota pri njemu, ne, da me mene to... Dobro, hrema, ne. No, ampak se je dokaj hitro izkazalo, zakaj se je to šlo. Ne. Za oho in opunco mlado. Tako da, to je bila njegova dobrota. Ne.
0: No, tega Jožef seveda sam ni omenil, ampak ja, kot gimnazici so se znašli.
2: Smo iskali velikokrat način, kako bi se pouku izognili, ne? Tako da vsakič, ko je nekdo prišel, da se išče kakšne prostovoljce, da grejo neki pomagati okrog, nas je neki vedno dvignilo roko in smo šli. Tako
0: poleg tega so imeli takrat na gimnaziji tudi obvezno prakso. Eno poletje prej je delal v tovarni, za trakom.
2: In to je bilo res duhamorno. In sem se odločil, da grem tja in to je bilo potem ena taka izkušnja, srečanje s popolnoma drugimi ljudmi, drugo dinamiko.
0: To ga je potegnilo v prostovoljno delo, že naslednje leto je pol njihovega razreda odšlo v Brkine, pa potem v Paračin v Srbijo.
2: Pač mi smo bili doma seveda revni in jaz sem dobil Titovo štipendijo, ker sem bil zgleda dober dijak, ampak en od pogojev je pa bil, da si moral imeti potrdilo, da si družbeno aktiven. In zdaj v bistvu to je zadoščalo. Ne. Tam sem pa navezal veliko kontaktov in imam marsikterega prijatelja po celi Jugoslaviji še vedno. Ne.

0: Leta 1977 je prvič sodelovala tudi specializirana brigada Rdečega križa. Vzgojiteljice so vodile posebne brigadirske vrtce po vaseh, medicinske sestre so pomagale v ambulantah, socialni delavci starejšim pri pospravljanju hiš in urejanju okolice.
1: Hrana je bila preskrbljena, zdravstvo je bilo preskrbljeno, šolstvo je bilo preskrbljeno, za starejše so poskrbeli, so jih peljali v dom, one mogli, tiskli so imeli kam.
2: Ja, to so šli vse ostaline, nekaj telekani.
0: Vasi so popolnoma spremenile podobo. Tisti, ki poleti danes obiskujejo Tolmune Nadiže, večinoma sploh ne vedo, da je bila zdaj Pusta Podbela nekoč slikovita vas beneško-slovenskega tipa.
2: Tle je na kapelce, tle na gore pa tista plošča pa korito. Tle...
0: Ali pa stanovišče. Z glavne ceste je danes videti le nekaj montažnih hiš, stara vas je višje.
3: In že takrat sta nekje obstajala dva pola v vasi. Nekateri ljudje so bili za to, da se ostane tukaj in da se tukaj na novo zgradi. Drugi za to, da gremo bližje k cesti. Prvič zaradi bližine ceste, drugič pa, ker se je, mislim, da zdelo takrat hitreje, ker tam so bila samo polja pa njive, a ne? Tukaj bi bilo treba vse že prej porušiti, pa bi bil verjetno začetek sanacije oziroma gradnje kasnejši, ne?
0: Prej imela vsaka hiša hlev, potem so zgradili skupne. Po letu dni so novinarjem domačini odgovarjali tako.
4: Zdaj hod tija in sem le, tisto ovco fotrat, pol ure, te pol ure sem, prav težko.
5: Mal težko je tel prelom, tudi ki je zdaj porušeno, ne, kar smo bili prej vajeni, ne, zdaj na novo vse je težko, še nam druzim, jaz nisem toliko mlad, ne, pa še mladi težko prenašajo to reč, starejši pa še bi težko.
6: Ja, jaz vam povedam pa kar odlično. Veste kaj, edni se pravi se ne morajo navaditi, pa več pogovorijo, kakor pa je resnica, ne? Ker poslušajte me vi, nobeden nimo tajšne udobnosti. Veste kaj tu je, ki recimo drvin imamo kan stap, gotovo mi drugi smo bili navajeni, kakor na primer, jaz sem bi poprej, sem mu enokrapco in potle sem mu zajce, sem mu kokoši in potle sem mu pod strešje za drva, da sem rokov tam si žagu jih, ker je bilo slabo vreme, kakor so te hiše tukaj, so popolnoma v redu. To se moramo družbi zahvaliti vsi, da nas so tako hitro spravili pod streho.
0: Starejši so seveda razmere doživljali drugače kot mlajši, ki so si želeli svetlejših, prostornejših domov. Prvi dve leti je bilo to res da finančno breme, toda že čez nekaj let je bila zaradi inflacije dražja znamka zapisni poziv k poplačilu kredita, slikovito primerjala Dava. Sistem pa je bil v vseh vaseh enak.
1: Tiske hotu je hotu. Se je vpisal za montažno tisknito, se je za klasično radnjo. Vse je bilo, mislim, vsak je izbral in tudi, mislim, nepovratna sredstva. Bile so razdeljene pravilno po družinah, po finančni stanju družine. To so bile nepovratna sredstva, krediti vhodni, vse je bilo, mislim.
0: Sprejeli so poseben zakon in tudi pravilnik za dodeljevanje posojil in pomoči. Nove hiše so postavili na sončnih, ravnih legah, tam, kjer so bile prej njive in polja.
7: Luže je bilo do čez koleno, do riti skoraj.
0: Ko se spominja Pavle Tonkli iz Breginja, je kljub dežju in blatu vse potekalo zelo hitro.
7: Jaz se spomnim, da takrat ni bilo časa niti krompirja pokupati. Buldožer je bil vzad za ritijo. Ne? Mi smo pobirali krompir ven z njiju in buldožer odzad. Ja? Tako.
0: Lokacije hiše ljudje niso mogli izbrati. Izgledalo je nekako tako. V stari vasi stanovišče so denimo postavili začasno pisarno.
3: Tako leseno barako, tako kot druge so postavili, v kateri je bil tudi telefon, se spomnim, takrat do takrat ga ni bilo.
0: Na stenah barake je bil izobešen zemljevid načrtovane nove vasi.
3: Torej tlorisa, ne? Hiš s številkami 21 jih je bilo, ne? In nekatere so bile že določene, čigava je čigava.
0: In marsikdo je bil nezadovoljen, se spominja Božica Špola Džuber.
3: Nekateri do takšne mere, da tudi recimo hiše niso vzeli in so jo kasneje zgradili mogoče v Bovcu ali nekje druge.
0: V dobrih treh mesecih po septembrskih potresih so zrasle nove hiše. Do konca leta so se vselili v več kot 300 montažnih hiš. Največ sta jih naredili podjetji Marles in Jelovica.
1: In mi delitev ključu je bilo 6. decembra za svet Miklavž, ki imamo cirku, je posvečena svetmu Miklavžu in tisti dan se je delilo ključe hiš že. Ni bilo vode, elektrike, pod streho smo bili. Potem se je pa dokončalo.
0: Skupno so v Posočju postavili 475 montažnih hiš. Obnovili in zgradili so še več tisoč klasičnih.
3: Danes razmišljam, ko gledam mogoče stari delček Breginja ali pa nekatere vasi po Benečiji, ki so jih počasi obnovili, a ne, in pustili takšne, kot so bile včasih, da bi bilo to tudi tukaj zelo na mestu in da bi bilo zelo lepo. A ne. Ampak verjetno je bil temu vzrok tudi čas, hitrica, da se ljudem pomaga, da se vselijo v nove zgradbe.
0: Na drugi strani meje, kamor se odpravljamo v naslednji epizodi, je furlanski potres prinesel preporod manjšin.
8: Naslednjič v prelomnicah.
9: Potres je prinesel novo obdobje za našo Trsko dolino, za vse vasi, mislim, Furlanije, ne? Potres nas je navadil, da skupaj živimo, da skupaj nekaj spet gradimo.
10: Ni bilo prve leta nobenega problema. In telo v duši je počasi, recimo, nehalo. Ne? In so začeli problemi njih 10-15 let kasneje.
0: Podcast Prelomnice ustvarjava Špela Lenartič in Mariša Bizjak. Vse epizode lahko najdete v spletnem arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.
8: To je Radio Koper.

0: lang fra her, Marco.
1: Radio Koper.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Gremo plesat.
3: Vabi Smilja Baranja.
4: Lepo pozdravljeni in dobro večer, dragi ljubitelji domače glasbe. S posebno zgodbo z Idrijskega prihajamo k vam nocoj v vaše domove s predstavitvijo 5. albuma ansambla Javor. Z vodjem ansambla bova spregovorila o njihovi trenutni aktivnosti, o albumu Zdaj je vse drugače in skladbah na njem seveda, o novem članu ansambla Javor, Blažu Makovcu, ki je z njimi od decembra, pa tudi o tem, kako bo ansambl sodeloval na našem letošnjem koncertu ob 60. obletnici Tržaškega narodnega ansambla na občinah. Koncert bo v soboto, 23. maja. Ansambl Javor bo prihodnje leto slavil četrt stoletja delovanja. Povejmo, da sta Blaž Žgavec in njegova soproga Florjana, preden je Blaž ustanovil ansambl Javor, sodelovala pri nekdaj prav tako izvrstnem ansamblu Vrtnica. Zdaj pa z ansamblom Javor z veseljem zapoje že tudi Florjanina in Blaževa hči Tjaša. O vsem tem v nadaljevanju. Odaji pa lahko sledite tudi s posebnim namenom. Ponujamo vam nagradno vprašanje, na katerega boste lahko odgovorili na Facebook strani društva Gremo plesat, in sicer do vključno prihodnjega ponedeljka. Ime nagrajenca bomo objavili na Facebook strani društva Gremo plesat prihodnji torek. Zdaj pa pozdrav vodi ansambla Javor Blažu Žgavcu.
5: Prav lepo pozdravljeni vsi poslušalci Radio Koper. Moje ime je Blaž Žgavec, moj ansambl Javor prihaja iz Črnega vrha nad Idrijo. Tako nekako začeli smo pred mnogimi leti, bom rekel tako. Drugo leto bo 25-letnica naša. Izredno sem ponosen na moj ansambl. Kaj naj rečem, v teh letih se je zgodilo veliko stvari. Glede imena ansambla sem imel že prej izoblikovano. Če bom imel kdaj ansambl, sem rekel, bo pa Javor. In s prejšnjim ansamblom, ko sem bil dolga leta član ansambl Vrtnica, smo tudi na enem gostovanju bili v Kanadi in moram reči, da imamo tam lepe spomine in veliko prijateljev, ki smo še vedno v stiku. In logična posledica je bilo to, da sem dal ansambl Javor ime svojemu ansamblu, kajti tudi Kanada ima v grbu javorjev list. Pri nas na Črnovrškem pa raste ogromno javorjev. Tako da je to bila logična posledica moje. No, glede članov je pa tako, da najprej pevko sem rekel, mom že doma, ne. Glede tega nisem imel težav. Iskal sem najprej harmonikarja, par sem jih probal, no, ko sem pa Primoža spoznal.
4: Merlaka.
5: Na prvi, bom rekel tako, prišel je z enim ansamblom, pa je zaigral par skladb in takrat moja žena Florjana ni bila zraven in jaz pridem domov, ko sem ga slišal, sem rekel, Florjana, jaz imam harmonikarja. Ma dej, velika tkej. Moja žena prav, ja, ti pretiravaš in to. Sem rekel, tako, ko igra Primož, malo kateri harmonikar igra in sem rekel, da pride na vaja. In v bistvu smo bili že trije.
4: Danes Primož ni samo harmonikar, ampak tudi avtor glasbe, ne?
5: Tako je. Zelo pri velikih skladbah se pojavlja kot avtor. Tudi kasneje bom povedal, tudi pri katerih je tudi vse naredil besedilo, aranžma vse, tako da je res priden.
4: In bili ste trije.
5: Tako, in bili smo že trije. Iskal sem kitarista in prvi kitarist pa se je javil tam blizu Ljubljane, je bil tudi vodja ansambla Krim, Slavko Jesih. Njega sem mogel dvakrat klicati, pa je rekel, ok, ne bo, pridem pomagati. No, in pomagal je kar 4-5 let v ansamblu Javor. Kot sem rekel, gojimo tudi še naprej prijateljske stike, velikrat se tudi srečujemo v privat življenju. Tako da smo bili že štirje. Zdaj, glede pevca je bil velik problem. Na začetku sem mogel tudi sam uskočiti kot pevec, Tako da, ker že v prvem letu smo imeli ogromno nastopov, seveda poznali so mene kot člana ansambla Vrtnica
4: in tudi Floriano.
5: In Floriano. In tako sem spletil že takrat veliko prijateljstev in ko so izvedeli, da imam svoj ansambl, da se nekaj pripravlja, je bilo nastopov takoj ogromno. No, kmalo zatem pa je v prvem letu, bom rekel tako, delovanje ansambla Jaros se nam je pa pridružil tudi odličen pevec, Andrej Malavašič iz Podlipe. On je pa tako rekel, pridem probat, zanima me in rekel, da smo se kar tako izmenili na prvi vaj.
4: On je sin velikega besedilopisca, žal pokojnega Ivana Malavašiča, pa je kdaj tudi sicer preskušal se v petju, ali je bil to samo velik izziv, da je prišel k vam?
5: Ne, on je že pel v cerkvenem zboru, igral je tudi odlično električno kitaro, bil je, tako bomo rekli, tudi v ne takih vodah, kar tudi mene zanimalo, ker pač, da imaš tudi tazega človeka, da ansambel tudi širše deluje, je tudi fajn. In pa jaz mislim, da se je Andrejevemu očetu Ivonu to fantastično zdelo, da pa njegov sin poje pri ansamblu Javor.
4: Zagotovo je bil ponosen in tudi pesem ste napisali, o tem bova v nadaljevanju govorila, pravzaprav smo jo že tudi na Radiu Koper to pesem predstavili, pa vendar danes predstavljava album.
5: Ja, album, peti po vrsti v našem ansamblu z naslovom Zdaj je vse drugače.
4: Pa je res, ne?
5: Jes, čist drugi časi so. En prijatelj me je prašal, a mogoče do še to dela, ne, izdaja CD plošče. Jaz sem rekel, ansambl Javor izdaja to, ker ko nas več ne bo, kaj bo je pa ljudje imeli za uroko vzeti. Tako da mi smo se odločili, da kljub temu zbirek naših zadnjih let danemo na eno zgoščenko CD, kjer bo lahko naši poslušalci lahko to naše delo tudi poslušali.
4: Peti po vrsti je ta album, Dragi Blaž. Na 5 let bi človek rekel, pa ni bilo čisto tako.
5: Ker je pa ta zgodba Fanika Požek, žal že pokojna tekstopistka, to zelo lepo opisala v tej skladbi.
4: Torej, Primož Mrlak, Fanika Požek.
5: Tako je.
4: In vaša naslovna skladba albuma.
5: Zdaj je vse drugače.
4: Pravkar ste slišali naslov 5. albuma ansambla Javor. Govorim tistim, ki želite sodelovati na naši Facebook strani društva Gremo plesat z odgovarjanjem na naše nagradno vprašanje. In to je bila seveda pomoč. Tukaj pa je že tudi pesem z istim naslovom.

0: Bila je to naslovna skladba novega albuma ansambla Javor.
1: Res smo ponosni na te izdelke, kajti smo tak ansambl, da delamo počasi, ko ena skladba dozori, potem je damo ven. Skoraj vse te skladbe, oziroma vse skladbe, so nastajale v studiju Mihelič.
0: Pri Tadeju Miheliču.
1: Tako, pri Tadeju Miheliču. Na njega smo tudi, se ve, že prijateljske vezi že dolgo časa.
0: Seveda povejva, da je to sin od Franca Miheliča in tako da ima svoj studio in da je tudi kontrabasist tega ansambla.
1: Tako je. In tudi, bomo rekli, vzor je Franc Mihelič našemu Primožu. Naj povem ob tem eno prigodo, ko sta se prvič srečala, Primož pa Franc, ga je ob igranju Primoža na diatonično harmoniko vprašal Franc, kdo pa tebe uči?
0: Je že mislil, da on sam, ne?
1: Ja.
0: Malo heca, ja.
1: Pa je on rekel hodomušno, ja, bratranec Klemen Pišeka, ne? Je rekel, Franc, kdo je pa to? Potem pa prav pa Primož, ja, večinoma sem sam naredil tako in ga je zelo pohvalil, zato ker je tudi ta prstni red njegov zelo dobro osvojil.
0: In, poslušal je svojega vzornika, ne?
1: Tako je. In ja. Če sam prideš do nečesa, kar je že nekdo naredil, je to še toliko bolj vredno.
0: Blaž, na mizi imava vašo novo zgoščenko, kot sva povedala, peto po vrsti. Kako ste iskali naslov albumu?
1: Tudi zaradi tega, pa tudi, ker imamo tako prijetno polko, v kateri je tudi Primož opisal, da včasih, ko si prišel s harmoniko v šolo ali pa to, si bil skoraj za nič manj. Danes je to dosti boljše in bomo rekli, tudi drugi časi so, tudi harmonika je dobila malce na svoje vrednosti in zato smo dali mi naslov Zdaj je vse drugače, ker je pa ta zgodba Fanika Požek, žal že pokojna tekstopistka, to zelo lepo opisala v tej skladbi. Te skladbe, katere so na zgoščenki, so nastajale spontano. Naslednja, kaj je bomo slišali, bomo rekli, da je zato dal pobudo Francis Mrekar, ki je večkrat mene kontaktiral, Andreja pa Primoža kasneje, da bi naredil nekaj v spomin na Andrejevega očeta Ivana, ki je, bom rekel, da on je bil vsestranski človek, je bil slikar, odličen pesnik, pisatelj. Francis Mlekar se je znajdel pred zelo težko preizkušnjo, kako vse to opisati v eni skladbi, v parih kiticah, ampak moram reči, da mu je njemu to profesionalno uspelo, zato ker tudi Andrej, njegov sin, je bil brez besed, ko smo delali tole skladbo. In tudi Franci je kasneje rekel, ko sem jaz dobil melodijo in v poslušanju skladbo, je rekel, to je to.
0: Torej, tukaj morava tri stvari zelo pomembne izpostaviti. To, da Francis Mrekar ima neskončno rad narodno zabavno glasbo, da ima neskončno rad vse glasbenike in da vsakega posameznika želi izpostaviti. Na ta račun smo že dobili marsikaj, spominske plošče, pa kipe in tako naprej. Potem moramo izpostaviti vašega Andreja, ki je sin od Ivana Malavašiča in tudi Primoža je izbral, ne? Primoža Mrlaka za avtorja glasbe.
1: Ja, zato se mi je zdelo, on je imel prej, Primoža ni poznal in je bil sicer pomisleke, ko sem jaz malo razložil, kdo je Primož in kakšen človek je in ko sta se tudi sama slišala, je takoj se našla ta vez. Prej, ko sem pa še pozabil nekaj povedati, ne, Ivan je bil tudi pritakovalec, pa tudi orgle špilov v cerkvi in to mnoga leta. In v to skladbo smo uvrstili tudi en delček orgel, tako da je tudi po tej plati tudi skladba govoril o tem res, kaj je vse počel. In,
0: ga zares opisuje.
1: Tako je, Ivana
0: Malavašiča. In jaz vedno znova rada povem, ker smo na Radiu Koper, da je Ivan Malavašič bil glavni besedilopisec glasbe Otavija Brajka. To je treba reči, ne?
1: To je, tako je. Izredna prijatelja sta bila in Vem, da je veliko skladb, ki jih je meni tudi pokazal, pa naredil za Otavija Brajka.
0: Ja. Zdaj pa predstavi to pesem?
1: Ja, naslednja pesem pa je naš odlični valček Le v spominih z nami on živi.

0: Ansambl, ki nam igra nocoj, je ansambl Javor z Idrijskega. Pravkar smo slišali pesem, ki je poklon velikemu slovenskemu besedilopiscu Ivanu Malavašiču in tako tudi neposredno namenjena članu ansambla, pevcu ansambla Javor, Ivanovemu sinu Andreju. Zgodba ansambla Javor je dolga že skoraj 25 let in pravkar je ansambl izdal torej novi album z naslovom Zdaj je vse drugače. Prav v njem teče beseda in naš gost je vodja ansambla Blaž Žgavec. Njegova družina pa slovenskemu glasbenemu prostoru ponuja zanimivo in dragoceno glasbeno zgodbo. Vanjo stopa tudi Florjana ter Florjanina in Blaževa hči Tjaša, pevka in violinistka, ki bo prav tako gostja velikega koncerta ob 60. obletnici Tržaškega narodnega ansambla na občinah v soboto 23. maja.
1: Ansambl Javor včasih deluje tudi v malce razširjeni, bomo rekli, zasedbi.
0: Imate to srečo?
1: Ja, imamo to srečo, da kar doma poiščemo še dodatno osebo Tjašo.
0: Tvoja in Florjanina hči?
1: Ščerka.
0: Tjaša?
1: Tjaša, ja. Ona ima tudi zelo rada glasbo. Že ko je bila mehna, je začela na violini, kasneje pa tudi se preskusila v petju. Poleg v ansamblu Javor tudi sodeluje z Mitje kvintetom in sem zelo ponosen na njo, da kljub nekaterim težavam v življenju še vedno ima zelo rada narodno zabavno glasbo.
0: Ja, to vemo, tudi v studiu Hendrix tam si je že obiskala, pa tudi z Mitja kvintetom bo zagotovo prišla, ker
1: tako
0: imam
1: je, ker praznujejo.
0: 1. septembra
1: tako
0: bodo
1: je.
0: Tukaj.
1: Logična posledica je bila, da je enkrat Tjaša rekla svoji mami, Florjani, pa kaj, če bi med dve tudi še kešno skladbo, da bi skupaj zapela. In nastala je skladba z naslovom Deklica mala, v kateri je pa dejansko pisana zgodba in ta vez med mamo pa med hčerjo in obe sta fantastično skupaj zapele in moram reči, da kdaj, ko izvajamo na nastopih tole skladbo, vidim, da se marsikatero oko zarosi.
0: Glasovno odličen duet pevka ansambla Javor Florjana Žgavec ter Florjanina in Blaževa hči Tjaša torej v pesmi Deklica mala.
1: Avtorja pri tej skladbi Deklica mala sta Primož Merlak, glasba, besedilo pa nam je tukaj dodala Vera Šolinc, s katero pa smo začeli malce aktivneje sodelovati, ko smo izgubili Faniko Požek. Prej sem verjetno kje pozabil povedati, da zelo veliko sklad poleg Ivana Malavašiča nam je napisala tudi Fanika Požek, žal že pokojna pisateljica, pesnica. No in takrat je bil za nas to kar hendikep. Iskali smo avtorja besedila, kateri bi nam bil bliz in jaz mislim, da smo se z Vero Šilinc res spoznali in tudi je nastalo kar nekaj zelo lepih skladb.
0: Deklica mala torej in ansambl Javor v oddaji Gremo plesat na Radiu Koper. Prisluhnimo mami in hčerki Florjani in Tjaši Žgavec.

0: Pesem z naslovom Deklica mala je bila to. Na novem albumu ansambla Javor z naslovom Zdaj je vse drugače pa najdemo skupaj 15 skladb. Nekaj od njih je inštrumentalnih, pravi vodja ansambla Blaž Žgavec.
1: Jaz bi izbral eno tako hodomušno, na pustnem vozu je dal Primož naslov. Mora reči, da z tega verjetno izhaja, ker veliko krat so se jaz in po Primož udeležila kišnega postovanja. Še mimo tega, ko smo igrali, smo šli tudi, bom rekli, po domače v Maškare in smo se z vozom od hiše do hiše vozili.
2: A vidiš, kako je, če človek vsega ne ve in potem izve, zakaj Primož da skladbi naslov na pustnem vozu. Tako, zanimivo.
1: Tako je. In rekel je, dala bova pa tukaj kontrabas, čeprav si ti skozi baritonom igral gor, tako da bo malce umirjenosti v skladbi. In moram reči, da ta skladba smo predstavili tudi na Alpskem večeru, kateri smo bili gostje.
2: Nedavno.
1: In moram reči, da je bila zelo dobro sprejeta, da je del občinstva prav ustalo in nam ploskalo. Tako da...
2: Bravo, kaj pravi Primož takrat, ko se to zgodi? Ker Primož je res odličen avtor. In kako se on na odru obnaša, ko se tak močen aplauz zgodi?
1: Ja, on je bom rekel, jaz je zelo skromen.
2: Skromen,
1: tako,
2: ja, ne,
1: tako,
2: da.
1: In se zmeri tri korake nazaj, ne, pa ga vprašajo, da je... Kdo je avtor tele skladbe? Kdo je avtor tele skladbe? Pa moram ponavadi jaz povedati.
2: Ti od

0: Ansambel Javor, ki ga nocoj poslušamo v oddaji Gremo plesat, deluje na slovenski glasbeni sceni že skoraj 25 let. Za Radio Koper so nastopili že večkrat, tudi v studiu Hendrix so že peli in igrali. Snemali smo jih v idrijski kulturni dvorani in obiskali smo jih tudi na njihovem črnem vrhu nad Idrijo. V soboto 23. maja bo ansambel ob še drugih glasbenih zasedbah in posameznikih nastopil na občinah v čast in spomin 60. obletnici Tržaškega narodnega ansambla. Koncert bo tudi poklon velikemu zamejskemu glasbeniku Tuliju Mužini, kateremu smo tudi lani ob njegovem 90. rojstnem dnevu pripravili koncert v rodnih Trepčah. Tokrat se z ljubitelji domače glasbe dobimo na občinah, kjer ustanovitelj in vodja nekdanjega Tržaškega narodnega ansambla tudi živi. Ansambel Javor bo eden od nastopajočih na koncertu, kjer bomo poslušali tudi glasbeno zasedbo Anu Urco Alpejdvej, Zorana Lupinca, Marka Ferija in vokalno skupino Iskrice z Pivškega. Lepo vabljeni že zdaj na koncert, ki bo v soboto 23. maja ob 19. v kulturni dvorani na občinah. In Blaž Žgavec, Midva nocoj, predstavljava vaš novi album z naslovom Zdaj je vse drugače. Po naslovu albuma naše poslušalke in poslušalce sprašujemo na Facebook strani društva Gremo plesat. Kaj si za nas izbral za nadaljevanje oddaje?
1: Naslednja skladba je pa taka, tudi spada v ta vrsto hudomušnosti. Jaz sem v pregledu naših skladb, kar smo vse naredili, je manjkala kašna lovska. V velikokrat povemo kašen lovski vic.
2: Lovska je ta.
1: Tako, vsi poznajo.
2: Si me takoj potegnil.
1: No.
2: Ja, na Franca Koširja in
1: tako
2: Avsenike.
1: Rekli smo, da bi tudi eno skladbo, ki govori o lovcu, in avtorico Vero Šelinc je Primož poklical, imel pripravljeno na skladbo, melodijo, polko, in Vera se je hitro odzvala, napisala skladbo in nastala je res hudomušna skladba, za katero pa bomo tudi prihodnje tudi video spot posneli. Tako da bo
2: bravo, boste še vsi lovci postali, ampak zares lovec pa nobeden ni, ne?
1: Uh-huh. So razni strici v družini pa to, pa odprimo

0: Že oče je bil lovec, tako da...
1: Lovstvo pa značilno za vaše kraje, ja, kaj
0: lovstvo,
1: ne?
0: Lovstvo je zelo značilno za naše kraje. Sam sem bil pa tudi, oziroma še kdaj se dobimo pri lovskih rogistih, sodelujem priložnostno, tako da v bistvu že več kot 20 let. No.
1: Torej, nujno, ansambel Javor in Lovska.
0: Tako je.

0: Skladbo z naslovom Lovec ansambla Javor smo poslušali. Avtorja skladbe sta Primož Merlak in Vera Šulinc. Gost oddaje Gremo plesat pa je nocoj vodja ansambla Javor Blaž Žgavec.
1: V eni skladbi se pa ansambl predstavlja tudi v razširjeni zasedbi. Tukaj smo zraven poklicali dva odlična inštrumentalista na trobenti Domen Čempon, na klarinetu Grega Čempon, naša dva prijatelja, katera sta se res hitro odzvala in to skladbo smo pa imeli že kar nekaj, bom rekel, časa v predalu. Besedilo je napisal Ivan Malavašič. Nekoč par let nazaj sem tole besedilo pokazal Jerneju Štremflu, ki je tudi kar nekaj časa preživel v našem ansamblu. Ne ob tem povem, da
2: kitarist, ki je
1: 9 let igral v ansamblu Javor. Od novega leta dalje pa imamo novega kitarista Blaža Makoveca, ki prihaja iz Bevk pri Ljubljani. No in da se vrnem na skladbo Smučar. Jerneju se je zelo zanimiva zdela ta skladba in hudomušnost, katero je Ivan že videl, kaj se vse enemu smučarju dogaja na smučišču, bomo rekli na Cerknem, je tole opisal dobro tudi z besedilom Ivan in Jerneja pa odlično glasbo naredil, aranžmajsko zelo dobro zapeljal. In za to skladbo smo tudi posneli videospot, ki ga lahko vidite na vseh YouTube kanalih.
0: Torej, spet spomin na Ivana Malavašiča, tudi spomin na Jerneja Štremfla.
1: Tako je.
0: In ne nazadnje obogaten ansambl Javor, ne?
1: Tako je, tako.
0: S trobento in klarinetom.
1: Seveda.

0: Pesem Smučar torej najdemo na novi zgoščenki ansambla Javor, ki jo z vodjem ansambla Blažem Žgavcem predstavljava nocoj v oddaji Gremo plesat. Še vedno pa imava z Blažem močno v mislih naš skupni koncert, ki ga pripravljamo v spomin na 60. obletnico Tržaškega narodnega ansambla v soboto 23. maja ob 19. na občinah. In seveda logično vprašanje Blažu, kako se omenjenega nekdanjega ansambla pri Slovencih v Italiji spominja on?
1: Tržaški ansambl sem jaz tako spremljal skozi, bom rekel, tudi glede, ker mi smo se udeleževali raznih festivalov, tudi še s prejšnjim ansamblom.
0: Vrtnica?
1: Vrtnica, ja. In v bistvu sem jaz imel skozi nekje ta zven, kako zveni, zato ker tudi harmonika je imela, njihova harmonika je imela malce drugačen zven, kot, bom rekel, tak prepoznavni.
0: Ivan Bogatec ja, v začetku, tako. Kasneje tudi nekaj zaigral na enih koncertih.
1: Tako Karl, je, ker uporabljali so tudi en poseben register na tej harmoniki, zato ker se, mi smo tudi, ker smo te skladbe tudi katere bomo izvajali na koncertu, smo rekli, da tudi se moramo čim bolj približati zvenu in seveda tudi izvajanje teh skladb ni enostavno. Tako da, če hočeš, da zaigraš tako, kot je treba, je to treba kar malo se bolj poglobiti, pa tudi razčleniti določene zadeve v teh
0: Primoš
1: skladbah.
0: Primoš na harmoniki že dela.
1: Ja, že kar v redu dela.
0: In, ja. Ja.
1: Tako da je rekel, veš, to je tako, to ni lih tako enostavno, kot je zaslišati na prvo žogo. Tako da, ko se poglobiš v skladbo, veš, da ima skladba nekaj več. In to sem hotel povedati, da Tržaški je delal pač, ni veliko skladb naredil za arhiv, ampak je vsaka skladba nekaj pove, glede besedila, glede aranžmajskih zadev noter v skladbah.
0: Naj povem, da je Tržaški narodni ansambl skladbe snemal na RAI slovenski program Trst in tudi na Radio Koper. Veliko lepega o ansamblu izveste in veliko dobre muzike boste lahko poslušali, če nas obiščete na koncertu ob 60. jubileju Tržaškega narodnega ansambla v soboto 23. maja ob 19. na občinah. Slovenci smo zagotovo lahko ponosni na omenjeni ansambl, saj je bil v času delovanja v špici slovenske kakovosti. In ansambl Javor za koncert, o katerem govorimo, kot pravi vodja Blaž Žgavec, pridno vadi.
1: Pridno vadimo, tako da bo to čim boljše slišati. In moram reči, da jaz imam srečo, oziroma imamo srečo, da bomo res pevke odlične, ker boste to tudi zelo zahtevno, da bodo interpretirala pevce, tako da jaz že nestrpno pričakujem ta koncert 23. maja.
0: Ja, na tem koncertu bo z ansamblom Javor tudi novi član ansambla Blaž Makovec, ki ga tudi kmalu predstavimo. Še prej povem, da je na dan snemanja te oddaje nastal tudi video spot ansambla Javor. Naslov pesmi je Slovenska pesem Te bodri.

0: Poslušali smo pesem Slovenska pesem Te bodri, ansambla Javor, ki jo torej najdemo na zgoščenki ansambla z naslovom Zdaj je vse drugače in za katero so člani ansambla posneli tudi videospot. Z vodjem ansambla Javor, Blažem Žgavcem, pa predstaviva tudi novega člana ansambla.
1: Novega kitarista Blaža Makovca, bom rekel, da smo kar nekaj časa iskali. Tudi smo imeli kar nekaj audicij, pa z nobenem nismo pač bili zadovoljni, ker smo malo predebatirali in to. In pač tudi nov član ga malo primerjaš tudi s tistimi ideali, kateri bi šel v ta sklop ansambla Javor. In moram reči, da jaz sem osebno izvedel za njega, mi je dober prijatelj Vili Marinšek povedal za njega in sem ga jaz klical in takrat Blaž še ni bil prepričan, a bi ali ne bi ali tako. No, potem je pa na ključe, ali je bilo to na ključe, je pa on, Blaž, prihaja iz Bevk in sleduje tudi pri eni dramski skupini in je rabil se neko muziko za spremljavo in kdo je šel drug pomagati kot naš Primož Mrlak. In tam na tej prireditvi je pač Blaž prašal, kako zdaj, a ste že dobili novega kitarista? Ja, je rekel Primož, ne še. A bi prišel probat? Ja, veš, da bi pa prišel probat. No in tako se je prišel Novaja in seveda smo opazili, da ima on tudi druge sposobnosti, ker bo pri zabavnih igral tudi bobne, pa električno kitaro, pa še vokal ima zelo simpatičen, zelo dober, drugi bas poje. Tako da smo bili vsi kar takoj za. Je pa še ena zanimivost, mogoče ob tem povem, da Blaž se ukvarja s kmetijstvom, je ta pravi človek, prideluje, bomo rekli, hrano.
0: Bravo.
1: Evo, in to in ima veliko živine, tako da mu tudi v privat življenju ni dolg čas.
0: Zdaj se lahko tudi mi, dragi poslušalke in poslušalci, le še veselimo prihodnjega sodelovanja z ansamblom Javor. Dobimo se torej na občinah v soboto 23. maja ob 19. ko bodo glasbeniki zaigrali v spomin na nekdanji tržaški narodni ansambl, katerega 60. obletnico ustanovitve se spominjamo letos. Blaž, tebi pa zahvala za vsa sodelovanja z Radijem Koper, hvala, ker ste sprejeli izziv za koncert na občinah in kmalu nasvidenje.
1: Jaz se bi zahvalil vam za povabilo, Smilja, tebi posebno in da skrbiš za dobro narodno-zabavno glasbo na Radiju Koper. Res smo ponosni, da lahko tudi mi en delček pripomoremo k temu. Vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Koper poželim obilo užitkov o poslušanju oddaj, ki jih Smilja pripravlja na Radiju Koper z narodno zabavno tematiko.
0: Hvala lepa in vsi skupaj, a ne, lepo vabljeni na občine. V soboto 23. maja ob 19. začnemo s koncertom.
1: Tako je, tam bo tudi ansambel Javor.
0: Hvala, Blaž, vse člane ansambla lepo pozdravi, sicer pa res lepo vabiva na koncert na občinah v soboto 23. maja ob 19. Za konec oddaje pa seveda znova glasba z novega albuma, petega po vrsti, Zdaj je vse drugače, ansambla Javor seveda. To bo pesem z naslovom Lep tih večer, ki sta jo napisala Primož Mrlak in Matjaž Vrh. Lahko noč želiva Drago Hrvatin in Smilja Baranja.

0: To je bila oddaja.
1: Gremo plesat.
2: Babi, Smilja, Barak.

0: Sotočja. Dober večer, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav. V Guminu v Furlani Julijski krajini je točno 50 let po rušilnem potresu potekala izredna seja deželnega sveta, ki sta se je udeležila tudi premijejka Giorgia Meloni in predsednik države Sergio Mattarella. Ta je upozoril na odločnost in ustrajnost ljudi po potresu. Dokazali so, da je prihodnost odvisna od nas samih, zgodovina pa od izbire ljudi in skupnosti. To velja tudi danes, ko smo priča vojnam, je med drugim dejal Mattarella. Na solidarnost in pomoč tudi Slovenije in tedanje Jugoslavije pa so opozarjali naši sogovornice in sogovorniki v Špetru, kjer smo 6. maja ves dan obujali spomine na potres, obnovo in predstavili življenje Slovencev v Benečiji in Reziji danes. Nekaj poudarkov skupnega projekta prvega programa in radija Trst A sledi v nadaljevanju tokratne oddaje. Na avstrijskem Koroškem v Šentpetru v Rožu že skoraj 120 let deluje dvojezična višja šola za gospodarske poklice, ki jo obiskuje tudi veliko dijakov iz Slovenije. Šolske sestre, upraviteljice te šole, pa same ne zmorejo več opraviti vseh nalog, zato je prihodnost negotova. Podrobneje še v prvem delu oddaje. Gostimo tudi Barbaro Turk, učiteljico slovenščine na 3 reških osnovnih šolah. Učence in starše navdušuje svojo predanostjo, težave pa ima s priznavanjem kvalifikacij. V sklepnem delu oddaje predstavimo še mlado porabsko Slovenko Naomi Ileš. S čebeljimi oblački je navdušila na nacionalnem tekmovanju mladih podjetnikov Popri. Osvojila je 3. mesto po izboru strokovne komisije in 1. mesto po izboru občinstva. Več o tem pa v drugem delu oddaje.
1: Sotočja.
0: V naslednjih minutah se še enkrat odpravimo v Špeter. Ob 50. obletnici potresa sta prvi program in radio Trst A pripravila projekt Mi smo tu. 6. maja smo zoglašeni med 9:30 dopoldne in 5. popoldne iz več terenskih studijev predstavili življenje Slovencev v Benečiji in Reziji nekoč in danes. Obujali smo spomine na sam potres in obnovo, ki je sledila. Dotaknili smo se sprememb, ki jih je spodbudilo tresenje tal, od kmetijstva in gospodarstva do kulturnega preporoda. Posvetili smo se izzivom, s katerimi se Slovenci na Videmskem soočajo danes in obiskali dvojezično večstopensko šolo Pavel Petričič, ki bi lahko bila obet za svetlejšo prihodnost. V sklepnem delu smo se poklonili še beneškim slovenskim narečjem, s poezijo kolektiva Pjura Maura in Sare Simončič ter z nastopom rock skupine Ostajki.
2: 50 let po rušilnem potresu, ki je spodbudil premike.
3: Mi smo tu!
2: Radio Trst A in prvi program skupaj iz Špetra.
0: To je bil prepoznavni znak naših oglašanj prav na 50. obletnico uničujočega potresa.
4: Se spominjam na velik zvok, velik hrup in smo se srečali vsi na veliki njivi in tam smo se šteli in tiste osebe, ki so manjkale, je nekako Viljem Černo pomagal pri iskanju oseb in so šli od hiše do hiše za starejše osebe in so jih pripeljali na veliko njivo. In celo noč seveda je bilo tako ropotanje in tak gost dim, ker so bile ruševine hiš, so bili skale, ki so pokale in so se celo noč je bil potres in sunki. In vse naenkrat smo videli, da je svetela ena velika luna in na to zjutraj, kadar je prišla zora, smo videli, da uničevanje vasi.
0: Tako se je 6. maja 1976 spominjala Luisa Kerr iz Barda v Terskih dolinah, ki je bilo eno najbolj poškodovanih mest. Pod ruševinami je v teh dolinah umrlo 11 ljudi, 7 mrtvih je bilo tudi v Reziji, odkudar prihaja Luigi Negro.
1: 11 let sem bila stara takrat, torej jaz sem iz Solbice in nismo imeli toliko škod kot ostale vasi v Reziji. Tisto noč sem bila že v posteli, jaz in sestra, moja mlajša sestra, in nismo spale še, ker se spomni lepo, kako je to začelo, to šum in tresenje. Jaz nisem znala, za kaj gre. Sem šla k vrati in sem klicala mamo, ker imamo hiše po starem še, ne? Torej spodaj kuhinja, zgoraj spalnice in zunaj stopnice. In sem, mama je začela klicati, pridite dol, in jaz sem klicala, pridi gor, in ona pridite dol. Potem na koncu ne vem, če ona je prišla ali mi dve smo šle dol in potem smo se ostavili malo oddaleč od hiše, kjer je bilo bolj na varnem. In teta je poskrbela za vse, ker smo bile skoraj nage, ker takrat nismo imeli niti pižama, ne? Tako da je bilo treba iti po neko obleko, da smo bile oblečene in obute. In potem smo šli, ker smo slišali ostali vaščani, da so se zbirali nekaj spodaj od naših vasi blizu spomenika, tam na odprtem. In smo šli dol in prvo reč, ki so naredili moži, da so spravili drva in so naredili ogenj. In okoli ognja so pa postavili deske, da lahko smo sedeli okoli ognja. In bolj prijetni ljudje so jih dali v avti in mi pa smo celo noč bili okoli ognja, malo molili, malo se prašili, kaj je to. In se spomnim, prva pomoč okoli 5 ure je prišel župan s karabinjeri in prvi pomoč ena velika steklenica žganja. To se spomnim in ne bom pozabila. Potem...
5: Ažla je bila najbolj poškodana vas od cele Benečije. Smo imeli veliko srečo, ki ni bilo mrtvih. Je padlo, prvo noč je padlo puhno hiš dol, no. In pole, jaz sem bil zuna, no, ja je hučalo in pole je začelo tresniti, lohenjat. Kad je vse končalo, smo šli domu gledat, jazak so bili ti stari, no, pogledali, ki je. In pole smo imeli še puhno hljevu, je bila živina not, no. In smo tole začeli rešiti. Smo parpel živinu okole vasi, po drevjah, tako, no. In pole smo se znajdli ta za vas in tudi so zakurili veliko ohinje, smo bili celo noč. No.
0: Tako je spomine na potres obujal Andreja Vizentini iz Ažle, zelo blizu Špetra. V popotresni obnovi pa je sodelovala tudi tedanja Jugoslavija, Jola Namor.
6: Se mi zdi izredno pomembno podčrtati to solidarnostno pomoč, ma tudi materialno in finančno pomoč, ki smo jo mi dobili takratne Jugoslavije, sklepi prav Federacije Jugoslavije in tudi iz Slovenije. Ta pomoč je bila ogromna. V prvem času je bila prav recimo cement, les, potem so prišle prikolice, montažne hiše in dejansko se je izkazala res kot zelo solidarna država.
0: Iz Slovenije so prišli strokovnjaki, ki so na osnovi izkušenj obnove po skopskem potresu svetovali, kako obnoviti poškodovane hiše in ob tem ohraniti tudi prejšnjo podobo.
6: Leto 77 so sprijeli en zakon za obnovo, zakon 30, ki je prav upošteval to znanje, tehniko, ki so jo oni prinesli v ta kraj. To pomeni, da se je takrat Slovenija pojavila na tem prostoru kot razvita, solidarna država.
0: A pa je to pomagalo tudi vam, ki živite tu?
6: Ja, je pomagalo zato, ker...
0: Oziroma so bile oblasti deželne in italijanske, rimske, bolj kaj manj nenaklonjene.
6: Ma, v tistem trenutku to ni bilo vprašanje v ospredju. Je treba pa povedati, da pomoč iz Jugoslavije je bila namenjena prvenstveno slovenskemu prebivalstvu, ampak del te pomoči so tudi preusmerili.
0: Potres je spodbudil spremembe ne le v sami slovenski narodni skupnosti, temveč tudi v odnosu večinskega prebivalstva do nje. Po desetletjih napadov tajne službe se Slovenci niso več skrivali, poudarja Fabio Bonini, ki je bil ob potresu in še leta pozneje župan občine Grmek.
7: Po potresu, ta recimo smo Slovenci, je prišlo na dan. Ne? Prišlo na dan, če vi pomislite, ker ta tajna organizacija je bila tako močna, ne, da je uničila vse ten čas in danes.
0: Govorimo o organizaciji Gladio. Ne?
7: Ja. In če vi pomislite, da ten čas, recimo, smo se smo lavodeli, ne? Naša občina ten čas, recimo kajšno leto kasneje, je dela dvojezične table. Ma dvojezične table, vi pomislite, da ni bilo enega zakona, ni bilo neč. In so vsi bili za to. Ne? To je trajalo. Kajšno leto po potresu, kaj se je zgodilo? Se je zgodilo, da mi smo imeli vse administracije, vse župane slovenske. Koliko je trajalo to? To je trajalo približno nek 20, 25, 30 let. Ne? In potem stvari so se nazaj počasi prišle, recimo, kot po starim. Danes, koliko županov imamo, da so Slovenci?
0: Hm? Koliko?
7: Pustimo zmeran, ker jih ni. Ker jih ni.
0: Popotresna obnova pa ni ustavila izseljevanja prebivalstva, vsaj ne za dalj časa. Jole Namor.
6: Ni absolutno ustavila, če pogledamo podatke, so res porazni, kakšna je današnja slika. Če vzamemo, če upoštevamo 7 občin Nadiških dolin, Dreka, Grmek, Podbonesec, Sveti Linart, Špeter, Sovodnja, Srednje, če smo imeli leta 51, 16.195 prebivalcev, jih imamo danes 4.943. To so podatki najbolj sveži iz letošnjega popisa prebivalstva. To pomeni, da situacija je res zelo težka. Ma, če pogledamo tudi Rezija, recimo, leta 51 je imela 3.358 prebivalcev, danes jih ima 903. Bardo 2286, danes 610. In seveda jaz nisem specialist za to, ampak če bi šli potem pogledati te podatke po starostni stopnji, bi bila slika še bolj porazna.
8: Potres po mojem je ustavil pri nas to močno emigracijo, ki je bila začela po drugi vojni. Za 20 let je bilo delo za vse. Po nekateri strani so tudi poboljšali celotno občino, zato ker do potresa nekatere hiše stare niso imeli niti sanitarije, note, tako da te tako imenovane barake so bile tudi dobrodošle, zato ker je bilo vse notri, ne? In nove iše seveda so zelo lepe in lepo urejene. To, kar je problem, je prav to, ne? Da po potresu oziroma po 20 let je spet začela ta emigracija, zato ker vmes nismo bili toliko predvidni, ja, da bi naredili eno stopno več, ne?
0: Pojasnjuje Rezijan Sandro Kvalja, med drugim tudi direktor turistične destinacije Benečija. Rodil se je leto po potresu in zgodnje otroštvo preživel v začasni nastanitvi. Takrat se je naučil odločnosti, da vztraja. In to je danes še kako pomembno, tudi zaradi opozoril Fabija Boninija.
7: Danes imamo recimo zakone, imamo vse, kar hočete.
0: Imate zaščitni zakon, ki velja 25 let februarja.
7: Ja, samo, če vi greste gledati, biste na občine, kjer je recimo vidna slovenščina, koliko je vidna? Neč. In to, kar je problem, problem ni, lejte danes od Republike Italije, problem je naš.
0: Del rešitve je morda prav razvoj turizma v Benečiji. Sandro Kvalja.
8: Inštitut za slovensko kulturo je ustanovil to našo turistično destinacijo leta 2022. Recimo, hvala Bogu tudi, da smo začeli porabiti tudi sredstva iz člena 21 zakona 83.
0: Gre za zaščitni zakon za Slovence v Italiji, ki omogoča tudi finančno podporo vsem tem organizacijam, predvsem na Videmskem. Ne?
8: To gre samo,
0: samo,
8: za,
0: samo na Videmskem.
8: Ja. In s tem smo dali skupaj te vse 15 občin, ne, in začeli eno pobudo, ki raste počasi, ne, ampak mislimo, da to ni rešitev, seveda, to je eno malenkost.
0: En kamenček,
8: ne, ampak,
0: en kamenček,
8: ampak moramo verjameti na to in graditi še druge reči, če hočemo pa ustaviti vse tiste, ki so.
0: Priložnost za svetlejšo prihodnost je tudi dvojezična večstopenska šola Pavel Petričič, ki obiskuje 200 otrok in ima odličen zborček, kar smo slišali tudi v naših javljanjih iz Petra.

0: leto je bil otroški zborček dvojezične šole Pavel Petričič. Ideje za njeno ustanovitev so se porodile prav ob potresu. Več Živa Gruden, še ena od naših sogovornic v radijskem projektu Mi smo tu, prvega programa in Radija Trst A v Špetru.
1: Je Rdeči križ Slovenije leto po potresu ponudil možnost, da pripeljemo otroke na letovanje na Debeli rtič. Takrat je k sreči se šolsko leto pri nas začenjalo pozneje kot v Sloveniji, tako da smo lahko izkoristili recimo čas, ki je bil relativno mrtev na Debelem rtiču, no, ampak takrat nam je uspelo s študijskim centrom Nediža pripeljati v Slovenijo 170 otrok.
2: To pa je bilo
1: nekaj. Kar je bilo izredno veliko, glede na to tudi, da prva letovanja so zajemali recimo 30-40 otrok. Ne? Torej, takrat se je pokazalo, da slovenščina ni tisti bav-bav, recimo, ampak da je to nekaj zanimivega, nekaj, kar se veže na našo kulturo in kar hkrati odpira nove možnosti. No, izkušnje ob teh letovanjih, pa tudi ob drugih pobudah, ki smo jih organizirale, so seveda pokazale, da je ta, bi rekla, občasna izpostavljenost slovenščini sicer koristna, da pa ni dovolj in da potrebujemo nekaj več. In tako je profesor Pavel Petričič prišel na dan z idejo, da bi ustanovili lastno šolo. Seveda se je to zdelo nekaj, tako bi rekla,
2: utopičnega,
1: utopičnega in fantastičnega, ne? Ampak ustrajal je, sestavil je delovno skupino, včasih se komisije sestavljajo zato, da se ne bi nič premaknilo, ampak v tem primeru je komisija delala.
0: Po analizah so se strokovnjaki odločili za dvojezičen model izobraževanja. V njem sta slovenščina in italijanščina enakovredna jezika. Na Videnskem namreč predtem slovenščine v šolah ni bilo in je z redkimi izjemami obstajala zgolj v pogovorni narečni obliki, v pisni pa ne. Dvojezična šola je vrata odprla 8 let po potresu in prva ravnateljica je bila prav Živa Gruden. Časov po potresu pa se dobro spominja tudi zdajšnji ravnatelj Davide Klodič.
3: Sem bil eden od tistih otrok, ne, ki takoj po potresu, ne, potem so obiskovali letovanja, ne, in to je bral res priložnost, ne, da bi prišel v stik s pisano slovenščino, tako da je tista je bila moja edina slovenska šola, ne, bi lahko rekel, ne, ker potem jaz sem bil predstar, da bi lahko obiskoval, ne, nastajajočo dvojezično šolo. Šolo danes obiskuje preko 200 otrok, sicer ne, let nazaj smo prišli skoraj do 300, ne, ampak recimo to je bilo malo tako tak nepričakovan val rojstev in upisov v naših dolinah očitno, ampak recimo, da smo s tem zadovoljni kljub temu demografskemu, ne, pacu, ne, ki doživljamo malo vse šole, ne, smo mi kot slovenske šole oziroma dvojezične, ampak tudi na italijanskih. Ne.
2: Učiteljev je dovolj?
3: Učiteljev zaenkrat bi rekel, da je dovolj, ampak ne, se res postavi tudi za bodočnost, ne, problem, ne, z tega vidika, ker pač ni lahko, ne, kot se lahko sami zavedate, dobiti, ne, ljudi, ki bi imeli poleg naslova, ne, potem tudi znanje obeh jezikov, ker to je pač pogoj. No, za učenje tukaj pri nas in vseh slovenskih šol v Italiji.
0: Tako ravnatelj Davide Klodič in kako poteka dvojezični pouk? Lucija Tavčar in Mojca Delac sta to preverili kar pri učencih.
4: Učenka petega razreda, to je Tina Laurenčič. Tina, bi nam povedala, kako poteka vaš dan na šoli?
5: Dober dan, ob 8 zjutraj začne naš pouk in imamo pouk v slovenščini za učiteljico slovenščine in učiteljico, ki govori o slovenščini in nas uči zgodovino, matematiko, zemljepis, naravoslovje. Potem imamo povdne in pol kosilo, nato odmor. Popovdan imamo pouk v italijanščini in imamo učiteljice italijanščine in učiteljico, ki govori italijanščini in nas uči matematiko, zgodovino, naravoslovje in zemljepis. To vsak dve dni se zamenja.
2: Mm-hmm, tako je to torej.
6: In kdaj končate potem ponavadi?
5: Končamo ob 4 in gremo domov.
6: Mislim, da je pri vas tako, razloži mi, en človek, en jezik, se pravi, en učitelj govori z enim učiteljem v enem jeziku, z drugim pa v drugem.
5: Ja.
6: Aha, zanimivo. In kaj imaš ti najraje, Tina?
5: Zame so vsi predmeti lepi, ampak najljubši zame je naravoslovje.
6: Naravoslovje, odlično, vidiš, to je pa veliko reči za raziskovati, ne?
5: Ja.
6: Super, najlepša hvala. Noemi Voska, prav tako petošolka, se nam bo zdajle pridružila, pozdravljena. Mene pa zanima, ali lahko nekaj izvemo o zaključnem projektu 5. razreda, ki vas čaka in to prav kmalu, to je projekt Posvet. Kaj je to, kaj počnete?
7: Na naši šoli je posvet že dolga tradicija. Prvi posvet je bil leta 2003-2004. Učenci 5. razreda se na posvetu pripravijo na eno določeno tematiko. Na letošnjem posvetu bomo govorili o reklami in promociji Benečije.
6: No, to je pa pomembna reč, kaj ne, Lucija?
2: Res, zelo pomembna je tudi aktualna reč in ste ob tem pripravili tudi sami kako reklamo, kako promocijo Benečije?
7: Ja, smo pripravili neki video, smo naredili poezije in smo tudi naredili eno radijsko oddajo.
0: Poeziji beneških slovenskih pesnic smo se poklonili v sklepnem delu našega projekta Mi smo tu iz Špetra. V dvorani Slovenskega kulturnega doma smo med drugim prisluhnili tudi Sari Simončič, pesnici mlajše generacije.
6: In kakšen odnos imate vi kot mlad človek do pisanja v narečju, do ustvarjanja v njem?
8: Mislim, da je to najbolj intimen jezik, ki ga lahko uporabim in zato je prav jezik srca. Mislim, da zato pa pišem v tem jeziku. Čeprav v resnici mi je všeč se igrati z jeziki, ker sem itak tudi sem se učila jezike in poučujem jezike, zato mi je všeč malo eksperimentirati.
2: Sara Simončič, senjam beneške pjesmi v organizaciji kulturnega društva Rečan Aldo Klodič se bo zgodil že tako rekoč prihodni vikend med 15. in 17. majem. Boste tudi letos sodelovali s kakim besedilom, preden slišimo kako vašo poezijo?
8: Pravzaprav ja.
2: Ja?
8: Že dolgo let nisem sodelovala, ampak letos je ratalo nazaj.
2: No, kaj nam boste pa danes prebrali?
8: Danes bi začela z eno pesem, ki nima naslova. Gre tako. Nimam moči za prenoči, da ne vidim praznine, kjer te ni. Ki ostanejo besede, ki jih ne obedam vič iz gori? Ti, ki sme naučile imena rož an cvjeti, se bojim, da če te ni, ne bo pomladi.
0: Tako Sara Simončič, pesnica mlajše generacije, ki je napovedala tudi 36. festival beneške pesmi, na katerem že vrsto let sodeluje tudi rock skupina Ostajki.

0: To je bila beneška rock skupina Ostajki, ki nas je povabila tudi na že 36. festival beneških pesmi. Potekal bo v Lesah v Benečiji in sicer od petka do nedelje. Še več o življenju Slovencev v Benečiji in Rezi, po tresu, ki jih je tudi spodbudil in obeti za prihodnje lahko slišite v naših oglašanjih iz Špetra. Najlažje jih najdete, če v iskalniku pišete Mi smo tu in Radio Slovenija ali Radio Trst A. No, mi pa gremo naprej na avstrijsko Koroško.
1: Sotočja.
0: Koroški Slovenci zaskrbljenostjo spremljajo negotovo usodo ene od treh manjšinskih dvojezičnih srednjih šol. Prihodnost Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru je namreč negotova. Šolske sestre, ki so upraviteljice šole, ne zmorejo več same upravljati vseh nalog. Več pa Petra Kozgnamuš.
2: Šolske sestre upraviteljice Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru že dlje časa opozarjajo, da v prihodnje ne bodo mogle več opravljati vseh dolžnosti in financirati vseh dejavnosti. Kljub temu, da je prihodnost šole zaradi tega negotova, na šoli mirijo. Tudi, če do poletja glede prihodnosti šole ne bi našli rešitve, bodo lahko dijakinje in dijaki, ki so upisani na šolo, normalno zaključili šolanje, je pojasnila vodja šolskih sester Veronika Supan.
3: Dobro, mi dokler mi učence sprejemamo, jim zagotavljamo tudi do konca šolanje, da lahko to šolanje končajo. A ne, tu z naše strani, ne glede, kdaj bo to tisto zadnjo leto, a ne, ampak kdor se upiše in kdor je sprejet, ta bo tudi lahko končal šolanje.
2: Trenutno je le še 11 sester, novih sester pa ni. Poleg kadrovskih težav nimajo več finančnih sredstev za nadaljno upravljanje šole, zato iščejo novega lastnika in upravitelja, da bi se lahko izognili zaprtju šole in dijaškega doma.
3: Ja, šolske sestre že več kot torej 100 let, 118 let to šolo vodimo, vzdržujemo, seveda tudi s pomočjo podpor, ki jo dobimo od države, dežele in pa tudi iz Slovenije. Seveda pa še kljub temu ostane en velik del, ki ga moramo sami nositi. Naša situacija je takšna, da sestre postajamo starejše, nas je vedno manj, naraščaja trenutno ni, a ne? In zato bi dobro bilo, če bi to laiki ali kakšna ustanova, ki je cerkvi blizu, to lahko naprej vodila. Na eni strani to pomeni, da zdaj seveda vedno manj poučujemo, a ne, sester je vedno manj v procesu pedagoškega, v pedagoškem procesu, a ne da bi zdaj direktno poučevale. Je še ena sestra, ki poučuje, potem sestre, recimo, ena sestra je vodja doma, a ne tudi skrbi za to, za vzgojitelje, vzgojiteljice, potem so sestre v kuhini, sestre so zdaj vedno manj, seveda imamo vedno več personala, prej smo tudi vse sami imeli gospodarstvo, a ne, vrt, smo od tega tudi

0: lahko živeli. Zdaj se je celotna struktura spreminjala in vedno več smo odvisni od zunanjih, a ne? Tako od nakupa, kot od recimo tehničnih naprav in vsega tega. Pa tudi od personala, a ne tako od osebja, ki prevzame tako rekoč naše delo.
1: Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru, ki je tudi najstarejša slovenska šolska ustanova stara okoli 120 let, je izrednega pomena za dvojezičnost. Zato si želijo, da bi novi upravitelj ohranil dvojezično šole. Ravnateljica Marija Olip.
2: Pri nas dvojezičnost res ni le prisotna v pouku samem, temveč je del celotne hiše, od otroškega vrtca preko kuhinje do pogovornega jezika sestra do šole, to res poskušamo živeti.
1: Na šoli združujejo dvojezični pouk s praktičnim poukom gostinstva in podjetništva in so pomemben vir kadrov za turizem okoli Vrbskega in Baškega jezera. Povpraševanje po delavcih je večje od razpoložljivih kadrov oziroma, kot pravi vodja šolskih sester Veronika Supan.
0: Ja, ker je tudi usmerjena v gospodarstvo in turizem, pa tudi jeziki so na šoli važni. Vsak predmet se poučuje v dveh jezikih in tudi maturirajo v obeh jezikih. Ne? In potem poleg tega imajo obvezne predmete italijanščino, angleščino in pa morda včasih tudi kakšen prosti predmet še dodatno, to je pa odvisno, kakšen je razred, pa kakšne so ravno potrebe.
1: Šolo obiskuje 100 dijakov, več kot polovica jih prihaja iz Slovenije. Trenutno torej potekajo pogovori s potencialnimi ponudniki, odločitev o prihodnosti šole pa naj bi bila torej sprejeta še pred poletjem.
3: Mi ostajamo v Rožu z glasbo, gremo pa na drugo stran Drave v Bilčovs. Prisluhnili bomo mešanemu pevskemu zboru Bilka.

0: sotočja.
1: Nadaljujemo pri rojakih na Reki, ki se jim je lani pridružila nova učiteljica slovenščine na tamkajšnjih osnovnih šolah. Barbara Turk, sicer učiteljica razrednega pouka, je prišla iz Prezida in se vključila tudi v dejavnosti Slovenskega doma Bazovica. Poučuje na dveh reških osnovnih šolah, Pečine in Kozala, ter na osnovni šoli Klana na hrvaškem Krasu. Navdušila je s programom, ki ga je skupaj z učenci osnovne šole Pečina pripravila ob obisku predsednikov Hrvaške in Slovenije Zorana Milanovića in Nataše Pirc-Musar. V pogovoru z Marjano Mirković pa je Barbara Turk med drugim spregovorila o svojem delu, tudi o vtisih po prvih mesecih poučevanja na Reki.
2: Zelo rada poučujem slovenski jezik, zato ker so otroci navdušeni nad tem slovenskim jezikom. Radi se učijo, radi prihajajo na pouk. Jaz pa vedno iščem nove izzive, da jih bom čim več naučila in poučila.
1: Odziv učencev je, kot pravi, dober, poučuje 72 otrok. Na osnovni šoli Pečine, kjer so orali ledino s poukom slovenščine v okviru hrvaškega šolskega sistema, je prijavljenih 34 učencev, na osnovni šoli Klana 24, na Kozali pa 17. Pouk slovenščine poteka eno ali dve uri tedensko, razlogi za vpis pa so zelo različni.
2: Veliko učencev hodi zaradi tega, ker so babice, dedki iz Slovenije, pa se z njimi že pogovarjajo slovensko, nekaterim starši delajo v Sloveniji, nekateri pa so željni znanja in želijo spoznati oziroma že imajo prijatelje iz Slovenije in se želijo z njimi pogovarjati slovensko, nekateri imajo pa načrte, da bodo študirali oziroma se šolali v Sloveniji.
1: In kaj je Barbaro Turk spodbudilo k poučevanju slovenskega jezika in kulture?
2: Jaz sem se pa preselila iz Gorskega Kotarja v Kostreno in sem potem iskala najprej, da bi poučevala razredni pouk, in ko sva nekako vstopila v kontakt z gospo Barbaro Riman, me je kar nekako mi predlagala, da bi poučevala ta slovenski jezik, in tako se je začelo.
3: Pouk vedno bogatite z različnimi dejavnostmi. S kom sodelujete vse pri tem?
2: Res je, skušam popestriti pouk, otrokom približati, izhajati iz njih in nekako jih tudi na nek način, da se zabavamo, da ni samo pouk. Tako da sodelovala sem z Art Kinom, smo šli si ogledati film Kekec in pa še film Igrišča ne damo. Potem otroke bom popeljala v glavno mesto Slovenije, v Ljubljano, na obisk Ljubljane živalskega vrta. Tudi z Dječjo kučo smo sodelovali, smo bili na obisku tam z gospodom Tilnom Kožamelj, ki je v Lutkovnem gledališču v Reki. Sodelovali smo z gospo Heleno Janežič, ki je napisala Čukca Nukca, in ilustratorko Polono Kosec.
1: Pri pouku slovenskega jezika se je naša sogovornica povezala tudi z Ilirsko-bistriško knjižnico, ki je otrokom pripravila pravlične urice, in Slovenskim domom Bazovica. Ob podpori vodstev vseh treh šol sta Barbari Turk v veliko pomoč tudi Sveta slovenske narodne manjšine mesta Reka in Primorsko-goranske županije, in tudi zato, kot pravi, z veseljem poučuje.
2: Jaz sem po poklicu učiteljica razrednega pouka, imam že 20 let delovnih izkušenj, delala sem v osnovni šoli Heroja Janeza Hribarja, to je Stari trg pri Ložu, tako da nekako skušam, no, poznam, bi rekla, to otroško dušo in vem, kaj si želijo, čeprav so zdaj druge generacije in druge generacije prihajajo, pa se moramo bolj minim prilagajati v nekem tem smislu, ampak še zmeraj so to otroci in se jih da pridobiti na ta igriv, zanimiv način.
3: Omenili ste, da ste zadovoljni s pogoji.
2: Ja, najbolj sem zadovoljna na osnovni šoli Pečine. Tam imamo posebej opremljeno učilnico, kjer poteka pouk slovenskega jezika, dobro založeno knjižnico z slovenskimi knjigami. Na šolah Kozala in Klana pa nekako te so učilnice menjam, ampak v redu, zaenkrat ja. Bomo za naprej drugače, se bom drugače dogovorila in drugače skušala nekaj spremeniti.
1: Težave pa so s priznavanjem izobrazbe.
2: Kar se tiče sodelovanja s šolami, starši, ni nobenih težav. Najbolj sem še nekako nezadovoljna oziroma iščem rešitev za priznavanje svoje izobrazbe, ki jo Republika Hrvaška mi ne prizna. Morala bi narediti 11 izpitov, morala bi položiti strokovni izpit, morala bi potem biti še eno leto kot učitelj pripravnik in še bi bila na začetku, bi rekla svoj, kot da sem na začetku svoje poklicne karijere, ne pa to, kar imam sedaj, kot sem učitelj svetovalec. In tle sem nekako najbolj razočarana.
1: Pa Barbari Turk to ne bo vzelo volje do poučevanja, je še zanimalo Marjano Mirković.
2: Jaz rada poučujem in rada bi ostala tukaj, če bi bilo moje delo cenjeno in plačano tako, kot bi bilo treba. In imaš občutek, da delo ni cenjeno. Jaz tako pravim, biti učitelj je poseben poklic. To ali delaš s srcem in si za to, ali pa nisi za to.

0: Natko Štiglič nas je z La Romerijo, Paka Penje, odpeljal v Porabje.
1: Sotočja.
0: Porabska Slovenka Naomi Ileš je svojo inovativno idejo čebelji oblački navdušila na nacionalnem tekmovanju mladih podjetnikov Popri, kjer je osvojila tretje mesto po izboru strokovne komisije in prvo mesto po izboru občinstva. Gre za sladkorno penico z medom brez rafiniranega sladkorja, ki združuje tradicijo in sodobne prehranske trende. O njeni podjetniški poti, razvoju izdelka in načrtih za prihodnost se je z Naomi Ileš pogovarjala Vida Toš.
2: Čebelji oblački so nova generacija sladkarij iz panje v oblačke. Gre za marshmallows brez rafinjenega sladkorja, kjer je vir sladkosti izključno med, surovina z dolgo tradicijo v Sloveniji in številnimi dobrimi učinki za naše zdravje. In prav s tem sem združila slovensko čebelarsko tradicijo, hkrati pa sledila sodobnim prehranskim trendom.
3: Ti si drugače končala študij. Malo povej, odkot izviraš, kje si doma, kje si študirala?
2: Ja sem iz Sakalovec, sem porabska Slovenka, tako oče kot mama sta porabska Slovenca in sem šla študirati v Budimpešto na prestižno univerzo Corvinus, ker je eden od najboljših v severovzhodni Evropi in tam sem študirala ekonomijo na smeri kmetijstvo in trajnostni razvoj in prav s tem sem dobila tudi navdih, ampak drugače pa sem vedno želela postati slaščičarka. In prav zaradi tega sem tudi začela izdelovati sladkarije, ker sem tudi nekoč pekla torte, ampak mislim, da ta trg je preveč zasedeno, predvsem po covidu, ko smo vsi postali doma pekarji. In prav zaradi tega sem mislila, da mogoče ta pot je moja, da izdelujem sladkarije brez sladkorja oziroma na bolj zdraven in naravnem načinu.
3: Ampak kako si dobila to idejo? Zakaj prav marshmallow? Si imela rada marshmallow kot otrok? A se ti zdi, da imajo drugi radi marshmallow? Zakaj marshmallow in med?
2: Ja, drugače imam več idej, ampak samo to idejo sem prinesla na Popri, ker sem mislila, da to je pravzaprav odlično za Slovenijo zaradi te čebelarstva, ampak drugače pa inspiracija vedno dobim od spleta, torej na internetu, lahko najdemo vse in vse je samo odvisno od vas, kaj lahko od tega naredimo, saj sem potrebovala tudi veliko časa testiranje, ampak moram priznati, da ko sem se prijavila na Popri, še ni bilo gotovo moje ideje oziroma v fizični obliki, še ni bilo popoln in vmes sem to vedno izpolnila pa nagradila, da potem sem lahko že v polfinalu imela takšen produkt, ki je primerno tudi za to tekmovanje.
3: Tudi embalaža je menda ekološka, okolje primerna?
2: Ja, točno tako je. Saj tudi moram paziti, ne moram dati te oblačke v plastik, ker potem pa hitro se topijo in pravzaprav zaradi tega sem izbrala tudi okolju prijazno embalažo iz papirja.
3: Drugače pa kaj bo zdaj ta Popri zate? Bo ta neka odskočna deska ali se tu končajo čebelji oblački?
2: Ne, lahko rečem, da to je ena deska za mene, da, ker sem dobila toliko priložnosti in možnosti, da zdaj res moram koncentrirati na to podjetje, ker res moram izkoristiti vse te možnosti, kar sem pridobila tudi zmago, ampak tudi s sodelovanjem oziroma, da sem se prijavila na to tekmovanje, ker vmes sem dobila tudi iz Slovenije mentorstvo, brezplačno in res obilo možnosti, tudi na primer poletno štipendijo v tujino.
3: Tako da kam zdaj naprej? Kam te bodo ti oblački ponesli?
2: Še ne vem, zdaj fokusiram, da kot pridelavka lahko prodam svoje produkte, ker takrat ni mi treba najprej plačevati DDV. Drugače pa sem delala tudi z DDV-jem v Budimpešti. Ja sem bila odgovorna oseba pri KPMG za Slovenijo, oziroma PNM narodnem podjetju za Slovenijo, ker ker sem govorila slovensko in eno leto sem delala tudi tam v Budimpešti.
3: Tako da imaš široke izkušnje. Zdaj trenutno si tukaj na Zvezi Slovencev na Mačarskem?
2: Ja, delam pri razvojni agenciji Slovenska krajina. Zdaj že en mesec, ker sem prišla domov prav prejšnjega meseca, sem odpovedala v Budimpešti, ker malo sem potrebovala, mislim, da sem doma in prav zaradi oblačke sem tudi potrebovala to porabski med in vse, saj izdelujem čebelje oblačke iz porabskega medu.
3: Dajva se še dotakniti, Noemi, tvojega jezika, zelo dobro govoriš slovensko. Kako to, da si se naučila, kje doma, sta ti starša pomagala, sta govorila s tabo slovensko, mogoče v narečju, kako?
2: Ja, v narečju so z mano vedno se pogovarjali, ampak moram priznati, da to so bile takšne izraze, ki jih vsakodnevno uporabljamo in so bile vsakodnevne isti. Torej, ne vem, da bi, ne bi rekla, da imam ne vem koliko, kako veliko besedni zaklad iz narečja, iz porabskega narečja, ampak razumem, ne, ker tudi stari starši so oni pa so izključno v porabščini govorili. In drugače pa jaz nisem hodila v slovenske šole, to tudi moram priznati tukaj v porabju, jaz sem se udeležila pouka nemščine in angleščine, ampak doma sem vedno vmes se učila slovensko in sem tudi uspešno naredila jezikovni izpit, takrat, ko sem maturirala in potem sem šla v Ljubljano na celoletno šolo slovenskega jezika pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik in tam sem pravzaprav nadgradila svoje znanje iz slovenščine in potem pa sem se odločila, da nadaljujem študij v Budimpešti, ker meni je to mesto bolj privlekla kot Ljubljana.
3: Torej imaš tudi izjemen smisel za jezike, lahko bi tudi v tej smeri kaj delala.
2: Ja, govorim 5 jezikov, poleg slovenščine, mađarščino, angleščino, nemško pa rusko. Rusko sem pa začela na univerzi študirati, pravzaprav zaradi slovenščine sem imela kar lažjo nalogo s tem.
3: Ampak slovenščina pa je težka, ali ti ni bila težka? Ti je mađarščina recimo bolj zahtevna?
2: Meni, zdaj ko berem, ne vem, že mislim, da že 5 let berem izključno v slovenščini in v angleščini, torej meni je pravzaprav to zdaj težko, da formuliram stavke v mađarščini, ampak ne bi rekla, da slovenščina je tako težka. Meni je nemščina mogoče najljubši jezik, ker meni je zelo logična. Ampak slovenščina imam tudi rada in lahko rečem, da izrazim svoje čustve lepo v slovenščini in pravzaprav vsako leto se prijavim tudi na porabske litere in rada imam tudi slovensko literaturo.
3: Pa greva spet nazaj v te ekonomske vode, kje bomo in kdaj lahko poizkusili te tvoje oblačke?
2: Poskusim prinesti svoje oblačke za vse prireditve, ki jih imamo tukaj v porabju, da saj lahko koštajo vsi. Drugače pa mislim, da potrebujem še en mesec. Zdaj meni je kar hektično, ker dobila sem toliko možnosti, da sploh zdaj moram načrt narediti za to, kako te vse možnosti bom izkoristila. Sem dobila tudi investicijo, tako od strokovnega žurija, kot tudi od Poprija. Torej, zdaj želim kupovati industrijske opreme, da lahko začnem izdelovati te čebelje oblačke za množično prodajo. Najprej osredotočim tukaj na tromejski trg, torej na slovenski, avstrijski in mađarski trg. In želim sodelovati na različnih lokalnih dogodkov, sejmah in tržnic, kjer bom lahko prodala svoj produkt in tudi povedala svojo osebno zgodbo, da sem iz zamejstva.
0: Noemi Ileš, mladi porabski podjetnici, želimo obilo uspehov s čebeljimi oblački in z drugimi projekti, ki jim bodo sledili. Sotočja smo tokrat pripravile tonska mojstrica Mirta Brlan in novinarke Lucija Tavčar, Mojca Delač, Petra Kozgnamuš, Vida Toš in Mataja Železnikar. Vedno znova nas lahko poslušate na spletni strani prvega programa. Naročite se lahko na podcast, najdete nas na RTV 365 ali če v iskalnik enostavno vpišete Sotočja Radio Slovenija. Srečno in nasvidenje do prihodnje oddaje. Sotočja.

0: Divertissement. Très joli.
1: Večer z glasbo na Radio Koper. Izbor je pripravil Alen Poniš.

da nič ni mogoče, da držni mi plašč bolje stoji in pesmite svoje.

se pač enkrat konča. Tudi tukaj nebo je globoko, a zvezde svetijo najbolj doma. Domov bom šel

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Poslanke in poslanci so potrdili interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v strankah Demokrati, Resnica ter Trojčku, NSI, SLS in Fokus. Svoboda, SD ter Levica in Vesna so napovedali zakonodajni referendum. Poslanci so sprejeli tudi odlok o ustanovitvi in nalogah parlamentarnih delovnih teles, na tretje podpredsedniško mesto v državnem zboru pa so izvolili Natašo Avšič-Bogovič iz Svobode. Predsednik SDS in najverjetnejši bodoči mandatar Janez Janša je sporočil, da je koalicijska pogodba usklajena 95%. Računa, da bodo usklajevanja, ta potekajo s trojčkom okoli NSI ter demokrati, končali ta teden. Zunani ministri Evropske unije so v Bruslju dosegli dogovor o sankcijah proti 7 izraelskim naseljencem oziroma njihovim organizacijam na Zahodnem bregu zaradi nasilja nad palestinci, potem ko je Madžarska po menjavi oblasti umaknila blokado sankcij. Ministri so potrdili tudi nove sankcije proti predstavnikom Hamasa. V ospredju srečanja je bila še nadaljna podpora Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump je zagotovil, da bodo Združene države dosegle popolno zmago nad Iranom, medtem ko je za trenutno premirje dejal, da ga umetno ohranjajo pri življenju. Dodal je, da razmišlja o vnovični uvedbi spremstva ladi skozi Hormuško ožino. Najnovejši iranski predlog za končanje vojne pa je označil kot nesprejemljivega. Teheran je v odzivu sporočil, da se zauzemajo le za legitimne pravice Islamske republike in dodal, da bodo odgovorili na morebitne nove ameriške napade. Agencija za okolje je zaradi napovedanega vetra in neviht za večji del Slovenije izdala oranžno opozorilo. Ob razmeroma hitrem prehodu fronte je pričakovati občutno ohladitev s precej nizko mejo sneženja. Ker so drevesa že olistana, je nad 1000 metri nad morske višine mogoč snegolom. Predvsem v notranjosti bo pihal močan severni veter, ob morju ni izključena tramontana. Pregled športnega dogajanja je pripravil Marko Cirman.
2: Dvakratni olimpijec Ivan Trajković je na evropskem prvenstvu v tekvandoju, ki poteka v Minhnu, ostal brez zmage. Že v uvodnem dvoboju je bil uspešnejši Poljak Zbignjev Jablonski. Po neugodni poškodbi je na Bavarsko odpotoval tudi Patrik Divković. Do četrtka pa bomo na blazinah videli še 4 slovenske nastope. Na svetovnem prvenstvu Formule Kite, ki poteka na morju pred portugalsko Viano do Kaštelu, je Toni Vodišek začel s precejšnjimi težavami. Nastopil je na le polovici od 4 regat in je 17. 14. mestom v svoji skupini skupno 51 med 54 tekmovalci. Na prvenstvu tekmuje tudi njegova sestra Marina, ki je v konkurenci 31 tekmovalk 23. Slovenska moška curling reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu skupine C v ljubljanski dvorani Zalog osvojila zlato medaljo. Kot edina neporažena ekipa je v finalu premagala Latvijo in se tako uvrstila v drugo kakovostno skupino tega olimpijskega športa. Obenem se je prebila tudi v kvalifikacije za elitno svetovno prvenstvo. Ženska izbrana vrsta pa se ni uvrstila v izločilne boje. Prvenstvo je zaključila na 6. mestu.
1: Pregled od dneva dodajemo še vremensko napoved. Padavine se bodo razširile nad vso državo, nad 1000 metri bo snežilo, vetrovno bo. Popoldne se bo začelo jasniti s temperaturami od 9 do 12, na Primorskem do 18 stopinj. Jutri in v četrtek bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, jutra bodo hladna.

Dobar večer, spoštovane poslušalke in poslušalci. Z vami je nočni program Radia Slovenija. Za glasbeni izbor do petih zjutraj je poskrbel glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček. Tudi za to noč smo za vas izbrali govorne in glasbene oddaje. Ob vzponu nacistične Nemčije se je začel podirati politični red Evrope, ki so ga branile liberalne demokracije Zahoda. S porastom nove ideologije, predvsem v sosednjih državah Kraljevine Jugoslavije, se je meščanska elita znašla v neprijetnem položaju. V upanju na ugoden izid za slovensko ozemlje, Slovence in na vse zadnje tudi za svoje politično preživetje, je slovenska politika obrala pot približevanja silam osi. Kako je bilo to videti in kakšni so bili uspehi ali bolje neuspehi takšnega pristopa, smo govorili v sledeh časa. Oddajo je pripravil Žiga Wolf Stepančič.

0: silno naglico beže mimo nas usodni dogodki. Propadajo stare in mogočne državne tvorbe. Podira se stari svet z vsem svojim dosedanjem redom. V neizmernem trpljenju in žrtvah pa se porajajo nove gospodarske, politične in družbene oblike, ki bodo prihodnjim stoletjem vtisnile svoj pečat.
1: Tako nekako je geopolitične razmere opisala organizacija Katoliška akcija v svojem povabilu na vsebanovinski katoliški shod, ki so ga 19. julija 1940 priredili v Kranju. Slovenska meščanska elita, ki se je povezovala v takrat najmočnejši politični stranki na Slovenskem, Slovenski ljudski stranki, je že čutila tektonske premike na svetovnem političnem parketu. Podobno kot danes so se na svetovni ravni razmerje sil spreminjala in karte na novo delile. V drugi polovici 30. let 20. stoletja je začela propadati Evropa, izrisana v sobanah Versajske palače. Jugoslavija pa je kot tvorba tega mirovnega dogovora čutila pritisk svojih večjih, močnejših sosed. Politična kriza v Jugoslaviji in nezavidljiv položaj slovenskega naroda je slovenske politike tistega časa prisilil k iskanju rešitev ali pa vsaj k prilagajanju na novo nastale razmere. Kdo so bili najpomembnejši posamezniki, ki so v zadnjih letih kraljevine Jugoslavije odigrali največjo vlogo v slovenski politiki? Kako so gledali na propad liberalnih demokracij in vzpon totalitarizmov? Zakaj so nekateri pri zagotavljanju položaja v novem svetu iskali rešitev tudi pri Nemcih in Italijanih? Kako so se na njihove dejanja odzvali zavezniki, predvsem Angleži, ki so po padcu Francije ostali edini braniki liberalnih demokracij v Evropi? Na ta in mnoga druga vprašanja nam bosta v tokratnih sledih časa pomagala odgovoriti gosta, raziskovalca in znanstvena svetnika z Inštituta za novejšo zgodovino, dr. Bojan Godeša in dr. Jure Gašparič. Čeprav je težišče današnje teme v letih neposredno pred drugo svetovno vojno in sega v čas začetka vojne na slovenskih tleh, se moramo za dobro razumevanje takratne politične garniture ozreti v predhodna desetletja. O najvplivnejši politični stranki pri nas, torej Slovenski ljudski stranki, o njeni politiki in spremembi te je z nami spregovoril dr. Jure Gašparič.
2: Za razumevanje politike meščanskega političnega tabora in zlasti Slovenske ljudske stranke, ki gotovo je bila najmočnejša slovenska politična stranka v času prve Jugoslavije, je pomembno poznati genezo razvoja te stranke. Ker kakor pri vsaki stranki, nekoč in vse do danes, pogledi stranke, politika stranke, ravnanje stranke seveda niso statični, ampak so funkcija časa. Tega se seveda zgodovinarji zelo, zelo dobro zavedamo. Se pravi, stališče, ki ga je neka stranka v nekem določenem časovnem trenutku imela v nekem vprašanju, se je seveda lahko desetletje kasneje, pa včasih tudi samo leto kasneje, docela spremenilo, kajti tudi okoliščine so se spremenile. In skozi to je seveda potrebno presojati tako stranko, kot ravnanje njenih posamečnih akterjev. Kar zadeva SLS je seveda v spredju, če se ozremo zgolj na obdobje prve jugoslovanske države, bila zahteva po avtonomiji, po čim večji avtonomiji slovenskega ozemlja, tistega dela slovenskega ozemlja, ki je seveda bilo vključeno v prvo Jugoslavijo, katero bi pa obvladovala oziroma katere vzvodi bi bili v rokah Slovenske ljudske stranke. Ta enota, ki so jih kasneje rekli v 30. letih Dravska banovina, pa bi imela čim večjo stopnjo avtonomije znotraj, to je zelo pomembno se vrati, znotraj Jugoslavije. Da pa bilo to vse skupaj smiselno, pa je seveda morala biti ta Jugoslavija ustrezno stabilna in urejena država. Se pravi, lahko rečemo, tako kot je bila SLS in slovenska politika za časa Habsburške monarhije skoraj da do konca lojalna in zvesta Habsburškemu državnemu okviru, tako je bila tudi za časa prve Jugoslavije do konca zvesta jugoslovanskemu okrilu. Seveda so bili jugoslovenari, kot so jim rekli, ne? Seveda so se zavedali, da je količkaj smiselna prihodnost slovenskega naroda, slovenskega zemlja in njihova prihodnost, se pravi prihodnost slovenske ljudske stranke, lahko ustrezno zavarovana samo v tako urejeni stabilni kraljevini Jugoslaviji.
1: Nedvomno je bil pomemben predstavnik te stranke Anton Korošec. Doktor Bojan Godeša nam je povedal, kako se je izkušen politik znašel v novi politični tvorbi, torej v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, poznaje kraljevini Jugoslaviji, ter kakšen status si je v njej pridobil.
3: No, v novem državnem okolju pa je Korošec v 20 letih uspel zagotoviti status ne znotraj samo katoliškega gibanja, ki je bilo vedno med obema vojnami imelo prevladujoč položaj v družbi, kar je bilo že stanje iz časov Habsburške monarhije, vendar je uspel iztisniti poseben si položaj, status na dvoru v Beogradu. Namreč tam se je oblikovala ključni elementi politike, ne, in si je pridobil zaupanje. To je trajalo postopoma. Ne. No, s časoma se je pa ugotovilo, da je Korošec mnogo bolj fleksibilen, predvsem se je pa pokazalo, da je izjemno sposoben politik, namreč pridobil je s časoma zaupanje kralja Aleksandra in se je pokazalo, da je dejansko res presega slovenska okolja in dobil status državnika, ne? Ker on je se zavedal tega položaja, da na nož ne bo šlo, a ne? In je zmeraj sklepal kompromise, ki pa so bili relativno lahko tudi ugodni. A ne? In v tem kontekstu je zelo važno, da si je on v krogih kraljevih pridobil zaupanje in je dejansko dobil status iz nekega politika, ki je prihajal iz obrobnega okolja, status, bi rekel, državnika, tudi ki je bil pripuščen odločanju v ključnih odločitvah države.
1: In pri takšnih odločitvah je nedvomno sodeloval. S svojo pragmatičnostjo je uspešno vodil politiko SLS-a in omogočal, da se je njen program skladal s širšo jugoslovansko politiko. Več o tem nam je povedal dr. Jure Gašparič.
2: Za stranko je torej pomembno tole, da je vstopila v prvo Jugoslavijo in potem, ko je vstopila v prvo Jugoslavijo, izoblikovala jasen avtonomistični program, da mu je bila zvesta skozi številna zavezništva, da je vendarle vstopila v prvo vlado diktature. Zakaj? To pa je že zelo pomembno. Takrat po streljanju v skupščini leta 1928, ko se je dejansko zdelo, da ni več racionalnega izhoda iz politične ulice jugoslovanskega parlamentarizma, ko so mnogi zrli proti kralju Aleksandru Karadžorđeviću kot edinemu potencialnemu rešitelju prve jugoslovanske države, v tem obdobju, ko je bilo veliko negotovosti, ko je nenazadnje kralj Aleksandar suspendiral ustavo, ukinil parlament, prepovedal vse politične stranke, je bilo bistveno bolj pragmatično, bistveno bolj varno vstopiti v njegovo vlado in ostati del političnega establishmenta. In to je Anton Korošec tudi napravil. In če skozi to njegovo ravnanje presojamo tudi mnoga ravnanja potem v prvi polovici in v drugi polovici 30-ih let, lahko pridemo do sklepa, da je za ceno tega svojega temeljnega političnega leitmotiva, kar smo rekla, se pravi, čim večja avtonomija Slovenije znotraj Jugoslavije, kjer bi imela SLS čim močnejši vpliv, zato je bil pripravljen marsikaj tudi osebno žrtvovati.
1: Spreminjajoče razmere v svetu so povsem logično vplivale tudi na avtonomistični program SLS-a. Kaj vse pa je vplivalo na strankin program? Nadaljuje dr. Jure Gašparič.
2: Seveda ne moramo njenega programa iz leta 1907 niti v sanjah primerjati, ne? Anahronistično lahko, ne? Ampak linearno nikakor ne s programom, celovitim avtonomističnim programom iz leta 1923 ali pa z njenimi ravnanji, konkretnimi političnimi ravnanji potem v drugi polovici 30-ih let. Pomembno za razumevanje tega prelomnega trenutka po letu 1939-40 je zlasti njena antikomunistična politika. Tukaj moramo vedeti, da seveda to ni bil noben ekskluzivizem slovenske ljudske stranke, da so pravzaprav komunizem mnogi odkrito zavračali, V začetku po oktobrski revoluciji se je mnogim zelo sila zanimivo, kaj se je zgodilo, ampak vendarle kot neki idejno politični koncept, ki se prelije v politično prakso, pa je bil popolnoma nesprejemljiv. Nekateri so ga zavračali zaradi tega, ker je bilo to, da rečem, bom rekel, po domače nekoliko modno, nekateri so ga zavračali iz čisto iracionalnih težnj, ker je to pač bilo nekaj, kar se zavrača v 30-ih letih, denimo, ko so cenzurirali časopisje, so opazili v navedbah Hegla in Geteja v nekaterih literarnih časopisih elemente komunizma in so zaradi tega prepovedovali celo Hegla in Geteja. Se pravi, antikomunizem je imel včasih čisto iracionalne razsežnosti, ne pa pri Antonu Korošcu. On se je zavedal izjemne mobilizacijske in politične moči komunizma in je tudi zaradi tega ga izrazito odklanjal. In to je seveda bilo nekaj en pomemben faktor, ki je determiniral ravnanje Slovenske ljudske stranke po koncu 30-ih let in ob začetku 40-ih let. Pri Antonu Korošcu lahko rečemo še to, da je bil v svojem državništvu sila pragmatičen, da je res bil realpolitik.

0: Katoliška stranka je torej v času pred drugo svetovno vojno sledila protikomunistični usmeritvi, predvsem pod vplivom Vatikana. Svojim programom je nasprotovala tudi vse večjemu materializmu liberalnih demokracij Zahodne Evrope in v postopnem propadu teh zahodnih družb začela iskati stabilnost v naslanjanju na drugačne oblike vladanja. Kakšno podporo pa je imela s tem programom na Slovenskem? Dr. Bojan Godeša.
1: Ker je na volitvah katoliška stranka zmerno zmagovala, imela trdno v rokah oblast, dejansko stanje, koliko ljudi je pa dejansko podpirala to politiko SLS, je pa težko ugotoviti, ne. Zagotovo je bil zelo velik krog teh kritičnih, ki so bili izrazito nacionalno in demokratično usmerjeni. Vemo to geslo, fašizem, to je vojna, to je pač v našem okolju zelo odmeval in ta, skratka, ta antifašistična usmerjenost je bila zelo močna, ker je bila to tudi ne samo ideološka, ampak tudi nacionalna dimenzija upoštevana. Dočin se v katoliških krogih odgovor na krizo, to svetovno in alternative, še v bolj smeri stran od demokracije, ki so jo načeli pač z liberalnim sistemom in zmeraj bolj v smeri avtoritarnih režimov, iskanje rešitev, predvsem je pa ta ambicija tudi globalne cerkve, seveda bila, še zmeraj je bil cilj pravzaprav nek restauracijski model. Oni so se opirali modernizaciji, sploh liberalnemu kapitalizmu, to je, ampak tudi modernizaciji, skratka vse tem sekularizmu, ki je pomenila tudi sekularizacijo. In pravzaprav ideal v katoliških krogih je bila neka simbolna vrnitev časov pred razsvetljenstvo, skratka, kjer je imela cerkev kot institucija popolnoma drugačno vlogo. Ne? In v tem smislu so, ko nastopi Divini Redemptor, to je Božji odrešenik, kjer je pač papež komunizem, brezbožni komunizem obsodil kot največjo grožnjo za človeštvo in zlasti seveda za verne katoličane in prepovedal vsakršno sodelovanje. Pa vendar, ker vemo, za slovenski prostor je bila zagotovo največja grožnja seveda Hitler in nacizem. Ne? In je prišlo do nekega tega, bi rekel, konfliktnega stanja med tema dvema globalnima tendencama, kjer se je pa katoliški tabor seveda delil, je bil pa ta mainstream glavni, je pa vedno boljšo to avtoritarno smer. Ne. Korošec je bil v vseh vladah, je bil izjemno pomembna oseba med odločevalci, tako da v tem smislu si eno karizmo in kako je to njemu vse uspelo, je dejansko bil izjemno sposoben politik, to je treba in je bil ugledan. Bi rekel, tudi v Beogradu so njegov glas se je spoštoval in upošteval. Dočim ostali politiki v Sloveniji seveda niti približno niso segali mu do kolena, ne.
0: Po začetku vojne, ki je nedvomno šokirala in prestrašila vse v jugoslovanski in še posebej v slovenski politiki, so se težnje SLS-ovih politikov po približevanju silam, ki ustvarjajo nov svetovni red, povečale. Več o dogodkih, ki so najbolj pretresli slovensko politiko in jo prisilili k prilagoditvi na nove razmere, nam je povedal dr. Jure Gašparič.
2: Politična situacija ob koncu 30-ih let je vzbujala vse večjo skrb med vsemi jugoslovanskimi politiki, seveda še posebej mora biti med slovenskimi politiki. Predvsej odločilen pa je bil padec Francije junija leta 1940. Takrat, bom rekel, še največjemu preračunljivcu ali optimistu, pa vendarle postane jasno, da bo treba računati z nacistično Nemčijo kot z odločujočim faktorjem vpliva v neki nedoločljivi prihodnosti. Različno so ljudje in politiki in stranke reagirali na to dejstvo, mnogi prav panično, mnoge je navdajala skrb in mnogi so začeli iskati politične rešitve iz te zagate. In tukaj pa se zgodi, bom rekel, en konceptualni prelom ali zmota celo. Namreč, v presoji položaja in vloge nacistične Nemčije v novi Evropi so mnogi izhajali iz podmene, da gre pravzaprav za dobesedno tretji rajh, se pravi za nasledek Bismarckovega rajha, da je Nemčija, nova Nemčija, nov prerojen Bismarckov rajh. Pa seveda, za nazaj je to lahko ugotoviti, teda je bilo to mogoče vizionarsko ugotoviti, pa tega niso ugotovili. Nacistična Nemčija je bila povsem nov politični projekt, genociden, rasno-imperialen, totalitaren, ki ni deloval po logiki 19. stoletja in ki tudi ni uporabljal političnih vzvodov, kakršne so uporabljali imperialni nemški politiki pol stoletja prej. In seveda je bilo povsem iluzorno pričakovati, da bi nova nacistična Nemčija, ko je delala načrte o tem prostoru, ki je bil jasno njihov Lebensraum, kakorkoli bila pripravljena na politične pogovore ali kakršnakoli politične enačbe, ki bi vključevala slovenski politični establishment in dele slovenskega ozemlja. Oni so slovenskim ozemljem naredili, kar so si zamislili. Oni lokalnih političnih zaveznikov, zlasti takih, kateri so presojali skrajno negativno ali pa vse z veliko, veliko dvoma, kot recimo Antona Korošca, ne nazadnje, on je še v drugi polovici 30-ih let kot notranji minister vodil zelo neprijazno politiko do Kulturbunda. On je veliko skrbjo spremljal tako vzpon nacistične Nemčije kot Anschluss Avstrije na to k Nemčiji. In ugotavljati, da je mogoče smiselno pa z njimi računati in se z njimi pogovarjati, nekateri bodo morda rekli, da je bilo naivno, jaz ne bi rekel, da je bilo to kakorkoli naivno. Ne? Bilo je pravzaprav, to je bila presoja, ki je temeljila v nekih geopolitičnih, evropskih ali celo globalnih geopolitičnih okvirih, ki so pa temeljili nekaj desetletij nazaj. Seveda se je v drugi polovici 30-ih let ta presoja in to ravnanje v svetovni politiki docela spremenilo. Skratka, meščanska politika, ne le SLS, je razumela padec Francije kot konec liberalno-demokratične Evrope in v iskanju novih rešitev, ne le za slovensko ozemlje, tudi zase, za preživetje, bom rekel, lastnega političnega reda, političnega establishmenta, so se zatekali k najrazličnejšim možnim scenarijem. Politična realnost od leta 1939 dalje v Evropi je seveda ponujala, bom rekel, številne možnosti, ne, od višijske različice do tega, kako je razpadla Češko-Slovaška republika na samostojno Slovaško in na Češko-Moravski protektorat in seveda kar naenkrat so bile vse možnosti, so se vse možnosti zdele boljše kot, bom rekel, popolno podjarmljenje kateremu koli izmed potencialnih okupatorjev. In v tej presoji so seveda začeli meščanski politiki iskati morebitno podporo za te rešitve, razvijati te scenarije, ampak še enkrat, kot rečeno, to je bilo, to se je pokazalo že takrat za povsem nerealno.
0: Slovenska politika se je torej hitro in prestrašeno obrnila in začela iskati rešitve. Tudi Anton Korošec, ki je včasih deloval izjemno proti nemško, je po velikih zmagah Nemčije uvidel, da bo moral k temu ponovno pristopiti pragmatično. Več o odzivih jugoslovanskih politikov in predvsem največjega slovenskega politika tistega časa je dodal dr. Bojan Godeša.
1: Se pa situacija začetkom druge vojne se spremenila in zlasti po hitrih, bliskovitih, ki so vse presetili zmagah Hitlerja na fronti in ko pade Pariz, kar je simbolno in dejansko konec Versaja, praktično kontinent je v rokah Hitlerja, je bilo jasno, da je tudi slovenska politika, ta katoliška, to ocenila za prelomni trenutek. Imamo zapise zelo natančne, kako in kaj, kako so reagirali. Korošec je bil neizmerno prestrašen, kaj to pomeni. Namreč njegov odnos do nemštva, doma je bil iz Štajerske, to se pravi iz območja, tukaj v okolici iz Prlekije, kjer je veliko področje, kjer se stika ta nemštvo in slovenstvo in te konflikti še s časov Habsburške monarhije, je bil tudi zaradi tega vidika zelo izpostavljen tudi pri odločanju za južnoslovansko opcijo slovenstva. Nekako je bil to odločen, da je rešitev samo izven nemške sfere, a ne? In skratka je bil iskren in prepričan jugoslovan in tudi če beremo kakšna britanska poročila, ki so ga po ideološki plati precej negativno označevali z vidika njihovih pogledov, pa tudi bi rekel kot precej velikega intriganta, no, kar pa mislim, da ni bil edini, no, v Beogradu na teh metodah, no, ampak kot pa bi rekel kot sovražnika Nemcev, skratka, ne. Vemo, da leta 38, ko je bil kot notranji minister, je po Anšlusu, ko je prišlo v Sloveniji, kjer je bila nemška manjšina, do različnih akcije, ki so podpirala Tanšlu strani nemške manjšine, je kot notranji minister zdal ukrepe, ki so bili usmerjeni proti nemški manjšini. Še prej, to je manj znano, je poslal Alojzija Kuharja, to je bil novinar, brat Lovra Kuha, mingrede, pa urednik Slovenca, v Nemčijo pod tajnim imenom in je hodil po teh nemških inštitucijah, ki so se ukvarjale z Nemštom izven Nemčije. Ne. In je tam lahko spoznal, kakšna je struktura, to in kakšni so cilji, bi rekel, Hitlerja. Ne. In je v tej smeri tudi pol, bi rekel, pritisnul na nemško manjšino, kar je bilo seveda v Berlinu izjemno slabo sprejeto. In naslednji vladi je Berlin zahteval, da Korošca v njej ni. No, vendarle, potem pa, ko pade Pariz, pa Korošec pride do... Ni bil edini, ampak je pišena, da zdaj je vsega konec, da Hitler ni več cilje na svetu, ki bi ga ustavila in da bi realiziral svoj načrt. In v tem pogledu se odločijo v teh katoliških krogih, ker ideološko gledano pravzaprav ta smer antiliberalna in antidemokratična je že zelo, bi rekel, aktualna in tudi vplivna, zmeraj bolj, in tudi ta ambicija po rekatolizaciji slovenske družbe, kjer je bila vse to povezano s takim, bi rekel, antidemokratičnim in antiliberalnim konceptom, pravzaprav niso obžalovali iz tega vidika paca Francije kot simbola paca liberalizma, ne? In to so tudi razumeli kot razkroj Zahoda, ne? Zahodne, propad zahodne civilizacije, ki jo je Hitler samo pospešil.
0: V tem novem svetu, ki je zrasel na ruševinah zahodne potrošniške družbe, so torej morali iskati rešitev za ureditev slovenskega ozemlja in tudi ohranitev lastnega političnega življenja. Na kakšen način pa so lahko slovenski politiki novim velesilam izkazali naklonjenost oziroma pripravljenost na sodelovanje v upanju, da zaščitijo sami sebe? Nadaljuje dr. Bojan Godeša.
1: Seveda, da bi pa zelo poudarili to dimenzijo pripadnosti te ideji novega reda, je pa Korošec, ki je bil v tej vladi od poletja leta 40 minister za šolstvo, bil pobudnik in glavni za sprejetje protijudovskih ukrepov. Ti so bili posmerjeni za omejitev vpisa na srednjih in pa šolah in univerzi po Jugoslaviji za jude. Ne. In to je bilo tako izjemno simbolno dokazanje. Vemo, antisemitizem, to je bila vstopna karta za svet. Novega reda. Ne. In tukaj

0: plejena, rekel, z vladno politiko, bila je celo nekako proti, pa tudi knez, namestnik Pavla, ki je nekako ena glavnih avtoritet, je posumil, da Korošec deluje proti interesom države, ne, kar pa je bila kar huda stvar. Ne. In ta razkol je najbolj viden iz poročila nemškega veleposlanika v Beogradu, ki je v Berlin o Korošcu pisal. Iz tega pisma se vidi, da je na nek način postal v tistem jeseni 1940 Korošec človek Berlina. Ne. Oseba, ki je bila z vidika Berlina najbolj zaželena, da bi nastopila na čelo vlade, zaradi njegove izrazito odločne politike približevanja osi, tako geopolitično kot ideološko. A ne? To pride tudi do nekega do preobrata pri Korošcu, ki ga opisuje ta nemški veleposlanik, ki pravi, o Korošcu je znano, ga mi dobro poznamo, vemo, kakšen je, skratka, prej je bil z nemško politiko v glavnem same spore in konflikte, ampak zdaj je pa situacija taka, on je v Jugoslaviji edina politična oseba, ki ima avtoriteto in moč, ki je po ideološki plati, bo s svojim srcem deloval v smeri preko približevanja Jugoslavije tako na ideološkem področju v okviru novega reda, kot geopolitično k Nemčiji. Zato prosim, da Berlinu ne objavite ničesar proti njemu, če bo pristal predsednik vlade. Skratka, to, kar je bilo prav, ni več važno, ta negativna podoba. Potem je pa še ta dodal, zakaj se ni treba več Korošca bati v tem smislu, da bo proti Nemško deloval. Ker je spoznal, da je za njegovo slovensko domovino edina rešitev tesni nasloviti na sile vsi in zlasti nacistično Nemčijo.
1: Takšna politika naslonitve na sile osi je bila precej tvegana. Po nepričakovani smrti Antona Korošca leta 1940 je vodenje stranke prevzel Franc Kulovec, ki je priložnost za tesnejše približevanje videl tudi s Hrvati. Po zadnjih usmeritvah Korošca je tudi sam sledil približevanju silam osi, še posebej kot eden izmed najglasnejših podpornikov pristopa Jugoslavije k trojnemu paktu. Po državnem udaru in po informacijah o neizogibnem napadu na Jugoslavijo je vodstvo SLS-a dal napotke o nadaljnem postopanju v primeru vojne. Kulovec je zatem umrl v bombardiranju Beograda, po njegovi smrti pa je vodstvo stranke prevzel dotedanji ban Marko Natlačen. Z zadnjimi napotki Kulovca je ban Natlačen ustvaril Narodni svet v upanju za ureditev razmer na Slovenskem. Zgledoval se je po Narodnem svetu, ki je po razpadu Avstro-Ogrske omogočil nastanek države SHS in poznaje spojitev s Srbijo v kraljevino SHS. Kako uspešni so bili pri svojih naporih SLS-ovi politiki na začetku druge svetovne vojne, nam je povedal dr. Bojan Godeša.
0: In seveda poskušajo priti v stik z Nemci, da bi izposlovali to možnost, ne, da bi nastala slovenska država pod nemškim protektoratom. Seveda v prvem trenutku ne čakajo, čakajo znak, da bo do tega prišlo in to je 10. aprila, ko pride informacija, posredujejo pa Ivan Hribar Narodnemu svetu, da je bila razglašena v Zagrebu neodvisna država Hrvatska. In to je zdaj znak, ne, da je zdaj konec Jugoslavije, ne, mi smo razvezani, ne, zdaj gremo mi na svoje, bi se temu rekel. In začnejo že vzpostavljati prve stike in tako naprej grejo k vojaškim poveljnikom jugoslovanske vojske, ki so bili kje za Gradcem na Dolenjskem, ne, in tam že pridajo, to se vidi iz nekih zapiskov, ne, pridejo do nekega politika, ki je bil mobiliziran in rečejo, o, živa si kle, a si ti, mi smo prišli kle, da se ustanovi samostojna slovenska država pod nemškim protektoratom, ki bo pristopila k trojnemu paktu, a ne, a si za to, za nas je vojne konec, ne. In seveda to je tak akt, ki brez težav bi ga kot vele izdajo, a ne, opredelil. No, ampak pol se zelo hitro izkaže, ravno v tistem trenutku, ko pričakujejo Nemce, da bodo in se z njimi dogovorili, pridejo v Ljubljano Italijani. To je velik šok. Ne? In potem so te zgodbe, ki se zaključijo za to, iz te perspektive popolnoma zlom te politike, absoluten zlom. A ne? Pošljajo delegacijo v Celje, ki v Berlin prošnjo, da jih pač nekako uslišijo njihove želje, pa pride iz Berlina odgovor, da v Berlinu ne vidijo razloga, da bi se pogovarjali, a ne sploh s tem.

0: Ne? No, potem poskušajo to realizirati preko Italijanov, a ne? Da bi Italijani zdaj v tej funkciji napišejo neko posebno resolucijo, ko pošljajo Mussoliniju, in ta je celo pripravljen, ta jim odgovori, seveda Slovenija po slovaškem zgledu, taka avtonomija, mi se zauzemamo to, no, ampak to so bili vse računi brez krčmarja. Kot vemo, je pa ravno tistih dneh na Dunaju potekala konferenca o tem, kako bo razdeljeno ozemlje Jugoslavije, kjer pa seveda, kot se izkaže že čez nekaj dni, Kartičano, ki je bil kot zunanji minister na tej konferenci, se je vračal preko Ljubljane v Rim, preko Ljubljane se je pa vračal zato, da se je srečal z ustaškimi politiki, ne? No, ampak se je tudi z Banom natlačeno in mu je povedal, da to, kar je zdaj meja, da je to stanje dokončno, kaj nikaj, Hitler je že tako odločil, ne? Tukaj ne bo debate in to je potem je pa absoluten šok, ne? Ne bo nobene slovenske države, ampak ne samo to, še hujše, slovensko ozemlje bo razkosano, a ne? In to, ker še zmeraj so v njihovih glavah je prepričanje, da Hitler je zmagovalec, a ne? Da bo ta ureditev trajna, je to neizmeren šok. A ne? In ne vejo, kako jim pol iščejo znotraj italijanske sfere, ki je v tistem trenutku nekoliko bolj naklonjena do te slovenske politike, različne rešitve. Dejstvo pa je, da v tem trenutku pristanejo tako na aneksijo ljubljanske pokrajine 3. maja 41, ne samo politična elita, vseh 105 županov poda lojalnostne izjave novi državi.
1: Po priključitvi fašistični Italiji so tudi v liberalnem časopisu Jutro 9. junija 1941 izkazali neke vrste lojalnost novim oblastnikom, saj so zapisali naslednje.
2: Niso samo minili dnevi negotovosti. V naše javno življenje je posinil žarek novega življenja. Občudovanja vredna državniška genialnost Dučeja je sedaj pokazala vzor, kako bi bilo treba urediti novo Evropo. V spoštovanju etničnih posebnosti prebivalstva, njegovih kulturnih in drugih tradicij, njegove zgodovine in narodne zavesti.
1: To je bila posledica velikih obljub italijanskih oblasti po večji avtonomnosti na ozemlju Slovenije, ki pa se seveda niso uresničile. Slovensko ozemlje ni bilo ne združeno, ne avtonomno, podvigi natlačena in njemu podobnih pa so se popolnoma izjalovili. Nadaljuje dr. Bojan Godeša.
0: To se pravi, te ambicije slovenske države, ki bo pristopila k trojnemu paktu, je ostal samo posvetovalna vloga v fašistični konzulti v razkosani Sloveniji. Ne? No, s tem tudi sami niso bili ravno zadovoljni. No? In potem tudi odidejo še nekaj ta deputacija konzulte v Rim se poklont, grejo tudi do papeža sicer, ampak do Mussolinija, ta znana slika, ker se poklonijo v bistvu, da rečem, izjazijo lojalnost do nove države, skratka, popolna kapitulacija in z vidika vseh pravnih norm bi to brez težav kot vele izdajo po tedani zakonodaji obravnavali, kot vemo, tudi reakcije iz jugoslovanske vlade ali pa od Britancov so izjemno ostre, ne, seveda to. In natlačena usoda v Čeh Britancov je trajno kontaminirana, njega več ne obravnavajo kot politika, ki bi bil primeren za neko zavezniško zgodbo. Čeprav zamenja pol ploščo, celo jeseni 41 stopi konzulte, se znova skuša vzpostaviti, ampak za njih je to politično diskvalificirane. In te, ki so predstavniki vladi, Krek, Gabrušek, Snoj sta bila v vladi, no, Krek in Snoj sta bila v vladi. Britanci zahtevajo, da dajo izjave o obsodbi, ne, natlačenega delovanja, če ne, to se vidi zapiska v Snojevih, ne bi jih konfinirali in zaprli. Tudi jugoslovanska vlada zahteva, če ne bodo teh izjav dali, da bodo morali, ker to je bilo proti jugoslovanski državi, proti jugoslovanski politiki, proti zavezniški politiki. Dejansko so se postavili na stran sovražnega tabora. To bi rekel širših jugoslovanskih državnih interesov je bilo to veleizdajalsko, drugače ne moramo, in seveda širših zavezniških je pa to povedal, da so se postavili na stran sovražnika. Ne? Če gremo pa slovenskih nacionalnih interesov, da je bilo, da si ti pokoren nekje v ljubljanski pokrajini in da je to končen cilj, mislim, da to je bila ena najnižjih točk te politične logike, ki je nekje od poletja 40 funkcionira. Sej pol po napadu na Svetsko zvezo spoznajo, da prvič, ker nič ne dosežejo in zamenjajo ploče, ampak to je dejansko že mnogo prepozno.
1: In res je bilo prepozno, da bi se izvlekli iz te godlje. Tudi po izstopu iz fašistične konzulte je ime Bana Natlačena ostalo umazano. Pri Britancih, ki so gostili begunsko vlado, so ravno zaradi teh dejanj z zadržkom gledali na slovensko politiko. Alojzij Kuhar je 8. marca leta 1943 v svojem pismu zapisal.
2: Prva težava je bil pokojni Natlačen. Dobro smo vedeli, da je bilo vse prav v duši. Ali taktično? Kakšna naivnost in neumnost. Kako lepše bi bil mož napravil in bi zato Slovenci nič manj trpeli, če bi šel v samoto in ohranil sebi in nam vso to glorijo lojalnosti do kralja in naših zaveznikov. Za tista letanja okoli Lahov in v Rim pa bi se že našel kdo drugi. Pri Angližih se je to ime izgovarjalo kakor kuga in nič ni pomagalo, če smo dokazovali, da je 1 milijon pod Nemci trpinčen in teptan in da se mora na Tlačenu delati očitke kvečjemu za tistih 230 tisoč, ki so pod Lahi. Pa nič ni pomagalo. Njegovo ime je ostalo vezano na vse Slovence.
1: Da so bila dejanja neposredno po začetku vojne napačna in naravnost sramotna, so se zavedali tudi sami politiki, saj je Ban Natlačen v svojih poznejših poročilih vladi v izgnanstvu poročal prirejena dejstva, s katerimi je skušal opravičiti pristop k uradnikom okupatorskih sil. Kljub pojasnilom, da so se v tej smeri angažirali v upanju na vzpostavitev nekega varnega protektorata za Slovence, so bila dejanja teh posameznikov nasprotna dolgotrajnim ciljem slovenske in tudi zavezniške politike. Prav tako tudi obrat v slovenski politiki v času pred vojno in naslanjanje na sile osi, s katerimi bi izkazali naklonjenost novim silam in si s tem morda priborili nekaj avtonomnosti, ni obrodilo sadov. Iz napak slovenskih politikov, ki so ogrožale njih in njihove sonarodnjake, pa vsekakor lahko izvlečemo koristne nauke. V svetu vse večje negotovosti in viharju političnih sprememb je potreben čas za premislek in celosten pristop k tvorjenju narodne politike. Ta politika pa ne sme postati žrtev želje po ohranjanju lastnega političnega obstanka ali prilagajanja tujim ambicijam in podleganju sovražnim vplivom.

tem smo prišli do konca tokratnih Sledi časa. Gosta sta bila doktorja Bojan Godeša in Jure Gašparič. Oddajo je pripravil Žiga Wolf Stepančič, glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, tonsko jo je oblikoval Miha Klemenčič, povezovala pa sva jo Igor Velše in Eva Longika Marušič.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, poslanke in poslanci so za novo generalno sekretarko državnega zbora imenovali pravnico in aktualno direktorico Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije Špilo Ocvirk. Ta bo na mestu generalne sekretarke nasledila Uršo Zore Tavčar, ki je to funkcijo opravljala preteklih 12 let oziroma 3 mandate državnega zbora. Evropska unija je v okviru prizadevanj za obnovitev odnosov v celoti obnovila sporazum o sodelovanju s Sirijo. Na ta način želi spodbuditi gospodarsko okrevanje države, razdejane v vojni. Sirski zunanji minister Assad al-Shajbani je medtem v Bruslju pozval unijo k okrepljenim prizadevanjem za podporo pri obnovi svoje države. Mednarodno kazensko sodišče je potrdilo izdajo naloga za prejetje filipinskega senatorja Ronalda de la Rose zaradi njegove vloge pri zaostrenem boju proti drogam, ki so ga filipinske oblasti vodile med letoma 2011 in 2019. De la Rosa je bil takrat vodja filipinske policije, zdaj pa se je v izognitev prijetju zatekel na senatu Manili. Njemu in še 6 sostrojilcem tožilstvo očita zločine proti človečnosti v tako imenovani vojni proti drogam, v kateri je bilo ubitih približno 30 tisoč ljudi. Nogometna zveza je najostreje obsodila dejanja, ki so privedla do prekinitve sobotnega derbija med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu. Sporočili so, da bodo primer v skladu z disciplinskimi in tekmovalnimi predpisi obravnavali pristojni organi zveze in sprejeli ustrezne odločitve. Policija, podjetje Šport Maribor in podjetje MB Events, ki skrbi za varovanje, so zavrnili odgovornost za incidente. Vremenska napoved, padavine se bodo razširile nad vso državo, na 1000 metri bo snežilo, vetrovno bo popovdne, se bo začelo jasniti s temperaturami od 9 do 12, na Primorskem do 18 stopinj. Jutri in v četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutra bodo hladna.

0: starš.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Obdobje med dvema vojnama je bilo za Primorce težko in surovo. Prav zaradi tega je še danes, tudi pri mladih, osvoboditev izpod nacifašizma leta 1945 izredno občutena. Osvoboditev pa najbolj občutijo tisti, ki so predvojno obdobje doživeli na svoji koži. Obletnica osvoboditve, ki jo v Trstu obeležujejo 1. maja, je bil povod za to, da so gostje tokratne oddaje tri pričevalke tedanjega obdobja stržaškega. Vse tri je na svojih tržaških domovih obiskal Gabriel Milič. Najprej se je odpravil v Mačkovlje, kjer se osvoboditve izpred več kot 80 let dobro spominja Danica Tulj Smutlak.
3: Pravzaprav, to je bilo 29. aprila, je moja mama rekla sestri meni, danes nocoj ne bomo doma. In res, tisto noč smo preživeli v enem bunkerju pod zemljo, s enim aktivistom, Francem iz Svete Barbare, ker jaz sem zmeri mislila, kot hodi, ki jih ja ne vidim. Tisti dan sem vedela, on si je pripravil ta bunker, je moral bežati. Sicer Nemci so ga in fašisti dosti časa zasledovali. Zato je on prišel v Mačkolje, si pripravil tam eni naši njivi pod našo hišo, precej bolj dol, napravil ta bunker in tisto noč smo priživeli z njim. Vso noč je pokalo in streljalo. Jaz sem mislila, da vsak moment bo kaj padlo na nas in nas bo pokopalo. Moja sestra, ki je bila še skoraj 3 leta mlajša od mene, jaz sem imela 7, 8, no. Ona je tako jokala in ni mogla več dihati in ni znala več, kaj bi. Je jokala, kričala, tudi klela. In ven se ni moglo iz tega bunkerja. Proti jutru je šel ta naš aktivist Franc pogledat ven, kaj se dogaja, je rekel, vidite, bo kmalu konec, ne. To je, ker Nemci in partizani iz Gabrovice, partizani, Nemci, ki so prav imeli eno močno artiljerijo v Montu. Naša vas je bila prav v sredi tega boja. Saj so potem smo videli tudi konico našega zgonika, so vzeli in tudi nekaj hiš so razbili. Proti jutru, ko je malo nehalo, smo takoj zlezli iz tega bunkerja in videli eno deblo hruške, ki je bila pred nami, čisto pred nami, odtrgana iz zemlje. In tako smo sklepali, razumeli, da je padla bomba ali pa granata prav pred našim zakloniščem.
4: Ko se je vrnila domov, je tedaj 8-letna Danica prvič srečala žensko partizanko.
3: In jaz sem še malo tam okoli, ki sem bila radovedna, pogledala, poizvedla, potem sem šla za mamo domov. Najprej sem videla, ki mi smo imeli pred hišo eno veliko murvo, eno drevo, da je bilo tudi po tleh. In pred hišo je bilo polno partizanov, ki so sedeli, ležali, potem sem šla v hišo, nonine sobi, v spalnici, sta bila dva partizana ranjena. In tam je bilo, jaz sem nikoli nisem videla več toliko čevljev, ki je bilo po hodniku. Potem sem šla, jaz sem bila radovedna, sem šla, mi smo imeli sobe, spalnice, zmeri v nastropju, smo šli po stopnico gor, spodaj kuhnjo, zgori sobe, spalnice. In pridva s sestro, odpremo našo spalnico in vidimo dve partizanki, jih nisem nikoli videla ženske v uniformi, s stitovko na glavi. In potem je ena vzela ven pištolo, revolver in moja sestra tako izbežala. Jaz pa sem bila radovedna in jih opazovala, verjetno one so videle, kako sem jaz jih, kako sem bila radovedna in vesela jih videti, so mi dale to titovko na glavo in dale tam, da sem šla prav k oknu. In jaz ponosna s to titovko, da spodi, da me vsi vidijo, ki polno ljudi je bilo na našem dvorišču, ker tudi drugi vaščani so prišli zrave, ne. In jaz sem bila ponosna na to. Drugače zame tisti dan, 30. april, je bila že svoboda. Vem, To vem samo, da drugi dan so šli vsi v Trst, na 1. maj, na povorko, tu samo, ker so mi povedali, nisem šla, jaz sem bila majhna, je šla pa mama in drugi, oče je bil pri partizanih, povedali so mi, da so bili ti partizani, so peli partizanske pesmi, je bilo polno zastav in je bilo veselje.
4: Kot je sama priznala, je že od nekdaj radovedno opazovala svet okoli sebe.
3: 43. je bil moj oče še doma aktivist na terenu. In tisto jutro je on se z bratom pripravljal voz, da nas bodo odpeljali otroke in žene proč. Jaz takrat nisem vedela, zakaj. Vem, potem so mi povedali, oni aktivisti tej na terenu ali pa odrasli ljudje so že vedeli, da se bliža nevarnost. In res so ljudje, so mi rekli, tisto noč je tudi moj oče, so bili na straži. Oni so že vedeli, da se kaj bliža kakšna nevarnost. In so pripravljali ta voz, da nas bodo odpeljali v Bezovico, ki je tam pri Katinarima, ne tista naš, tle na slovenski strani, ker imamo mi, tam je bila od moje sorodnik, od moje none. In naenkrat, jaz sem šla samo za trenutek v hišo k mami, pridem ven, ni bilo več ne voza, ne mojega očeta, nobenga. Šel je pa po poti dol en mlad fant, 17-letni Dalko, in je kričal, Nemci, Nemci, Nemci grejo. Potem jaz se vrnil v hišo in že so bili Nemci v hiši. Jaz sem prvič videla tisti dan nemškega vojaka.
4: To se je zgodilo 2. oktobra 1943. Nemci so popoldne vas požgali.
3: Naenkrat pride, to je bilo okoli 2 ure popoldne, pride spet novica, da Nemci se vračajo. Vsi so se razbežali na svoj dom. Jaz sem bila bolj oddaljena od doma. Prav na drugi strani vasi sem hotela domov, ma nisem mogla več. Je bilo polno cesta že Nemcev. Sem se vrnila, tam prav pri cerkvi, blizu cerkvi je stanoval moj nono, ker jaz sem bila skoraj zmeri, ko sem bila majhna. Sem šla k njemu, sem našla samo teto s 2-letno deklico, ki je že nekaj spravljala, je mala iz hiše, da bo kaj rešila. Mi je dala to mojo sestrično, je rekla, vzamijo in hodite proč od tle, umaknite se. In res, jaz sem šla po vrtu, sem bila navajena, jaz moje vasi, ne? Sem šla čez vrt, ta moja sestrična se mi je odtrgala in je šla k mami in jaz sem nadaljevala. Jaz sem prišla do enega kraja, kjer je bila že skupina naših vaščanov in naenkrat vidimo, da je vas začela goreti. Tu smo videli, je se dvigal dim v nebo in tam gledali, ljudje so tarnali, jokali. Jaz sem samo čakala, kako bom jaz lahko šla domov k moji mami, ker je bila stanovala čisto na drugi strani. In jaz nisem pomislila takrat, ma zdaj mislim, kako je bilo moji mami takrat, ko mi ni videla domov. Ne? Proti večeru, ker je bila tudi ena moja teta potem zraven, ne, prišla prav tista, ki je bila prej v hiši, in je rekla, ma Danica, pojdi domov, ker bo bila mama v skrbeh. In res, jaz sem šla čez so vas po tistem pogorišču sama domov. Sem hotela biti korajžna, ampak tista vas tako mirna, tiha, ki je bila po navadi zmeri, nas je bilo polno otrok, zmeri živa, mi je bilo res malo težko. Samo nekaj me je ustrašilo. Jaz sem šla, ker sem znala vse te poti krajšnice, sem šla po eni krajšnici in spodaj pod mano, ki je bila bolj ta glavna cesta, zagledam, da gresta še dva nemška vojaka. Jaz kaj sem naredila? Sem počepljala, počakala, da odidijo, ker oni me niso videli, jaz jih videla spodaj, jaz sem bila zgori nad njimi, ne? In počakala, da grejo domov in potem sem prišla domov, moja hiša ne, naša hiša ni bila požgana, niti sosedova, sem videla mojo sosedo in rekla, pojdi k mami, k ker te čakajoče. In res sem šla in sem našla grupo, skupino ljudi, ne samo mamo in sestro, ki so bili pod enim latnikom. In tam smo preživeli vso noč in videli to pod nami, to vaš, ki je bila požgana.
4: Svoje otroštvo je opisala kot povsem radostno.
3: Recimo, jaz sem pasla, veste, in tam je bilo, jaz sem bila pri nono tu dosti, najprej sem šla krave, ne, smo imeli, in smo bili pastirji. Torej, jaz sem bila zelo, sem bila z mlajšimi in starejšimi, zmeri prijateljstvo, in jaz sem bila, sem iskala to prijateljstvo, in smo bili otroci, smo bili vedno skup. Smo se igrali, peli, smo tudi sami fantazirali, si naredili svoje igrače in je bilo res veselo. Zato bi lahko povedala, da otroštvo je bilo zelo veselo.
2: V nekaterih družinah je vojna pustila trajne posledice, med drugim zaradi internacije v taborišču. Tako je bilo tudi v družini gospe Vesne Zahar Tulj iz Mil.
0: Jaz sem doma iz Boršta. Jaz sem Boštanka in Boršt imam še zmeraj zelo rada, čeprav sem tukaj že dosti let. Ma imam rada tudi ta kraj.
4: Tudi sama je na svoji koži doživela vojne čase.
0: Ko je zasijala svoboda, smo bili srečni, ker nam se za njo v Borštu je bilo dosti gorja med vojno. In ko so prišli partizani, smo bili zelo, zelo veseli in smo jih pozdravljali da vso moč, ker med vojno, ko so bili letalski bombardiranje, ko je bilo bombardiranje, smo se zatekali v zaklonišče. Je bilo eno majhno zaklonišče v vasi, to da v glavnem smo hodili nad Botačem, so tri galerije in tja smo šli Ko so bili bombni napadi. Vedno smo imeli samo noculico, dva koščka suhega kruha, eno jabolko, par orehov in to smo nosili s seboj, dokler alarm ni prenehal.
4: Kot je priznala sogovornica, je v šolo hodila z veseljem.
0: Ko sem bila stara 6-7 let, sem šla v prvi razred. In v prvi razred je bila italijanska šola. Mi nismo znali nič, italijanska učiteljica ni znala nič našega, tako da se nismo sploh razumeli. Deklice smo prenašale, medtem ko dečki so bili zelo, zelo nemirni, učiteljica je bila mnogokrat jezna in nervozna. Hvala Bogu, tisto obdobje trajalo samo eno šolsko leto. Potem so šolo ukinili in naš duhovnik, Franc Malalan, je rekel, kaj boste s te mladine, če ne bodo hodili nič v šolo. Bom kar jaz učitelj in bo moja služkinja Jožica Zahar učiteljica. In v župnišču je bila potem šola za vaško mladino. In smo hodili tja v šolo in smo dobili tudi spričevala. Samo izmezek smo imeli in nezvičnik, nič drugega. In smo se učili. In smo imeli računstvo, smo imeli branje, smo imeli malo zemljepisa in ob koncu šolskega leta smo dobili tudi spričevalo. Ti bom pokazala jedno spričevalo. Jaz sem končala tako tretji in četrti razred. Peti razred je bilo že svoboda in smo šli v šolo normalno in smo imeli učitelja Casa Grande Giulio, to je bil peti razred in tako sem končala je šolanje v vasi. Jaz sem bila vedno zelo rada v šoli, mi je bilo zelo, zelo všeč in od vsega začetka sem vedno rekla, jaz bom pa učiteljica.
4: Hudim časom navkljub je bila s svojim otroštvom zadovoljna.
0: Ni bilo slabo moje otroštvo. Torej, prvo reč, ker sem imela zelo dobre nonote. Moj nono je bil izredno prijazen, nas je imel zelo rad, enako tudi nona. Mama je morala delati, ni imela dosti časa za me in za brata. Moj oče je bil pa interniran. Torej, da ga skoraj nisem poznala, ker je bil nekje v Italiji, imam napisano nekje, katera dva kraja je bil interniran, ker je bil obsojen na tistem procesu za 5 let. Samo tam so jih tako izmučili, da se mu je skoraj zmešalo in so ga poslali potem v umobolnico v Trst. In je bil v umobolnici do konca vojne. Potem je prišel domov, je bil kar v redu in je bil mizar po poklicu in je delal potem vsa leta v mestu Viateža. Tam je bila ena velika mizarska delavnica. Mama je bila paperica, je prala štrace za babe iz Trsta. Tako da je pomagala družini, da je šlo naprej. Drugače je bilo kar v redu, ker nono je delal na železnici. In železničari so imeli redno mesečno plačo, tako da ni bilo hudega. Ker mi nismo imeli ne zemlje, ne živali. Smo imeli samo prašiča in dve kozi. Z mlekom in s tistim mesom od prašiča smo preživljali celo leto.
4: Očeta Marija Zaharja so obsodili na prvem tržaškem procesu septembra 1930. Na istem procesu so na smrt obsodili tudi štiri bazoviške junake.
0: So ostale posledice. Potem je rad pil. Torej je res delal v tej delavnici. In v delavnico je hodil takrat, je šel vlak iz Boršta do Svete Ane in Svete Ane se je spustil navzdol in je prišel na Viateža. In potem zvečer spet gor na vlak in domov. Preden je prišel vlak, on je že malo spil. Ko je prišel Borš, smo ga slišali prepevati. Mi smo bivali blizu štaciona in on je prišel in je prepeval in jaz in brat sva ga čakala, da je zavil domov in da ni šel še v vas v kakšno gostilno.
2: Tretja in zadnja sogovornica Gabriela Miliča je bila Irma Škaber Kraus iz občin.
5: Moja družina prihaja iz Repna. A so se rekli veliki Repen, danes je Repen. So prišli sem, moj tate je bil sirota, no sirota po mami, mama in njena mama, se pravi mama in babica in en majhen fantek sta umrla za špansko. Ko moj tate je ostal, je imel pod sabo še 7 nedoraslih otrok.
4: Kot je povedala, je bila kot deklica navezana na čokove, s katerimi je Irmin oče imel trgovino. Med drugim na gospoda Andreja Čoka, zadnjega ravnatelja zasebne Ciril Metodove šole pri Svetem Jakobu v Trstu.
5: Jaz pa vem po pravici, pri vsej teh nesrečah in teh, jaz sem bila v tisti držini držana, kot vsi so me imeli radi, ker ni bilo otrok. Vnuk, ki so ga oni imeli, ker niso imeli svojih otrok, je bil ukonfiniran že v Toskani. Potem gospod Čok seveda je bil doma. Moram reči, da prve korake me je naučil prav gospod Čok. In je bil doma, ker ravnatelj slovenske šole tiskrat je moral izposlaven, ne? In je bil doma tako, da sem zelo lepo otroštvo in mladost preživela zelo lepo. Ko bi rekla, srtljana od vseh. Čeprav nisem bila težek otrok, vidim, da so me imeli vsi radi, nisem bila, samo so me imeli pa res vsi radi. To lahko rečem.
4: Na brezskrbno otroštvo je kmalu kanila senca grenkobe.
5: In potem je prišel ta grozen ta bombardiranje občin in tam je moj brat, ga je zasulo v smrt njega in bratranca njegovega v Čokovi trgovini in potem se je vse premaknilo v našo hišo, sicer tu na Narodno 42.
4: 20. aprila 1944 sta v zavezniškem bombardiranju umrla brat in bratranec.
5: Jaz sem tekla na tramvaj, ker sem hodila v italijansko šolo Dante, tudi tam je bila zelo fejs šola. In tam sem imela zjutraj, sem prišla gor, ne vem, kroh povdne, v eni uri sem mogla vzeti tramvaj. In ko sem prišla na tramvaj, zazvoni ta alarm, eni trdijo, da ni zvonil, za me je zvonil. No, vsak način na tramvaju se reke, tramvaj ne gre. In bi mogla jeti v eni in dve minuti. In jaz, ko sem šla proti domu, ma jaz nisem morda prišla tam do naše trgovine, je padla prva bomba in tista razletela en cel voz ljudi. To so bili eni ištori, en možakar se s tremi mlekarice, ki so vsak dan šli v Trst in tista jih je od konja do njih raznesla. Jaz sem prišla, sem tela jed do mojega brata, ker sem znala, moj tata je šel v Trst, slučajno. Zato, ker mi smo mogli, ti naši ljudje so mogli dati na tramvaj, na, mi smo rekli tramerči, ki je bil zelo v redu, čist smo mogli dati, so dali voziček in ti naši ljudje so po Trstu hodili iskati blago. In tisti dan je bilo dosti blaga in moj brat je bil bolj tako, dobro, je imel 16-17 let, ma ni bil junak, ne? In pravi tata, ne, ne, je rekel, danes je precej robe za, za prepelti, je rekel, bom jaz šel, boš ti v trgovini. In tam, tako se je zgodilo, da tata je ostal živ in moj brat je tam podlegal se z bratrancem, ne? In jaz sem ostala z mamo tukaj, prav čez cesto, ma še zdaj si mislim, kako sem ostala živa, ker tisti so razleteli pred mano.
4: Njen oče si nikoli ni opomogel po smrti sina.
5: Povem tako, da moj oče se ni nikdar več potolažil, to lahko povem. Bom rekla, tudi moje mame ni bilo lahko, ker zgubiti sina in, in še brata, ker Nemci so tudi brata ubili v Repnu. Je brat je bil tudi po šestih sestrah, se roden brat je bil tudi in, ko bi rekla, so ga gledali kot boga, tudi on, njega so ubili Nemci. Moram reči, pa da mama bi skoraj rekla malo hmaši, malo so ženske poklepetale, malo tako moj tate ne, on se zaprl vase in ni bilo, da bi se on spravil več v družbo. Tako da je res umrl v tem, ko češ sem zgubil sina in to je končalo.
4: Sicer je predstavljalo bombardiranje vasi le delček gorja, ki je doletelo občine spomladi 1944. 3. aprila so na Pikelcu ustrelili 71 talcev. Še prej, 7. marca, pa so nacisti sred vasi obesili partizanko Rozalijo Gulič.
5: Kako je bilo to vse povezano? Najprvo je bila obešena ta ženska, prve dni, ne? Je bila obešena tukaj, prav pred šolo in se spomnim, mi smo mogli hoditi v šolo zraven nje. Mama, ki nekdar ni pustila trgovine, mam je peljala v šole, reka, ne gledati, jaz se zdaj vse ne spomnim, kako je Boga visela. In potem menda naš duhovnik ne tri dni smo, ne, ne smene Boga visela, in potem menda naš duhovnik ne tri dni smo, ne, ne smene, če menda potok sobot,

0: drugega do 20. V neti v 3 tednih je bilo vse to na občinah, se vse to zgodilo. In potem še to bombardiranje, ki nobeden še danes ne moremo razumeti. Smo imeli kasarne pri Bani, smo imeli kasarne, ko greš proti Poseku. Vse nedotaknjeno, nedotaknjeno. Ta del tukaj, kot vidite šolo, to je samo stara vas. Samo otroci in stari ljudje. Tako da še danes noben ne more razumeti, zakaj in zakaj je bilo to bombardirane. Ma tako načelno, recimo, cerkva cela je Jafarov posud do kraja in pod vsa stara vas. Tako da je en koritnik, recimo, je prišel v eni uri domov, ni dobil več na žene, na otrokne, ne. In glavno otroci in stari in mame, ne, ker moških ni bilo, ne, ali so bili pri vojakah, ali so bili v zaporah, ali so bili, njih ni bilo tisti krat. Nobeden do danes ni to pojasne, zakaj se to zgodilo. Ker so bili zdaj ogromni kasarni, ne, take greš proti Proseku in ona pri Banih, ne, to je bilo ogromni, ne vem zakaj.
1: Če so partizani v Trstu korakali 1. maja, je na občinah do 3. maja potekala tako imenovana bitka za občine.
0: Na občinih je umrlo 740 Nemcev. In nobene ne more temu verjeti, ne more, samo če malo pomisliš, mi smo to gledali, s te strani so recimo Istrske, pa so prihajale te prekomorske brigade, partizani so prihajali z Vipavskega, z Krasa, ne prav? Angleži, so prihajali, ta prvi so bili Neozelandeži, ker znamo, ne, kako jih pošljajo, pa so bili Angleži in pa so bili Američani. Ti so pa prihajali recimo z tržaške strani, z morja, ne, z italijanske strani. In nobene ne more razumeti, kako je bilo teh 735 Nemcov ubitih. Jaz tu se spomnim, da sem šel v Trst, ker moj tata je rekel, da moramo v Trst kupiti rože za enem mrtvim. Bom. Jaz se spomnim, da od tukaj v tramvaja do obeliska nisi imel kam stopiti. Vse en mrlič podleh. In potem so ti bogi naši stari možje, stari, ker drugih ni bilo. So spravili toplo je bilo, en maj, en dan prej je padel sneg, drugi dan je sijalo sonce in vsi ti mrtvi podleh. In so spravljali vozove in na te vozove mi smo lekli škalirje. Škala je lojtra, ne? In so položili te lojtra in so metali gor te ljudi. Partizane so peljali, jih je bilo 132, se mezi Nemce, pa so jih metali tja v eno jamo proti Repantabru. Ki še danes hodijo naši slavit fojbo, ki ni več nobenga, ki Nemci so prišli, ne vem, čez koliko let, ma se točno spomnim, so prišli, so sprazeni, šli nobeden, ni znal še. Danes se včasih s kakšnim vopnicom skoraj skregam, ker rečem, kako so oni organizirani. Oni so prišli, so pobrali vse te kosti, jasno, kosti drugo ni bilo, samo imajo, pa ti obesek številko oštevilčeno je. In seveda oni so prišli to poberi in potem, kot sem jaz dobila recimo pred 10 leti, od mojega strica, ki je pa v prvi svetovni vojski tam nekje na Češkem, kaj sem dobila eno tisto, ker sem na najstarejša od vnuku. In te Nemci so prišli, so se izpraznili in so šli brez problemov. Partizani so pokopani tukaj na občinah, imajo tudi lepo urejeno, moram reči.
1: Še danes ima gospa Škaber Kraus povsem jasno sliko nemških ropel pred očmi.
0: Ti ljudje so ležali pod leh, kot da bi spali, ker po mojem so jih ustrlili v hrbet. Meni ni bilo nič groznega. Ne moram reči, da mi je bilo prijetno. Ma ni bilo tizga krvavga, tizga. Seveda, oni so jih stisani z tržaške strani, z te strani in se z Vipavske ali pa Kraške, ne? To so bili stisani noter in gotovo. Ti stari bogi možje, ki so to delali, ko so vrli enega Nemca gor in se je en Nemc razstreščil, zgleda, da je imel eno odmetljeno bombo in tam so še ti naši bogi stari možje umrli, vse štirje domačini. Potem ne vem, ali so partizani to končali, ne vem, kdo je to dokončal. Tako da je bilo grozno. Vsega tega, ko bi rekla, potem, ko si mlad, ne, pridijo tisti momenti, kot da te bi posijalo sonce, mi Koliko krat sem mislila, kako smo bili podeljani, so ti ljudje čakali, kako bi jo prišli domov, brat, sino.

0: so čakali, kakšen več ni prišel, samo je bilo eno veselje, ne moreš, se ne da povedati, ne moreš pritisniti, mi toliko let, prvič nismo slišali slovenščine, ni se smel na cesti petja in to maketo je naenkrat, kako da bi nekaj razcvetelo, ne. Časi si mislim, bogi tisti, ki so tam čakali, smo bili taki. Se tudi verjetno mojim staršem, to je bilo eno leto po smrti mojega brata, tudi verjetno ni bilo prav, da jaz sem posod laufala, ne. Je tako samo, je, ne moreš. Mladost je mladost.
1: Z osvoboditvijo se je tudi sama povse razcvetela.
0: So bile grozne leta, samo ta osvoboditev, to je bilo nekaj posebnega. Nismo slišali ne pesmi slovenske, če nisi šla v cirkev. In tudi v cirkev je bilo že malo omejeno, ne, ker moških ni bilo, ki so bili vsi pri vojakah ali v lagerjih, ali kar so bili. Je bila ta osvoboditev, je bilo nekaj posebnega. Sem vedno rekla, da teh 40 dni, ko so bili partizani, smo plesali kolo, smo začeli ob 6. popoldne. In smo končali do svetlega, nekrat izkrat 10. si mogo biti doma, ne. Samo maj je bil dolg mesec in smo uživali res. Ja, za njimi, seveda nam je bilo hudo, ko so šli proč, pa prišli Američani. Za Američani je bilo pa nekaj drugega, ne. Smo videli čokolade, smo videli denar, smo videli njihove ljubice, ki so pripeljali, ne vem od kje so jih pripeljali, je bilo ogromnih. In življenje začelo, tiskati je pa res prišlo do denarja in do življenja, to je začelo. Drugače mi smo imeli vedno naše pevske zbore, naše, to smo tekali ko zmešani, ni bilo drugega, pevske vaje popoldne, zvečer pevske vaje popoldne, smo se kakšne igrce učili, to je bilo, moj tata je bil strašno hud, ker je rekel bi lahko, kaj bila bil doma, smo laufali in mi ni nič do, da sem laufala, ker je bilo zelo lepo, lepe spomine so bile.
2: Sogovornicami Gabriela Miliča smo tako v današnji oddaji obeležili osvoboditev Trsta. Starš.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, predsednica republike Nataša Pirc-Musar je pred današnjim mednarodnim dnevom medicinskih sester opozorila, da mora biti glas medicinskih sester, babic, tehnikov zdravstvene nege in bolničarjev negovalcev slišan pri oblikovanju zdravstvenih politik. Zahvalila se jim je za strokovno, požrtvovalno in sočutno skrb za bolnike. Delničarji Save Re so na včerajšnji skupščini potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da družba letos izplača dividende v višini 2,75 evra bruto na delnico. Dividenda je tako od lani višja za 22,2%. Njeno izplačilo je predvideno 11. junija. Predloga, da se za novo članico nadzornega sveta izvoli Mojco Osolnik Videmšek, medtem niso sprejeli, so sporočili iz družbe. Približno 90 gasilcev je v pomoči letal Air Tractor pogasilo požar, ki je včeraj zjutraj izbruhnil na strmem in nedostopnem terenu grajskega hriba v Celju. Zaradi tlenja podrastja so vzpostavili gasilsko stražo. Požarišče zajema 16 tisoč kvadratnih metrov, zaradi gašenja so izklopili dva daljnovoda. Ogenj se je razširil tudi na območje bližnje kolesarske proge za spust, ki so jo do nadaljnega zaprli, za obiskovalce je zaprt tudi Celjski grad. Slovenska moška curling reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu skupine C v ljubljanski dvorani Zalog osvojila zlato medaljo. Kot edina neporažena ekipa so v finalu premagali Latvijo in se tako uvrstili v drugo kakovostno skupino tega olimpijskega športa. Obenem so se prebili tudi v kvalifikacije za elitno svetovno prvenstvo. Vremenska napoved, padavine se bodo razširile nad vso državo, nad 1000 metri bo snežilo, vetrovno bo. Popoldne se bo začelo jasniti s temperaturami od 9 do 12 na Primorskem od do 18 stopinj. Jutri in v četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutra bodo hladna.